0: sporočila.
1: Pozdravljeni. V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili včeraj ubiti trije ljudje. Več deset je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dva človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. Iraški premier Ali Faleh al-Zaidi je privolil v iransko prošnjo za skupno preiskavo platform za vzlet brezpilotnih letalnikov ob meji med državama. V okviru preiskave bodo preučili takšno platformo, ki je bila uporabljena za napade na naftovod vzhod-zahod v Saudski Arabiji. Del območja, z katerega so vzletali droni, je iraška vojska včeraj že zaprla. 14. Triglav teka, vsakoletnega športno-družabnega tekaškega dogodka na Brdu pri Kranju, se je po ocenah organizatorjev letos udeležilo 2500 ljudi. Tudi letos je zavarovalnica Triglav s prijavninami na tek podprla zdravstvene ustanove. Donacijo v višini 15.000 evrov bo Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki namenilo 10 slovenskim porodnišnicam. Organizator je ob tem donacijo v vrednosti 400 evrov podelil tudi Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vida. Američanka Melissa Jefferson-Wooden je drugi dan supersvetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti z izidom sezone 10.62 sekunde zmagala na 100 metrov. Med atleti je najkrajši sprint dobil njen rojak Kenneth Bednarek z 9.85 sekunde. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šute je osvojila 7. mesto, drugi slovenski predstavnik Maticija Anguček pa je v polfinalu na 400 metrov z ovirami končal na skupnem 11. mestu. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh my fucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v prvih 100 dneh vlade krepila odnose s sosednjimi državami in ključnimi mednarodnimi partnerji ter v ospredje postavila gospodarsko diplomacijo in zastopanje interesov Slovenije v svetu, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Minister Tone Kajzer je izpostavil, da so vnovič vzpostavili dobre stike z vsemi 4 sosedami, poleg tega pa okrepili odnose z Nemčijo, Združenimi državami in Izraelom. Kot je dejal, so nadaljevali tudi podporo Ukrajini. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda, potem ko so jemenski hutijevci v bliskoviti ofenzivi zavzeli številne strateške položaje, ki jim omogočajo neposreden nadzor na dolžino Bab el-Mandeb. Skozi njo poteka 15% celotne svetovne trgovine. V Prištini se je zbralo več 10 000 ljudi in podprlo nekdanjega predsednika Hašima Tačija, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva vojske odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje, aretacije in pripore, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Vojna je zahtevala približno 13 000 življenj. Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Vilni. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Weißt du überhaupt noch, wer ich?
1: In Val 202. Nočni program.
2: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine. Tako bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa, vse bo fajn.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajski predsednik Xi Jinping je na vrhu skupine BRICS v New Delhiju opozoril, da je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila hude izgube lokalnemu prebivalstvu in ne služi skupnim interesom mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah bi morale države BRICS-a nasprotovati kršitvam suverenosti držav in zavrniti vse oblike protekcionizma. Na vrhu v Indiji sicer voditelji razpravljajo prav o konfliktu na Bližnjem vzhodu. V približno 20 nemških mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prejšnji teden prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150 tisoč ljudi. AfD je medtem pripravila protiprotest v prestolnici, kjer bodo deželne volitve potekale čez en teden. V Demokratični republiki Kongo je po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z ebolo okuženih že več kot 7 tisoč ljudi. Umrlo je nekaj manj kot 3400 okuženih. Izbruh, ki se je začel maja, se je medtem razširil že na 7. provinco v Kongu, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Španski veteran Mikel Landa je zmagal v predzadnji kraljevski etapi na kolesarski dirki po Španiji. Vodilni v skupnem seštevku Španec Enric Mas je povečal prednost pred Slovencem Primožem Rogličem, ki pa je obranil drugo mesto. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Ura je bila pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prijetih pojasnili bo stranka v njem na to sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Prevozniki pozdravljajo potrditev pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi visokih cen goriva, ki jo je potrdil državni zbor. Izvršni podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek je na včerajšnjem srečanju prevozniških družin in podjetij dejal, da je ta pomoč nujna, obenem pa je opozoril na birokratizacijo in pomankanje delovne sile v panogi. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedsko-latvijska drama Nepoznana ženska režiserke May L. Tuki. Srebrnega leva, veliko nagrado žirije, je prejel film Possible Love, ki ga podpisuje južnokorejski režiser Lee Chang-dong. Nagrado za najboljši scenarij so ustvarjalci filma A Good Little Soldier. Kanuista Eva Alina in Žiga Linhočevar sta postala zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Sevdorgelu. Žiga Lin je na zadnji tekmi sezone zasedel drugo mesto, njegova sestra pa je bila 20. a sta oba zadržala skupno vodstvo. Žiga Lin je tudi postal najmlajši kanuist zmaga v svetovnem pokalu. Do zdaj je bil to Slovak Mihal Martikan, ki je bil leta 1998 prav tako star 19 let, a bil mesec starejši. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti na priključku Drnovo počivališče Čatež v smeri Obrežja. Zaradi delja na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred uvozom Ljubljana Sever in priključkom Ljubljana Podutik proti Kosezam. V noči na jutri bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru od 20. do 5. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. bosta na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. Na primorski avtocesti bo od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 5 in 3 minute.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Val 202 Več kot radio. Tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: 102.
1: Več kot radio. V avtu ali na pametnem telefonu. Kjerkoli in kadarkoli. Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Smiljan Hude. Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Po napovedih pa bo prav tako danes prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda. Napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desnosredinski vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Finska bo gostila dvodnevni arktični vrh namenjen krepitvi strateške in varnostne politike v arktični regiji, spričo naraščajočih geopolitičnih napetosti. Vrha naj bi se med drugim udeležili predstavniki Evropske unije ter voditelji Nemške, Poljske, Danske in Baltskih držav. Zmagovalka odprtega teniškega prvenstva v New Yorku je prvič v karieri postala Kazahstanka Jelena Rybakina. Ta je po noči v finalu premagala prvo nosilko in branilko naslova Belorusinjo Arino Sabalenko. Drevi bo znan še zmagovalec v moški konkurenci, pomerila se bosta drugi igralec sveta, Nemec Aleksander Zverev in presenečenje turnirja domačin Ben Shelton. Večji del dneva bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno s plohami in kakšno nevihto v notranjosti. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
2: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je pred predorom Ločica proti Mariboru zaradi prometne nesreče popolna zapora. Na vozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Dobrodošli pri nas v nedeljskem jutru 13. septembra.

Svet je lep, zlasti če nanj pogledamo s kakšnimi močno zatemnjenimi sončnimi očali in tako spregledamo kakšno podrobnost. Andrej Karoli z glasbenim izborom v nedeljskem jutru na Valu 202, tonski mojster je Lovro Štanta, moje ime je Rok Kuželj. Dobro jutro, 6:06 je.

Malo že diši po jeseni, čeprav bo danes lep, sončen in topel dan s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bodo ponekod rahle padavine, lahko tudi plohe, in jutri se bomo večinoma zbudili v oblačno jutro. Izkoristite torej današnjo nedeljo, nekaj sonca, pa zvala 202, že zdaj slabe pol ure pred vzhodom. Tole so Jungle.

18 minut čez 6, želim dobro jutro z Vala 202. Če greste ven, priporočam kakšen pulover. V Ljubljani je trenutno 11 stopinj Celzija pri pretežno oblačnem vremenu, na ljubljanskem letališču megla pri 8, Slovenj Gradec zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija, letališče Edvarda Rusjana v Mariboru oblačno in 11 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 12, v Novem mestu je pretežno jasno in 10 stopinj, letališče Cerkje ob Krki jasno 9, Lisca zmerno oblačno 13 stopinj, v Postojni jasno pri 10, letališče v Portorožu jasno in 13 stopinj, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 11 in Kredarica 2 stopinji Celzija.

0: V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji, čeprav zadnja etapa še zdaleč ni kar tako, pa so v karavani dokaj prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugo uvrščeni Primož Roglič ima kljub temu bržkone preveč zaostanka, da bi še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Na valu 202 bomo tudi v naslednjih minutah športni, vendar se posvečamo v nadaljevanju odbojki.
1: Športna zgodba.
0: Slovenska odbojkarje čaka popoldne druga tekma letošnjega evropskega prvenstva. V Modeni se bodo pomerili s Švedi, ki so včeraj proti Čehom odigrali 5 nizov, a na koncu izgubili. Boštjan Rebršak v jutranji zgodbi ugotavlja, kakšen je prvi del tekmovanja za slovensko reprezentanco oziroma kakšne so tekme z nižje rangiranimi reprezentancami.
2: Če želimo tekmovati z najboljšimi, moramo z njimi igrati ves čas, je pred desetletjem po osvojeni prvi kolajni na evropskem prvenstvu v Bolgariji poudarjal Tine Urnaut. Naslednja misija slovenske reprezentance je bila tako preboj v takrat svetovno ligo, zaigrali pa so šele v novo ustanovljeni Ligi narodov. In besede slovenskega kapetana dobivajo pravo težo tudi na začetku letošnjega evropskega prvenstva. Moštva iz Lige narodov so na 21 tekmah zmagala 18-krat, 3 porazi so iz medsebojnih tekem. Tako je moč opazovati velik razkorak med tistimi, ki igrajo celotno poletje na najvišji ravni in tistimi, ki se prek celinskih tekmovanj še želijo prebiti med elito. Pot je sicer zaradi okoliščin, ki spremljajo sodobni šport, lažja, razlaga Tine Urnaut.
3: Danes razlike med kvalitetami ekip manjše, kot so bile včasih. Včasih smo mogli res iskati, kakje posnetke, videa, da se vidi, kdo igra. Danes imajo dostop do interneta vsi. Lahko vse pogoje, praktično ni več reprezentance, rečemo Evropi, ki nima dobrih pogojev ali pa podobnih pogojev, ko pa jih imamo mi, da imajo dvorano, da imajo mašine za servis, da imajo dostopa do vseh tekem. To si sigurno ene prednosti, ko jih včasih ni bilo. Zato povprečna kvaliteta igralcev danes na evropskem prvenstvu je višja, ko pa je bila, ne vem, 10-15 let nazaj.
2: Ključno je, da je Slovenija trenutno na pravi strani, torej med tistimi, ki bodo tudi na letošnjem prvenstvu odločali o kolajnah. V prvem delu turnirja pa potrjevali svojo kakovost. Hkrati je to velik privilegij za kar 8 slovenskih igralcev, rojenih v tem tisočletju, ki si šele utirajo pot v vrhunski šport. Učenje v zmagovalnem okolju, homogene in samozavestne celote je povsem drugačno kot ob prebijanju proti vrhu, ko so na preizkušnji tudi povsem druge kot samo športne kvalitete. Tudi zato je še toliko bolj neverjeten podatek, da sta Tine Urnaut in Alen Pajenk prva odbojkarja, ki igrata že na 10. evropskem prvenstvu. Vztrajnost in želja po dokazovanju sta ju spremljali skozi kariero, dan danes pa z izkušnjami dodajata neprecenljivo dodano vrednost, da Slovenija ne sestopa z evropskega vrha, ampak ostaja del elite.
1: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
4: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
4: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: 6:33 minut je ura, tole vas pri nas čaka čez slabe pol ure.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Stranka Resnica glede poslanca Mijiča še ne bo ukrepala. Za dodatna pojasnila in dokazila glede njegovih afer mu dajejo 30 dni časa. Do diplomatskega preboja med Izraelom in Libanonom po mnenju analitikov še daleč. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov s pospešenimi naložbami v komasacije kot osnovno za prihodnost kmetijstva. V Benetkah sklenili filmski festival, Zlatega leva podelili danskemu filmu Nepoznana ženska.
0: In še podatki o prometu. Štajerska avtocesta je pred predorom Ločica proti Mariboru še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je po regionalni cesti.
3: Več kot

Operna pevka in maratonka Irena Jebua Tiran bo danes pretekla 42-kilometrsko traso med štirimi dolenjskimi občinami ter na poti Tekaške copate zamenjala za operni oder. To bo tretji dobrodelni operni maraton, ki bo prvič potekal pod okriljem botrstva. Celoten izkupiček dogodka pa bo namenjen nadarjenim otrokom, kulturnikom iz socialno šibkejših okolij. Njeno pot, 42-kilometrski maraton torej, bomo z oglašanji spremljali tudi na Valu 202, medtem pa vas vabim, da več o projektu poslušate v aktualni epizodi botrstva na val202.si, kjer najdete tudi podatke o tem, kako pomagati mladim talentom v kulturi. Najbolj enostavno to storite s poslanim SMS-om s ključno besedo Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919, s čimer prispevate po 5 oziroma 10 evrov.

0: 15 do 7 je že Urban Žagar, pa v tem jutru dežurni meteorolog na Agenciji za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je že jesen?
1: Ja, mislim, da ja. Nekako od četrtka dalje. In še se bo nadaljevalo, čeprav smo morda trenutno ali pa bomo v naslednjih dneh v bolj topli obliki jeseni, čeprav čisto brez posebnosti pa tudi ne bo šlo. Namreč kljub današnjemu dokaj sončnemu vremenu, po nekaj jutranjem glem, že to je tisti pokazatelj jeseni, ampak je ni toliko, kot je bilo recimo včeraj, tako da danes se bo tudi dokaj hitro razkrojila in čez dan bo dokaj sončno, nekaj bolj visokih oblakov sprva, torej ki ne bodo bistveno vplivali na vreme. No, potem pozno popoldne oziroma popoldne pa se bo od severa začelo nekoliko bolj oblačiti, namreč približala se nam bo ena manjša motnja, ki bo potem bolj vplivala na nas, predvsem po noči in pa jutri do poldne. Po noči se bodo pričele pojavljati manjše padavine, od severa se bodo širile proti jugu Slovenije. Verjetno na Primorskem ali pa vsaj večjem delu Primorske bo tega skoraj nič ali pa celo marsikje tudi nič, tako da predvsem v notranjosti bo torej teh nekaj manjših padavin, lahko rečemo. Nadaljevale se bodo še jutri nekje do popoldneva. Potem v sredini dneva morda nastane tudi kakšna nevihta ali pa kakšna ploha, s katere se bo malce bolj ulilo, sicer pa bodo to bolj kot manjše padavine, torej brez kakšnih ekstremnih ali karkoli zelo posebnih dogodkov, ne pričakujemo iz tega. Temperatura bo še vedno tam malo nad 20 stopinj, tako da tudi jutri kljub malce bolj oblačnemu vremenu ne bo to kakšna ohladitev. In potem pozno popoldne proti večeru se bo že jasnilo, tako da potem v torek in tudi še v sredo spet sončno vreme z nekaj jutranje megle, v torek temperature okoli recimo 23-24 stopinj, potem v sredo, ko pa bo tudi zapihal jugozahodni veter, pa še kakšne 2 stopinje več, tako da večinoma tam okoli 25-26, torej kar precej toplo jesensko vreme. No, potem pa pride spet s tem jugozahodnim vetrom, pride potem sprememba v noči na četrtek oziroma v četrtek, pooblačilo se bo, na nas bo vplivala hladna fronta, ki bo s ciklonom

0: se zadrževala v naši bližini v četrtek, tako da bo deževno z nevihtami in spet bo precej hladneje, tako da v četrtek potem temperature pa recimo okoli 16 stopinj, torej približno 10 stopinj manj kot v sredo, nekaj podobnega kot je bilo že prejšnji teden.
1: Ja, prav, hvala lepa Urban Žagar za tole kar podrobno napoved, malo dežnika, malo kratkih rokavov, tudi kakšen polover sem in tja za vsakega nekaj bi lahko rekli.
0: Tako, tipično jesensko.
1: Tako, lepo se imejte, lepo nedeljo želim.
0: Hvala enako, nasvidenje.

0: Današnji nedeljski gost Vala 202 bo nekdani novinar in diplomat Milan Predan, dolga leta urednik in tudi direktor mariborskega časnika Večer. Predan je tudi ljubiteljski glasbenik, tudi na novinarskih žurih je znal poprijeti za kitaro in z njo je povezana tale anekdota.
1: Mi smo imeli na Večeru to navado, da smo vedno te dosti dneve praznovali v redakciji in vedno je to moje igranje na kitaro, je bil del teh praznovanj. No in enkrat je en sodelavec pripeljal na to, to je bilo nekaj prvi polovici 80-ih let, pripeljal enega svojega prijatelja prek Murca na to našo zabavo. No in ko sem jaz odložil kitaro, da nadim malo pauze, ne, pravi on ti, ali bi lahko ta moj prijatelj tudi kaj na kitaro igral, ne, na to kitaro, vse ko jo veseljem, super, ne. To je bil Vlado Kreslin, ne, in potem seveda moram priznati, ne, seveda, malo, nisem bil niti malo ljubosumen, da je igral in pel boljše od mene, ne. On ni igral samo na svojo črno kitaro, ampak tudi na mojo, ne. No in potem pa so se najene poti še enkrat križali, potem, ker je bil Vlado Kreslin, on je dobil prvega boba leta, ne, ki smo ga leta 99 podelili, ne, za eno njegovo izjavo v Večeru, ja, tako da ta pesem je nekako poklon njemu, ki ga izredno cenim tudi kot kantavtorja in v Srbiji pravijo, ne, imajo ta izrek za ljudi, ki imajo tako dolge karere, ne, dobro dugo traje, ne, to je zagotovo tudi Vlado, ne.

To je bil glasbeni izbor našega nedeljskega gosta, novinarja in diplomata Milana Predana. Še dva komada po njegovem izboru boste lahko, poleg seveda izčrpnega intervjuja na Valu 202, slišali po 10:30. Zdaj je 6:56, še 4 minute do jutranje kronike.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se izteka, je veliko prahu dvignila napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o šolski reformi. Najodmevnejši ukrep je odprava devetletke in prehod na 8-letko šolskim letom 2028-2029. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši predlog o 8-letki z enoletnim obveznim vrtcem pozdravljajo. Nekdani šolski minister Vinko Logaj pa odgovarja, da je
2: popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
1: Vodaj tudi.
3: Resnica glede poslanca Mijiča še ne bo ukrepala. BRICS sprejel skupno izjavo o zadržanosti glede razmer na Bližnjem vzhodu. Beneški Zlati lev danskemu filmu Nepoznana ženska. Sončno bo, megla po nižinah se bo razkrojila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. V strokovni in laični javnosti še vedno odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika v 2 letih pripravila temeljito reformo šolstva. Največ prahu je dvignila napoved odprave devetletke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za manj radikalen ukrep, kot je bila uvedba devetletke, in da je treba vse slabše trende znanja mladih čim prej obrniti navzgor. Del stroke pa svari, da je takšen ukrep rigorozen in nepremišljen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Mednarodne raziskave znanja kažejo, da smo dosegli najnižjo točko, se uvrstili pod povprečje OECD, zato je treba narediti zasuk in to takoj, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, ki dodaja, krivulja opada bralne pismenosti se opada z generacijami otrok, ki so obiskovale devetletko. Zato zakonski predlog.
5: Na podlagi zakonske obveznosti zakona o osnovni šoli predpisali bomo pač za celo generacijo obveznost obiskovanja predšolske vzgoje.
4: Ki bo za starše brezplačna, financirala jo bo namreč država, še podarja državna sekretarka. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši takšen predlog pozdravljajo. Nekdani minister in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa ga označuje za rokohitrskega.
2: In če želimo upoštevati razvojno stopno otroka in zato tudi 11% odlogov šolanja, zato tudi ta mehanizem, potem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
4: Mojca Škrinjar odgovarja.
5: 6-letniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na upismenjenje. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati.
4: Ravnatelji se bojimo korenitih reform, saj morajo spremembe temeljiti na analizah, smiselno pa je ohraniti tudi tisto, kar je dobro, pa pravi Mojca Mihelič iz Združenja osnovnošolskih ravnateljev.
6: Bom raje povedala, kaj si še želim za šolo. Manjše normative in učitelju vrnimo njegovo poslanstvo, pa bodo spet svobodni in učili in imeli različne metode, oblike in od otrok zahtevali, kaj morajo opraviti.
4: Po napovedih ministrstva bo do konca meseca ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta po posameznih področjih pripravil potrebne zakonske podlage.
1: Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z več 10 000 evrov dolgov do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejela končno odločitev.
3: Do ustanovitvene seje aktualnega sklica državnega zbora bo čez slabih 30 dni sicer preteklo pol leta, ko ob morebitnem odstopu poslanca niso več potrebne nadomestne volitve, ampak njegov položaj prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju Mijičevih afer v povezavi s podjetjem Progros napovedal, da bo predlagal najstrožje ukrepe in se zavzel, da Mijič oktobra ne bo več poslanec. Danes, ko mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, naj bi prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda pod vodstvom njenega predsednika Roberta Goloba. Napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunajparlamentarni prerod Vladimirja Prebiliča, ki pa je ponudbo zavrnil.
1: V New Delhiju poteka drugi dan srečanja skupine BRICS. Voditelji Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske, Južne Afrike, Egipta, Etiopije, Indonezije, Irana in Združenih arabskih emiratov so včeraj sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov. Matej Hrastar.
7: Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
8: Modar BRICS.
7: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
9: Formirovanje mnogopolarnega mira.
7: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
1: Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države, so preložili na oktober. Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na južni Libanon. Judovska država ustraja, da bo ohranila prisotnost na jugu, kjer še vedno zaseda 10-kilometrski pas, dokler Hezbolaha ne bodo popolnoma razorožili. Junija sta sicer Izrael in Libanon dosegla dogovor o prekinitvi ognja, vendar pa omenjena šiitska milica zavrača pogajanja z izraelsko stranjo. Carmen Švegel.
10: Niz silovitih izraelskih zračnih napadov in ponovni kopenski spopadi so v soboto zvečer pretresli južni Libanon, kar je zadalo hud udarec tedno mrzlične regionalne diplomacije. Iz Beruta poročajo, da so tarče zadnjih zračnih napadov bile vasi južno od reke Litani, medtem ko so izraelske sile prodrle globlje v strateška obmejna območja. Do eskalacije prihaja sredi vse večje humanitarne krize, zaradi katere je bilo po vsej državi razseljeni že več kot milijon ljudi. V petek so bili pogovori pod okriljem Združenih držav nenadoma preloženi, potem ko sta libanonska vlada in Hezbolah zavrnila zadnje izraelske pogoje za prekinitev sovražnosti. V Jeruzalemu sicer zatrjujejo, da so pogajanja prestavljena zgolj zaradi judovskih praznikov, pod vprašajem pa je predlagani varnostni okvir, ki zahteva popolno razorožitev Hezbolaha in vzpostavitev tamponskega območja pod izključnim nadzorom libanonske vojske in mirovnih sil Združenih narodov. V nagovoru javnosti je voditelj gibanja, ki ga podpira Iran, v začetku tega tedna predlog odločno zavrnil in ga označil za izsiljeno predajo. Zatrdil je, da mora vsak dogovor temeljiti na takošnjem in brezpogojnem umiku Izraela. Medtem izraelska vojska ustraja, da se bodo operacije nadaljevali nadaljevale, dokler ne bodo izpolnjeni vsi varnostni cilji. Premier Netanjahu ustraja pri zagotovitvi stalnega tamponskega območja, da bi tako zagotovili varno vrnitev razseljenih prebivalcev severnega Izraela. Ker so pogajanja trenutno zamrznjena, vojaške operacije pa se širijo, poznavalci opozarjajo, da je do diplomatskega preboja še daleč.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Komasacije oziroma združitve zemljišč posestnikov na določenem območju v enoten kompleks so osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pristopa k komasaciji predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica, ker s tem lažje zagotovijo dvetretinsko strinjanje z uvedbo omenjenega postopka. Sklad trenutno izjemno povečuje vlaganja v komasacije. V zadnjih dveh letih so podeseterili zneske za te projekte, kajti samo večja zaokrožena zemljišča omogočajo bolj ekonomično pridelavo. Jernej Kadrolec.
8: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na terenu izvaja operacije, za katere je največje zanimanje in ki imajo največji učinek. To so prav gotovo komasacije. Sklad sredstva pridobiva iz prodaje stavbnih zemljišč in zakupnin, v zadnjem času pa jih pospešeno usmerja v izvajanje komasacij. Za uvedbo letošnjih komasacij je kmetijsko ministrstvo razpisalo 3 milijone evrov, sam sklad pa bo k temu dodal 3,7 milijona evrov. Irena Tušar, direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
11: Mislim, da pač iz sredstev ministrstva nam ne bo uspelo pridobiti vseh sredstev, zato bo sklad tudi financiral komasacije iz lastnih sredstev.
8: Trenutno ima sklad v izvedbi 50 komasacij. Najtrši oreh v prvi fazi je pridobivanje soglasij lastnikov, a tudi tu se na terenu počasi čustva umikajo ekonomskemu vidiku. Za kmete je komasacija, ki jo izvede sklad, brezplačna. Danilo Meolic, večji kmetovalec iz Prekmurja.
12: Boljše naložbe, najverjetneje, za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava komasacija, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo.
8: Udeleženci posveta o komasacijah na sejmu Agra so med drugim predlagali izuzetje komasacij in menjav zemljišč iz obdavčitve. Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje, da si bodo prizadevali na Ministrstvu za finance pridobiti soglasje za spremembo davčne zakonodaje na tem področju. Nekateri menijo, da bi veljalo sklad okrepiti kot investicijsko razvojno agencijo, ki vlaga v komasacije, namakalne in osuševalne sisteme.
1: Več o pospeševanju komasacij oziroma zložb kmetijskih zemljišč ter drugih kmetijskih in gozdarskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter programih Radia Maribor in Radia Koper. V Benetkah se je s podelitvijo nagrad sklenila 83. izdaja filmskega festivala. Ta je imel letos v naboru veliko odličnih filmov. Prevladovala so politično relevantna, angažirana dela in veliko teh so nagradili. Glavni žiriji je predsedovala režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal. Festival in podelitev je spremljala Tisa Drev.
13: Pričakovano so Zlatega leva za najboljši film dodelili zgodovinski drami Nepozabna ženska, postavljeni v čas tik po drugi svetovni vojni na Dansko. Režiserka Maj El-Tuki, znana po filmih s provokativnimi vsebinami, je ustvarila film o ženskah, ki so v družbi pogosto nevidne in brez glasu. Tudi glavno igralko v filmu Matilde Arcel so nagradili za njeno vlogo. John Malkovich je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v filmu Divji konj številka 9, v katerem je odigral agenta CIA v letu, ko je Pinochet v Čilu izvedel državni udar. Veliko nagrado žirije so namenili Južnokorejcu Lee Chang-dongu za Mogočo ljubezen, film o razrednih razlikah in pravicah delavcev, ki je obenem subtilna drama o prijateljstvu. Posebno nagrado žirije pa je prejel dokumentarec NASA. Izraelska režiserja Yuval Abraham in Rachel Zor sta v njem prikazala izraelski sistem masovnega pobijanja palestincev. Za režijo so nagradili ruskega filmarja Iljo Krzanovskega za Dav, film o grškem fiziku, ki je zgradil atomsko bombo za Sovjetsko zvezo. Za scenarij pa so nagradili pisce francoskega filma Mali dobri vojak, v središču katerega je ženska, ki za korporacijo, v kateri ima pomembno delovno mesto, žrtvuje svoje zasebno življenje. V sekciji Obzorja, v katero je bila uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva, so za najboljši film izbrali Obrat za Dian, režiserjev Ansi Ro in Rafaela Balbonija.
1: Pozornost preusmerjamo k športu, kjer je številnim včerajšnjim slovenskim uspehom po noči sledil ženski teniški finale ameriškega odprtega prvenstva. Z vami bo Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in mirno nedeljo želimo.
14: Športno zelo pestra predzadnja poletna nedelja je pred nami. Že v nočnem času pri nas pa smo dobili zmagovalko med posameznicami na teniškem odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku. Podrobnosti nam bo povedal Luka Petrič.
15: Jelena Rybakina je osvojila svoj tretji Grand Slam v karieri in drugega letos, tako kot v Melbourneu, je tudi v New Yorku premagala Arino Sabalenko po treh nizih. Izjemno je servirala, v svojih servisnih igrah je bila v težavah le na koncu drugega niza, Sabalenka ga je dobila na pet, prej in potem pa je bila Rybakina izjemno zanesljiva, pa ne le pri začetnem udarcu. Obe igralki sta skušali z agresivno igro nadzorovati dvoboj, a Sabalenka je naredila precej več napak, v tretjem nizu 12, dvakrat več kot tekmica, v prvem pa 15, kar trikrat več. Rybakina je dvoboj končala z asom, svojem 11. v dvoboju. Jutri bo prvič v karieri številka 1 na svetu, na vrhu bo zamenjala ravno Sabalenko.
14: Zelo odmevna sta sezona v svetovnem pokalu slalomistov na divih vodah končala brat in sestra Hočevar. Oba sta zmagala v skupnem seštevku. Žiga Limpa je to potrdil tudi zmago na zadnji tekmi v Sevdeurželu. Marko Pangrc.
16: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanuističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
17: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
16: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk izšel.
18: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
16: Zmagovalka Brazilka Satila danes bo do končne odločitve še v kajakaškem krosu.
14: V Španiji se bo danes končala tudi zadnja letošnja tritedenska kolesarska dirka. V velikem pričakovanju so domačini, saj se bo očitno izpolnila želja po španskem končnem uspehu. Na vodilnem mestu je namreč Enric Mas. Zaostanek Primoža Rogliča se je v včerajšnji etapi s petimi usponi zopet pomaknil na več kot 2 minuti. Jakobo Mrzel je sedmi. Urška Žigart je na dirki v Franciji padla in predčasno zaključila z nastopom. Po skoraj 5 mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na blazine uspešno vrnila Kaja Kajzer Žabkar, ki je na svetovnem pokalu v judu v Budimpešti osvojila 2. mesto. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano.
19: Mešani občutki, ker na to tekmo sem šla res, res sproščeno, glede na to, od evropskega pač 3 mesece nisem toliko trenirala, kot bi si želela zaradi rame, ker sem se poškodovala. Nisem bila v pravi pripravljenosti, ampak sem rekla pač gremo na tekmo, kljub temu, da rama vse ni še 100% v redu. Sem ful vesela, da sem prišla v finale, v bistvu moje prvo finale na Grand Slamih.
14: Danes bo v areni tudi najboljša slovenka ta hip Metka Lobnik, ki je prva nosilka. Budimpešta gosti tudi prvo atletsko super svetovno prvenstvo. V skoku o palici je Tina Šutej 4.70 osvojila 7. mesto. Matic Jan Guček pa je na 400 metrov z ovirami dosegel čas 48.17 in končal kot 11. V uvodni tekmi 9. kroga domače nogometne lige je Olimpija v Sežani s 3-1 premagala Koper. Od 37. minute so domačini igrali z igralcem manj. O tem po zmagi član Olimpije Dino Kojić.
20: Z enim igralcem več je lažje igrati, ampak vsem Koper je dober nasprotnik, dobro so se branili. Čakali smo ta prvi zadetek, da lahko prebijemo to obrambo, tako da smo veseli, da nam je to ratalo.
14: V sinočni tekmi v Stožicah je Bravo z goloma v zaključku tekme z 2-1 premagal Celje. Na lestvici vodi Maribor, ki bo danes gostoval pri Radomljah. Pred slovenskimi odbojkarji je druga tekma evropskega prvenstva v Modeni. Po zmagi nad Slovaško bodo tekmeci Švedi, ki so včeraj z 3-2 v nizih izgubili proti Češki. Janko Zamernik.
2: Švedska definitivno ni ekipa, ki jo je za podcenjevati. Imajo kar dobre napadalce. Podoben pristop bo potreben, se pravi, treba bo stopati v tekmo, da je vse na nas. Če bomo mi igrali dobro tekmo, se lahko veselimo zmage. Če bomo spustili naš nivo, bomo imeli lahko probleme.
14: Tekmo iz Italije bomo spremljali v nedeljskem športnem popodnevu. Pestro bo tudi v svetu bencinskih športov, kjer bo za nas najbolj zanimivo med motokrosisti. Na delu pa bodo tudi avtomobilisti Formule 1 in motociklisti kraljevskega razreda.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Urban Žagar.
22: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
3: Prometne informacije. Zaradi nesreče je Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Trojane in Vransko pred predorom Lučica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto. V noči na jutri bo od 20. do 5. Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. boste na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah, cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. Na primorski avtocesti bo do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Danes bo od 8 do 22 na cestah po državi veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 8 minut je do pol osmih.
23: Serge Sergejevič Sergio!
24: Sergio! Z Melkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekani.
25: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
24: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
25: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen, ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
24: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
25: Jutri pa v službo.
24: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
26: Dobro jutro v nadaljevanju predzadnje poletne nedelje v 2026. Za družbo na Valu 202 svatonski mojster Lovro Štanta in pred mikrofonom Rok Koželj. Glasbo je izbral Andrej Karoli in tudi njih ste najbrž že prepoznali. Batista Cadillac.

0: Danes se začenja mesec znanosti, ki bo v resnici trajal kar nekje do decembra in ponudil v tem času več kot 70 dogodkov, ter na njih in z njimi opozarjal na pomen raziskovanja, približal znanstvene dosežke javnosti ter izpostavil tudi pozitivne učinke znanosti za celotno družbo. To torej, kar na Valu 202 počnemo vsako sredo v frekvenci X, ki v tem mesecu prestopa meje, med drugim bomo obiskali mednarodno prepoznavna raziskovalna središča tik ob naši meji in začeli smo v mestu znanosti Trstu, kjer uspešno deluje vrsta raziskovalnih ustanov. Vabljeni k poslušanju na val202.si in med podcaste, no frekvenca bo tudi na audio festivalu v Ljubljanski Cukrarni konec meseca in se bo spraševala, kdo bo ob vse pogostejši in hujši suši v prihodnje hranil Slovenijo. Brezplačne vstopnice in celoten program so na audiofestival.si. Zdaj lepa o vremenu po državi v tem nedeljskem jutru. V Ljubljani, jasno, pri 10 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno in megleno pri 8, Slovengradec, pretežno oblačno 9 stopinj, letališče Edvarda Rusjana v Mariboru, pretežno oblačno pri 11, stopinja več in oblačno v Murski Soboti, v Novem mestu in na letališču Cerklje ob Krki je zmerno oblačno in 10 stopinj. Postojna 8 pri jasnem vremenu, jasno je tudi v Portorožu, 13 stopinj so tam izmerili ob 7, jugovzhodni veter pa piha s hitrostjo 16 km na uro. Bil je pri Novi Gorici pretežno jasno 11, Kredarica zmerno oblačno in 3 stopinje Celzija.
1: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Slovenija, oder Evrope.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Milan Predan je novinar in diplomat. Pravi, da imata obe profesiji veliko skupnih točk, čeprav sledita različnim ciljem.
2: Niti v življenju, še manj v politiki in še najmanj v zunanji politiki, dobena skrajnost ni dobra, ne.
1: Novinarjem ne zavida zahtevnih razmer na medijskem področju.
2: Slovenija zagotovo potrebuje javni servis.
1: Psi čuvaji pa znajo biti nepopustljivi. Družinski ljubljenček Alf je nekoč z Laježem prekinil celo diplomatski sprejem.
2: Ko da je navijal zame, ne, da bom ta svoj govor dobro speljal.
1: Z upokojenim novinarjem in diplomatom Milanom Predanom se bo na Valu 202 pogovarjal Luka Hvalc.
0: V nedeljo ob 10.45.
3: Čez 3 ure torej je Milan Predan v pogovoru z Luko Hvalcem na Valu 202. Zdaj pa, ko je 7.40 minut današnja slavljenka Fiona Apple.

0: Vse najboljše, Fiona Apple. 15 do 8, nedeljsko jutro, spremljate, to pomeni, da bo jutrišnje jutro ponedeljkovo, pa ne, da bi vas že zdaj poskušal spravljati v slabo voljo, opominjam pa na naše vsebine, jutri denimo v jezikanju o tem, kako in odkot je k nam prišla beseda paprika. No, zdaj le ponujamo še epizodo še aktualnega tedna, analizirali smo še eno prevzeto besedo, kečap.
1: Drago jezikovsko občestvo, dobrodošli v novi epizodi etimolo-jezikalne rubrike, v kateri iščemo izvore besed, za katere smo malo da ne prepričani, da so naše, dokler na njih ne naletimo v kakem tujem jeziku, ker so že tako globalizirane.
2: Drži, v prejšnji epizodi je bila to beseda gorila, tokrat je to nova beseda, taka bolj moderna, kečap. Se vam svita, odkot je in kaj bi pomenila?
3: To se mi zdi pa taka nova, kot ketchup. Pa pojma njim, zdaj si predstavljam, kot ketchup hitra malca, ne vem, dejma, ne hitra.
4: Ketchup bi rekla, da prihaja iz Nemčije in je pomenila neko omako za hotdog.
5: Rekla bi Amerika, ker jaz tam najbolj poznam to besedo.
4: To bi spet rekla Nemčija mogoče.
5: Ketchup, Amerika. Ketchup, sklepam, da nekaj ujet, ne vem. Ujeti se z nekom.
2: Sej res, lahko bi bilo to iz to catch up, dohiteti torej, torej iz angleščine. Ampak to bi bilo za našo skromno rubriko nekoliko predolgočasno, ker je veliko bolj zapleteno in s popolnoma drugega konca sveta.
1: Res je, iz Azije, pravzaprav iz jugovzhodne obale Kitajske. Tam so v preteklosti in še vedno uporabljajo to besedo vrsti fermentirane ribje omake rekli kuecjap ali kecjap. V 18. in 19. stoletju je potem iz tega dela Kitajske ogromno ljudi migriralo na Tajvan in v različne dele jugovzhodne Azije, predvsem v Malezijo.
2: Sabo so seveda odnesli tudi omako in besedo za njo, na tak način je prišla tudi v maleziščino, kjer so jo v svoje slovarje zapisali kot kečap ali kičap. In kot se to rado zgodi, beseda in omaka ni ostala samo tam, na njo so naleteli nizozemski kolonizatorji v tistem delu Azije in jo začeli uporabljati. Od nizozemcev so jo potem prevzeli še Angleži, ki so jo takrat imenovali še kot ketchup, šele pozneje kečap.
1: No, v Evropi so potem fermentirane ribe počasi zamenjale druge sestavine. Recimo britanski kečap iz konca 18. stoletja je bil neke vrste gost sirup iz gobjega likerja, orehov, ostrig in inčunov.

0: Potem pa tu dejansko pridejo v igro še Američani.
1: Oni so dodali sestavino, s katero danes neločljivo povezujemo kečap, torej paradižnik, in ji odzeli morske sadeže. Leta 1812 je ameriški znanstvenik James Meese v Filadelfiji objavil prvi recept za kečap iz paradižnikove kaše in začimb, potem pa je že leta 1876 Henry John Heinz v Pittsburghu začel prodajati prvi ustekleničeni kečap. Iz paradižnika, destiliranega kisa, rjavega sladkorja in začimb, kar mu je dalo današnji sladkokisov okus. In to je nekako pot od kitajske ribje omake v 17. stoletju do današnjih trgovskih centrov po vsem svetu.
0: In samo še ena zanimivost, na Filipinih je med drugo svetovno vojno zmanjkalo paradižnika in so ga nadomestili z bananami. Sicer so dodali malo rdečih barvil, da bolj spominja na rdečo omako, ampak banana kečap, kot mu pravijo, je danes tam bolj priljubljen kot paradižnikov kečap.
1: Gljak.
2: Kitajska omaka z rakci, ki so jo potem Američani amerikanizirali in dobili smo sladko kislo brozgo, ki jo danes mnogi dodajajo praktično povsod. Gorila, džungla, tatu, tabu, čokolada, ananas, šampon, bikini in tako naprej. Če bi se skupaj s Tadejem in Najdo igrali s katero od naštetih besed, veste, kje jih najdete. Jutri zjutraj pa, kot že rečeno, nova beseda, kako in odkot je k nam prišla paprika.

Dobro jutro želim. 4 minute do 8 je, če načrtujete pot proti Štajerski, opozarjam, da je že od zgodnjega jutra zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani.

0: Opet srce mi se prebudi. Škoda, da nimam več tvoj slik.
1: V prihodnih minutah bomo na valu 202 zložili tri v vrsto. Danes bo to poklon producentu Donu Vosu, ki je prav danes dopolnil 74 let. V 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja je z njim želel sodelovati levji delež glasbenikov. Njegov način dela, njegovo uho in ideje so bili namreč garancija za kritiški in ne nazadnje komercialni uspeh skladb. Med njimi tudi treh, ki sledijo.

Tri v vrsto po izboru Andreja Karolija smo poslušali na valu 202, danes torej v poklon slavljencu, glasbenemu producentu Donu Vosu, ki je sodeloval pri mnogih velikih uspešnicah 80-ih in 90-ih let, sicer pa tudi ustanovnemu članu zasedbe Was Not Was, prejemniku 6 Grammyjev in nagrade BAFTA za glasbo za film Backbeat o nemških letih skupine The Beatles. Dobro jutro želim, zdaj je 11 minut čez 8.

0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
1: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
2: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
2: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: Danes, 13. septembra, je mednarodni dan kampiranja. Lani je bilo v slovenskih kampih turistom na voljo skoraj 34 tisoč ležišč, v njih so skupno našteli več kot 2,5 milijona prenočitev. Tri četrtine prenočitev so ustvarili tuji gostje in na valu 202 smo junija, ko se je letošnja poletna sezona kampiranja šele dobro začela, obiskali kamp v Ankaranu in tiste, ki v kampu preživijo praktično celo poletje, pavšaliste torej, spraševali, kako bi brez pomoči registrskih oznak in ne da bi slišali njihov jezik ugotovili, iz katere države prihajajo turisti na sosednih parcelah.
1: Recimo Nemci. Nemc, ko pride v kemp, on si prvo naredi ograjco, da je to njegov kvartir, a ne. Italijani, ko pride v kemp, čim več se razširijo, naštimajo se veliki lonci, kuha se pašta in so živakni in glasni.
2: Zato, ker se kregata, zakaj si to krompirja prinesla, ki ga ne bova pojedla?
3: In tako venca.
4: Pa, Italijani zelo dobro kuhajo. So nas tudi že nekaj naučili, skuhati kakšno dobro pašto, spiti kakšno dobro proseko, kavica iz kofetere. Maj drugačen način življenja oni. Dolce vita.
5: Nažalost je tako, da najprej bo Slovenc tist, ko bo stran pogledal, ko gre mimo, ko ti ne reče živjo ali pa saj da bi rekel, ko prideš pomit posodo v kampu, te prav bedast pogledajo, ko rečeš dober dan ali pa dobro jutro, to je pol prav gotov Slovenc.
6: Pa še tako, Nemci dajo, ko pridejo kemper, mizico, mineralno vodo. Slovenc pa pivo.
0: Je Luka in Neža sta spraševala kampiste, upam, da letošnja sezona poteka v duhu dobrih medsosedskih odnosov in da ni dolgo poletje vse skupaj samo še poslabšalo. In še en podatek, s katerim so ob dnevu kampiranja postregli na statističnem uradu. Slovenija je lani izvozila za 11,5 milijona evrov šotorov in za 922 milijonov evrov avtodomov.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Novice.
3: Stroka kritična do napovedane šolske reforme. Jelena Ribakina, nova teniška številka 1.
2: Ura je 8 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni, to dopoldne bom z vami Lučka Majcenovič. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o ukinitvi 9-letne osnovne šole je ta teden dvignila veliko prahu. Ministrstvo z ukrepom želi obrniti na vzgor trend slabih učnih rezultatov, med drugim želi uvesti obvezno in brezplačno leto predšolske vzgoje. Državna sekretarka Mojca Škrinjar.
4: Šestletniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na opismenjanje. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati.
3: Del stroke je kritičen, nekdani minister in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.
5: In če želimo upoštevati razvojno stopnjo otroka in zato tudi 11% odlogov šolanja, zato tudi ta mehanizem, v tem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopnje upismenjeni.
3: Več kritik je prišlo tudi iz Združenja ravnateljev. Stranka Resnica od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila glede več 10 000 evrov dolga do delavcev in države, pa tudi zavajanja o svoji izobrazbi. Na to bo sporočila svojo končno odločitev tudi o morebitni izključitvi Mijiča iz stranke. V bližini iranskega otoka Kešem je bila davi zadeta trgovska ladja, navajajo lokalne oblasti. V napadu naj bi bil ubit en človek, trije pa so ranjeni. Britanska organizacija za pomorsko trgovino je predtem poročala, da je plovilo med plovbo skozi Hormuško ožino zadel neznani strelek. Zmagovalka odprtega prvenstva Združenih držav v tenisu je Kazahstanka Jelena Ribakina. Po treh nizih je s 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je lovila tretji zaporedni naslov. Ribakina bo jutri na vrhu svetovne lestvice tako zamenjala prav Sabalenko. Žiga Lin Hočevar je zmago na zadnji tekmi svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Kanjumuju v Španiji potrdil tudi zmago v skupnem seštevku sezone. Po uspehu je mladi član slovenske reprezentance povedal.
6: Kar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, po pravici povedano, in od takrat sem si res želel, da bi bil še kdaj v taki priložnosti, in leto sem od prve do zadnje tekme vodil skupno seštevko in na koncu sem osvojil. Celo leto sem razmišljal tem tekmo po tekmo, sem probil dati vse od sebe in nikoli nisem zaključil, mislim, da slabši kot sedmi.
3: Eva Alina Hočevar na zadnji tekmi ni bila med finalistkami, razplet tekme pod Pireneji pa je skupno zmago sezone prinesel tudi njej. Večji del dneva bo sončno in do 26 stopinj, popoldne se bo od severa oblačilo. Po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, jutri bo oblačno, v notranjosti bo še kakšna ploha ali nevihta, popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
7: Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojana in Vransko proti Mariboru zaradi nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

7 čez pol deveto, želim dobro jutro z Vala 202, kjer bomo danes simbolično tekli za botrstvo v kulturi, nov projekt Zveze Anita Ogulin, namenjen pomoči bodočim mladim umetnikom. Projekt je nastal na pobudo mezzosopranistke in maratonke Irene Jebua Tiran, ki bo tekla 42 km dolg maraton med Otočcem, Novim mestom, Šentjernejem in Šmarjeto, razdeljen na 7 etap. Startala bo ob 9. čez 23 minut, torej že čez nekaj minut se nam pred startom oglasi kolegica Jana Vidic, ki bo imela seveda pred mikrofonom tudi prvo ambasadorko botrstva v kulturi.

0: in mezzosopranistka Irena Jebua Tiran, ambasadorka projekta Botrstvo v kulturi, projekt in zlasti mlade vključene van, podpiramo na Valu 202. In nekaj minut pred startom je Irena Jebua Tiran v družbi naše Jane Vidic, ki jo bo spremljala na maratonu. Jana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, za marsikoga že dober dan tu na otoku, iz vseh smeri so prišli tekači, ki bodo podprli ta projekt in seveda tudi Ireno in moje prve tri sogovornice so pravzaprav, ko zdaj razmislim, en taki mali simbolični krog. Irena, brez katere vse to ne bi bilo, potem Ema, ki je dobila prvo štipendijo pred 4 leti in pa Tanja iz Zveze Anita Ogulin, ki bo tokrat držala roko nad tem, da bodo sredstva dobro in pravično razporejena. Irena, tretji maraton. Maraton je torej prvi je šel, kot smo rekli, za tekače in operne pevce, drugi za afriške otroke s posebnimi potrebami, ampak zakaj pa letos prav za otroke iz Botrstva in to tiste, ki jih zanima umetnost?
2: V zadnjem času sem ugotavljala, da se nekak kulturo potiska na rob, tako je to ena taka zadeva, ki pač nima take podpore, pa tudi ni, bom rekla, v smislu tudi neke medijske pozornosti in sem se odločila, da bi na nek način s tem, ki v bistvu otrokom dajemo upanje s pomočjo, s podporo, da tudi dajemo pokažemo, da je to pač pomembno za narod, za državo, da pač podpiramo kulturo. In za otroke, da vejo, da v bistvu je ta pot tudi pomembna, da ta pot ni, ki je včasih lahko izraz tudi neke pomoči ali pa nekega izhoda iz stisk, da naj verjamajo v svoje sanje in naj grejo naprej.
1: Obe poti sta že od otroštva tudi vaši, torej tekaška in pevska, ampak oprostite, ne, na isti dan. 42 plus kilometrov in potem vmes se 7-krat ustavite in odpojete. Kako se človek sploh pripravi na kaj takega?
2: Jaz mislim, da nekih posebnih priprav ni. Jaz sem to na prvo leto, ko sem to počela, kar tako malo na pamet. Je res, da sem veliko tekla v tistem obdobju in potem sem se kar enkrat ustavila sred polja in začela nekaj pet in se mi je zdaj zdelo to imenitno, ker pač ni bilo drugega odra. Ja, in potem je v bistvu tako, pač poješ in tečeš, sej ni to nočke tazga.
1: Bomo videli, mislim, sploh ne dvomimo, ampak sreča je, imate podporo, tako tekaške prijatelje kot pevske prijatelje. 7-krat se boste ustavili, kaj vse bodo lahko slišali tisti, ki vas bodo počakali na teh točkah.
2: Torej, izbrala sem najlepše operne napeve in sicer začeli bomo kar z napitnico, tako zares, iz opere Traviata. Potem bomo pel tercet iz Mozartove opere Così fan tutte, pa potem znamenito Barcarolo iz Hoffmannovih pripovedk, pa cvetlični duet iz opere Lakme, potem seveda ne smemo brez Rigoleta, kvarteta iz Rigoleta in pa seveda iz operete Vesela vdova, Lippenschweigen, torej ustnice molčijo. Na koncu pa vas ob treh čaka tudi pravi operni koncert, koncert opernih arij, kjer pa bo vsak od mojih prijateljev zapel še eno arijo.
1: In vi tudi, ne?
2: Jaz tudi.
1: V 42 kilometrih.
2: No, se ta delček je pa še spremenljivka, ki jo ne poznam, ampak jaz verjamem, da z vso to pozitivno energijo mi bo uspelo.
1: Sploh ne dvomim, sploh boste pa imeli zelo odlično podporo. Ema Starešinič je ena tistih štirje so bili, ki so po prvem maratonu pred 4 leti dobili podporo iz kopička tega maratona. Ema, pozdravljeni, v kakšni fazi glasbenega izobraževanja takrat pred 4 leti je vas ujela Irena s to donacijo?
3: Živjo. Ja, jaz sem bila takrat v bistvu ravno pred študijem petja. Izbirala sem še univerze, pripravljala sem se na sprejemne izpite. Tako da ja, to je bilo tik pred, mislim, odločitev je že bila, da grem na študij petja, da grem v profesionalne vode. Ni bilo pa še točno izbrano, kje, kam, kdaj. Tako da ja, zdaj sem v Berlinu, to je bila tudi prva želja, to je uspelo. Tako da ja, sem vesela in ta podpora je zares pripomogla k temu.
1: O talentu takrat res ni bilo že več dvoma, ne? Ampak koliko so vas pa finance skrbele? To je vendarle stopiti na tako profesionalno pot daleč od doma, ni mala šala, ne?
3: Ne, življenje umetnika, kulturnika je težko, bom rekla. Zdaj jaz moram reči, da imam veliko podporo staršev, za kar sem hvaležna, ampak vsaka takšna motivacija Vsaka mala podpora pomeni veliko. Če ne drugega, kot sem rekla, pomeni motivacijo za naprej, pomeni neko priznanje.

0: da nekaj sem dosegla, da me tudi skupnost, bom rekla, želi podpirati pri tem. In to je meni takrat pomenilo največ. Je pa tudi sama denarna nagrada, življenje v Berlinu je drago, tu je šolnina, stanovanje, prijavnine na tekmovanja, audicije, to vse stane, tako da sem bila res hvaležna.
1: In šolate se na izjemno ugledni šoli, ne?
0: Ja, UDK Berlin, torej Univerza umetnosti v Berlinu, je ena, bom rekla, najbolj popularnih univerz umetnosti, bi lahko rekla kar na svetu, ena največjih v Evropi, več kot 4500 študentov različnih smeri umetnosti. Tako da ja, to je bila tudi moja prva želja. Na sprejemne izpite sem šla, opravila in izmed vseh univerz sem se potem tudi odločila za Berlin.
1: Ema Starešinič, zdaj ste sopranistka in tudi že veste, kaj pomeni uresničevati svoje sanje, ampak najbrž se lahko tudi iz otroštva spomnite in nekako tudi zlijete z otroki, ki morda take sreče niso imeli, ki nimajo niti doma podpore, kjer so finance, težave in tako dalje. Kako težko je v umetnosti, sploh kadar so ljudje, otroci, mladi, čisto na začetku, dobiti tudi finančno podporo in koliko taka podpora, kot jo nudi ta projekt, potem pomeni?
0: Ja, zdaj mogoče v čistem otroštvu to niti ni tak problem, je pa kakor se začne talent razvijati, kakor tu pridejo potrebe po novih profesorjih. V primeru inštrumentalistov, jaz sem sama violinistka, vem, kaj pomeni nakup inštrumenta. To so drage stvari. Kot sem rekla, profesori, dodatne izobraževanja, seminarji, vse to, ja, veliko stane in poznam primere, ko se vprašaš, tudi jaz sem se sama večkrat vprašala, a res rabim ta seminar, a res moram iti na to tekmovanje, ker je treba plačati prijavnino, potem pa sploh gledaš, a sploh lahko dobim kaj nazaj, ali gre samo za eno prepoznavo. Tako da ja, mislim, da za otroke, bom rekla na samem začetku, ni tak problem, kasneje pa vsaka podpora zelo prav pride in je prav, da se takšni dogodki dogajajo. Zato je tudi, mislim, poklon Ireni, in tudi zahvala vsem organizatorjem, vsem podpornikom, da se lotijo takega projekta, da to izpeljejo. Tako da res hvala.
1: Tudi vsem tekačem, ki bodo danes to pretekli, eni celo zraven tudi peli, eni boste samo peli, kje bomo videli vas?
0: Jaz bom najprej na postojanki v Novem mestu z vsemi pevci, potem v Škocjanu in potem še na cilju v Šmareti.
1: Tja vas bomo spremljali tudi z valom 202. Poslušalci, če ste kje v bližini, še vedno vabljeni, lahko tudi tečete kakšno manjšo traso, vsekakor pa lahko poslušate recimo tudi Emo Starešinič, eno tistih, ki je ena kapljica pomoči pred ledi pomagala, da je danes v Berlinu na šoli. Hvala lepa vam, Ema. Tanja Petek, sekretarka zveze Anita Ogulin, letos ste se pridružili tudi organizacijsko, tudi izkupiček bo namenjen otrokom, s katerimi delate vi. Kako velik zalogaj je bil to in kaj ste še pripravili, ker ne bo šlo samo za tek, ne bo šlo samo za tisti mini koncertič, ampak ste zraven dodali še malo svojih barv, ne?
2: Ja, res je. Danes tečemo, pojemo in zbiramo sredstva za botrstvo v kulturi. Na vsaki od teh postojank imamo pripravljene stojnice v Novem mestu, naprimer pride tudi Nik Škrlec s svojim posebnim kolesom, pa potem bo otroški pevski zborček, pa plesni nastop, pa neke ustvarjalne delavnice za otroke, tudi za poslikavo obraza bomo poskrbeli, pa v Šentjerneju prav tako zborček, pa kolo sreče in pa športni poligon in pa v Šmareti na koncu, tako kot je naša ambasadorka že povedala, pravi koncert in pa seveda tudi ustvarjalne delavnice za otroke, še celo AMZS stojnica se nam bo pridružila, tako da veliko se bo dogajalo.
1: Če da kratko ponoviva traso oziroma poveva, sedaj se potekla do gostilne Mrak, potem do Dolenjega mokrega polja, potem do Šentjerneja, do Škocjana, pri kulturnem centru bo manjša prireditev in na koncu v Šmarjeti. Tanja Petek, na koncu, ko bo vse zbrano, sešteti SMS-i, vse donacije, štartnine, tudi kakšno majčko boste danes prodali za ta namen, zakaj bodo šla sredstva in kako ljudje, kot je rekla prej Ema, težko je prositi, za kulturo je še manj razumevanja. Kako boste potem lahko razdelili to med otroke, ki jim bo morda to spodbude, da morda še kdo konča na elitni šoli v Berlinu, tako kot naša sogovornica?
2: Ja, tako, sredstva bodo namenjena otrokom in mladim, ki že kažejo talent na področju tega čudovitega področja kulture, zelo širokega. Prav zato, da se jim uresničijo sanje, da jim damo priložnost, voljo že imajo. Sredstva bodo namenjena, tako kot je Ema rekla, tam, kjer jih največkrat zmanjka, se pravi za nakup inštrumenta, opreme, za nastope, za prevoze, za vse te delavnice. Tako da skupaj bo komisija pogledala, bo pregledala vloge in seveda gre za podporo otrokom in mladim.
1: Ker včasih je že zelo majhen znesek lahko odločilen, da se kakšno pot obrne drugače, kot bi se morda lahko, ne?
2: Točno to.
1: Hvala vsem trem sogovornicam, srečno pot tistim, ki čez nekaj minut štartajo. Mi tečemo za njimi v Novo mesto, če ste ki v bližini zelo, zelo dobrodošli ob 10:00 na glavnem trgu in od tam se tudi slišimo.
3: Ja, Natalija je bila odlična popotnica v današnji dobrodelni operni maraton. Ambasadorki Ireni Jebuah Tiran želimo lahke noge, start torej maratona čez približno 5 minut. Če ste ki v bližini, kot ste slišali, dobrodošli, da kakšen kilometer ali več otečete skupaj z njo v družbi, je lažje in bolj zabavno. Botrstvo v kulturi lahko podprete tudi s poslanim SMS-om, tako da pošljete Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 ali pa poljubni znesek nakažete na poseben račun. Podatki so na spletni strani val202.si.

Casey Musgraves in Dry Spell, zadnja po izboru jutranjega glasbenega urednika Andreja Karolija na Valu 202. Mimo grede, Andrej bo v sredinem jutranjem koncertu gostil zasedbo Katalena. 2:59, od zdaj naprej muzika po izboru Jerneja Veneta.

Vozniki, dobro jutro. Štajerska avtocesta je znova odprta in spet prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru.

0: Ob 9 pred 12 minutami je mezzosopranistka Irena Jebua Tiran začela svoj 42 km dolg tek, torej maratonski, dobrodelni, operni maraton. To je nekaj, Gašperu Grinc, kar bi si skoraj zaslužilo omembo tudi v navalu na šport, mar ne?
1: Seveda, jutro. Ampak o tem bomo seveda zagotovo govorili tudi v nedeljskem športnem popodnevu, tako da vabim vse poslušalke in poslušalce, če jih to seveda zanima, da nas poslušajo.
0: Takrat nekje bo namreč Irena v cilju in ja oglasili se bosta skupaj z našo Jano Vidic, ki je danes na terenu tudi v nedeljsko športno popovdne. Sicer pa si prišel navdušen nad očitno novim velikim uspehom za slovenski motokros.
1: Ja, tako je. Na dirki za veliko nagrado Kitajske je v prvi vožnji sicer slavil nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings. Zanimivo, edinega slovenskega predstavnika imamo tam Jana Pancarja, on je pa končal na 4. mestu, se pravi se mu obeta uspeh kariere, tako da le upajmo, da bo v drugi vožnji še nadaljeval takšno uspešno uspešen tempo in seveda dirko.
0: Ja, držimo pesti, sicer pa v navalu na šport, teme, ki nas danes najbolj zanimajo, najbrž Vuelta, tenis.
1: Tako je, danes se zaključuje kolesarska dirka po Španiji, včeraj se je pa končalo končal ženski finale odprtega prvenstva v ZDA, danes pa seveda še moški finale.
2: Na šport.
1: Zadnja tritedenska kolesarska dirka letošnjega leta ima, kot kaže, svojega zmagovalca. Jonasu Vingegorju in Tadeju Pogačarju se bo na listi zmagovalcev Grand Tourov 2026 pridružil Španec Enric Mas. Po letu 2014 bo Španija tako znova lahko pozdravila svojega junaka na domači dirki. V mestnem obdobju je 4-krat zmagal Primož Roglič ter še 7 kolesarjev. Na mestu zmagovalca Vuelte bo Enric Mas nasledil prej omenjenega danca Vingegorja. Čeprav tudi današnja etapa, ki se bo končala okrog 7:30 zvečer, lahko stvari še premeša, se to vseeno zdi malo verjetno. Tudi zato je še toliko večjo težo imela včerajšnja kraljevska 20. etapa. Luka Dolar vas v naslednjih minutah popelje skozi taktiko ekipe Primoža Rogliča, ki se na slovensko žalost ni obnesla.
3: V avtobusu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ki tudi po letošnji La Vuelti ostaja pri eni skupni zmagi na tritedenskih dirkah po zaslugi Primoža Rogliča pred 2 letoma, se je odvijal dolg sestanek pred odločilno 20. etapo španske pentlje. Načrt, kako preko skoraj 5000 višinskih metrov nadoknaditi dobro minuto in pol zaostanka za Enricom Masom, je bil postavljen. Kolesarji v dresu nemške ekipe so se načrta držali. Na etapi so si športni direktorji označili 3 ključne točke, na vsaki izmed njih pa so želeli enega ali dva kolesarja ob Primožu, da bi mu pomagali pri premagovanju spona, je uvodoma povedal glavni športni direktor ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Sven Van Turen Hout.
4: Yeah, to be honest, this morning we made a plan and actually everyone executed the plan like we made it. So we had actually 3 points, 3 key points in our mind. At each key point we wanted one or even 2 guys around Primož to launch them to win and the climb.
3: Prva točka je bila pred prvim usponom na najstrmejši klanec, druga potem pred drugim usponom na najstrmejši klanec in nato še na koncu pred zadnjim usponom. Fantje so bili vedno tam, zato smo jih tudi poslali v beg. Seveda pa je na koncu Primož tisti, ki odloči oziroma pove, ali ima prave noge. In iskreno, videli ste tudi sami, da ni imel pravih nog, da bi kaj naredil, ko je napadel Felix Gall, pa je malo tudi trpel in je do vrha moral narekovati svoj tempo. Je še dodal 45-letni Van Turen Hout.
4: To do something and also after the attack from Felix Gall. He struggled a bit and then he needed to pace towards the top.
3: Pri ekipi Primoža Rogliča so včeraj vse moči usmerili v lov na rdečo majico. Čeprav so ubežniki imeli že 11 minut prednosti in bi se pri nemški ekipi lahko spogledovali tudi z etapno zmago, ki se jim za razliko od Gira in Tura na Vuelti uspešno izmika.
4: So let's say kilometer 147
3: Športni direktor nemške ekipe je povedal, da je bil 147 km včerajšnje trase ključna točka za njih. Takrat so Primoža prvič vprašali, če lahko pospeši. Preden so prišli do te točke, so po radijski zvezi preverili in dejali: Primož, kako se počutiš? Želiš pospešiti? S tabo sta dva fanta, Callum Thornley in Gianni Vermeersch. Lahko ti narekujeta ritem na vzpon. Takrat je rekel, da ne in da bi raje počakal na zadnji vzpon. Tako smo počakali, tam pa imeli Luka Tuckwella in Fina Fisherja Blacka, ki sta narekovala ritem. A potem, če nimaš več nog za pospeševanje, je kar je. Na koncu tako moraš biti zadovoljen z drugim mestom. Na 18. Grand Touru bo Roglič devetič stal na zmagovalnem odru. Drugič bo drugi. Prav zanimivo pa je, kako imata obe drugi mesti pravzaprav kar priokus zmage. Prvo pred šestimi leti na Touru, kjer je bila zmaga oddaljena le en kronometer, tokratno drugo mesto pa, ker praktično do štarta v Monaku ni bilo jasno, ali bo Roglič sploh lahko nastopil na letošnjem osrednjem cilju sezone in zato je bil že prav nastop in borba do konca manjša zmaga. Vuelto smo začeli s Tadejem Pogačarjem, kar vedno spremeni stvari. Ko pa je odstopil, smo vedeli, da se je dirka začela znova, da se ponujajo nove priložnosti na poti do Granade. A vedno smo imeli v mislih, da je Primož izgubil 10 dni treninga pred Vuelto, zato smo bili vse skozi previdni. Čakali smo na zadnji teden, da bi prevzeli pobudo in nekaj naredili. Ves čas smo varili v proces in vedeli, da se nam bo obrestoval proti koncu Vuelte. Osredotočali smo se na podrobnosti, kot so regeneracija, prehrana, počitek in dobra komunikacija med seboj. Na tem smo delali v prvih 2 tednih. Zadnji teden pa je bil namenjen tekmovalni formi. Začeli smo ga zelo dobro, tudi nadaljevali tako in lahko rečem, da smo vse izpeljali perfektno. Če bi nam pred Vuelto ponudili drugo mesto, bi takoj podpisali, saj vemo, kakšne priprave so za Primožem in ja, z doseženim smo zadovoljni.
4: Which kind preparation Primož had towards this grand tour and yeah, we are happy with it.
3: Kot kaže, bo Primož Roglič torej ostal pri 15 etapnih zmagah na Vuelti, prvič jo kani zapustiti brez slavja na eni izmed etap. Bo pa zaokrožil zbiro vrstitev na vse 3 stopničke zmagovalnega odra na dirki po Španiji. Sven van Turenhout še dodaja: Mislim, da smo iz ekipe potegnili vse, kar smo lahko in prav tako smo iz Primoža potegnili vse, kar je lahko dal na tej 3-tedenski preizkušnji. Takšna je pač realnost. Mas si je zmago na Vuelti res zaslužil. Gal je bil zahteven tekmec, tudi Carapaz je vsak dan poizkušal z napadi, kar si prav tako zaslužil vse spoštovanje. Če se ozremo nazaj, je za nami lepa Vuelta.
4: Which is also chapeau, so I think we can look back on a nice Vuelta.
3: In z manjše časovne razdalje lahko ugotovimo tudi, da je Primož Roglič z enim svojih najboljših kronometrov v karieri, Sven van Turenhout ga je označil kot enega izmed najboljših 3 ali 4, tlakoval pot do skupnega drugega mesta, potem ko je včeraj ohranil še slabe pol minute prednosti pred Galom, ekipa Red Bull Bora Hansgrohe pa edina, ki se bo veselila zmagovalnega odra na prav vsaki letošnji 3-tedenski preizkušnji.
2: Naval na šport.
1: Jelena Rybakina je prvič osvojila odprto teniško prvenstvo ZDA. Arino Sabalenko je premagala po 3 nizih 6-4, 5-7 in 6-2. Kazahstanka je po večini nadzorovala dvoboj, izjemno je servirala, bila napadalna, a hkrati zelo zanesljiva. Jutri bo prehitela Sabalenko na svetovni lestvici in prvič postala številka 1 na svetu. Luka Petrič.
5: Ko je Arina Sabalenka na koncu drugega niza le prevzela pobudo in prvič ogrozila servis tekmice, se je zdelo, da bi se lahko dvoboj obrnil v njeno prid. Belorusinja je vendarle igrala na igrišču, ki je v zadnjih letih postalo njen drugi dom. Šestkrat zapored se je v New Yorku uvrstila vsaj v polfinale, četrtič zapored je igrala v finalu, na tem Grand Slamu pa je bila neporažena od leta 2023 naprej. Sabalenka je v drugem nizu končno zvrstila nekaj lahkih servisnih iger, potem pa odozela servis Rybakine, niz je dobila na pet in izenačila izid na 1-1. Občinstvo je bilo na njeni strani, glasneje jo je spodbujalo kot tekmico, toda ko je bilo treba dvoboj zaključiti v svojo prid, to, kar je Sabalenka toliko krat naredila v zadnjih letih na zadnjem Grand Slamu sezone, jo je v tretjem nizu zmanjkalo. Ponovila se je slika iz prvega niza, ko sta obe igralki vse skozi napadali, a je bila Rybakina učinkovitejša, ker je naredila manj neizsiljenih napak. Tretji niz pa je bil celo najbolj enostranski med vsemi. Rybakina je izgubila le 3 točke na svoj začetni udarec. Ravno drugače, kot smo bili v zadnjih letih vajeni od obeh igralk v New Yorku, Sabalenka ni našla svojega koraka, Rybakina pa je igrala, kot bi bila že neštetokrat v takšnem položaju na stadionu Arthur Eša, ne pa da je letos v New Yorku skoraj podvojila število dosedanjih zmag na tem turnirju. Do letos je zmagala 8-krat, v zadnjih 2 tednih pa kar 7-krat.
6: I honestly was coming here for last 10 years and it was never successful. Nothing close to that and I mean it's just incredible and I'm falling in love in New York more and more and it's an amazing memories for me. Thank you guys.
5: Kazahstanka ruskega rodu je povedala, da v zadnjem desetletju ta turnir nikoli zanjo ni bil uspešen, zdaj pa se je zaljubila v New York. Vsem se je zahvalila za izjemne spomine, ki jih je ustvarila v zadnjih dneh. To je bil 18. medsebojni dvoboj Rybakine in Sabalenke. Rybakina je dobila svojega 8., tako kot večina doslej pa je tudi tega med obema igralkama odločil tretji niz. Rybakina je z izbranimi besedami govorila o svoji tekmici, pravi, da je izjemno težko igrati proti njej, da je vse skozi potiska do limita.
6: It's so difficult to play against you. You push to such a limit. I was diving on the court and just trying to get all the possible balls and congrats to you for all the achievements. Congrats to your team. You guys doing an amazing job. Really, I can't find the words now. Sorry.
5: Rybakina je še izpostavila dosežke Sabalenke in delo njene ekipe. Sabalenka je bila skoraj 2 leti številka 1 na svetu, jutri pa jo bo na vrhu zamenjala ravno Rybakina po svoji najboljši sezoni doslej. Po Melbourneu je torej osvojila še New York, do kariernega Grand Slema in zdaj manjka le še Roland Garros. Prvič bo splezala na vrh lestvice, prvo mesto si je zagotovila že zmago v četrtfinalu, postala pa bo 30. igralka v zgodovini ženske svetovne teniške lestvice, ki bo zasedla vrh. Ženski turnir je sicer lepo preslikal stanje na svetovni lestvici, finalistki Rybakina in Sabalenka sta na vrhu, na 3. in 4. mestu sta obe poraženi polfinalistki, Jessica Pegula in Coco Gauff, še na 5. in 6. mestu sta igralki, ki sta se prebili do četrtfinala, Mira Andrejeva in Linda Noskova.
1: Danes bo na sporedu še moški finale odprtega prvenstva ZDA, v katerem se bosta za zmago borila Aleksander Zverev in domačin Ben Shelton. Na evropskem prvenstvu v odbojki, ki ga letos gostijo Italija, Bolgarija, Finska in Romunija, slovensko reprezentanco po uvodni zmagi nad Slovaško s 3-0 danes čaka nov izziv. Varovanci Fabija Solja se bodo za novo zmago borili proti reprezentanci Švedske, ki na prvenstvu stare celine znova igra po dolgih 33 letih. Tekma se bo v Modeni začela ob 16. uri, z rednimi oglašanji pa jo bomo pospremili tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na Valu 202.
2: Naval na šport. 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
7: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
7: Slovenija, oder Evrope.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
10: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
9: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
10: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: Novice.
1: Delovati bo začela vlada v senci. Zlati beneški lev danskemu filmu Nevidna ženska.
0: Ura je 9:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade premijeja Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice. Pri največji opozicijski stranki Gibanje Svoboda bo danes začela delovati vlada v senci, ki bo spremljala in presojala odločitve oblasti. Delovala bo na 6 ključnih področjih. V New Delhiju poteka drugi dan srečanja skupine BRICS. Voditelji so včeraj sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu, nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij. Matej Hrastar.
2: Organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav.
3: Formiranje mnogopolarnega mira.
2: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
1: V več nemških mestih, med drugimi v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so včeraj potekali protesti proti skrajno desni alternativi za Nemčijo, potem ko je tam prepričljivo osvojila deželne volitve v Saški Anhaltu. Skupno se je shodov udeležilo približno 150 tisoč ljudi. V Benetkah se je s podelitvijo nagrad sinoči sklenil 83. filmski festival. Zlatega leva je prejel danski film Nepoznana ženska. Spremlja gospodinjo Mari, katere prihodnost ogrozi razmerje z nemškim vojakom med okupacijo. Tessa Drev.
4: Režiserka Maj El-Tuki, znana po filmih s provokativnimi vsebinami, je ustvarjala film o ženskah, ki so v družbi pogosto nevidne in brez glasu. Tudi glavno igralko v filmu Matilde Arcel so nagradili za njeno vlogo. John Malkovich je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v filmu Divji konj številka 9, v katerem je odigral agenta CIA v letu, ko je Pinochet v Čilu izvedel državni udar. Veliko nagrado žirije so namenili južnokorejcu Lee Chang-dongu za Mogočo ljubezen, film o razrednih razlikah in pravicah delavcev, ki je obenem subtilna drama o prijateljstvu.
1: Danes se uradno začenja 11. mesec znanosti, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti pri nas. Do decembra se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov. Zadnji teden septembra tradicionalno poteka tudi Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Večji del dneva bo sončno in do 26 stopinj, popoldne se bo od severa oblačilo. Po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, jutri bo oblačno, v notranjosti bo še kakšna ploha ali nevihta, popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
5: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Jesenicam prometoviran zaradi pokvarjenega avtobusa. Na štajerski avtocesti pa pokvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Trojane proti Ljubljani.
6: Popevka tedna.
7: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravo.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Na sveže izbrani v petek popoldne, danes je že nedelja, 13. september, tudi mednarodni dan jam in krasa. Dober dan, 18 do 10 je.

Današnji nedeljski gost Vala 202 je Milan Predan, novinar, bil je dolgoletni urednik in direktor časnika Večer, nato je prestopil med diplomate in služboval od Trsta do Skopja. Pravi, da imata novinarstvo in diplomacija veliko skupnih točk, čeprav sledita različnim ciljem. Skrajnosti v življenju niso dobre še najmanj v zunanji politiki, kjer je vehementno postavljanje na eno samo stran lahko nevarno. Luka Hvalc bo z njim po pol enajsti govoril tudi o razumevanju slovenskih in svetovnih političnih ekstremov. Najbolj neočakani lahko pogovoru že prisluhnete med podcasti in na naši spletni strani val202.si. Opoldne boste pri nas še enkrat lahko slišali petkovo centrifugo komentar dogodkov iztekajočega se tedna, ki jo je tokrat pripravila Tatjana Pirc. Vmes pa bomo spremljali dobrodelni maraton, ki ga danes teče prva ambasadorka Botrstva v kulturi Irena Jebua Tiran. Če gre vse po načrtih, bo Irena vsak hip pritekla v Novo mesto in od tam se nam okrog desete oglasi Jana Vidic.

0: Pred eno uro se je na Otočcu začel dobrodelni operni maraton, prireditev, s katero poskuša pobudnica, tekačica in mezzosopranistka Irena Jebua-Tiran skupaj z ekipo Zveze Anita Ogulin in programa Botrstvo opozoriti na to, da mladi, ki jih zanima, katera od zvrsti umetnosti, včasih talenta ne morejo razviti zaradi pomankanja sredstev, mentorjev, prevozov ali stroškov nakupa opreme. Današnji maraton je uvod v projekt Botrstvo v kulturi, ki bo vse leto zbiral sredstva prav za mlade likovne glasbene, pesniške, pisateljske, filmske, gledališke in sorodne ustvarjalce. Tekači so pretekli, mislim, da že prvo od sedmih etap, ta je bila skoraj 9 kilometri, najdaljša danes in, bo povedala Jana Vidic, že pretekli na glavni trg v Novem mestu, pozdravljena.
1: Pozdravljeni, kakšno minutko nazaj so tekli tukaj mimo mene in zdaj pritekli že do odra. Upam, da se morda kaj malega tudi že sliši. Ja, z Ireno, ki je pretekla teh dobrih 9 kilometrov skupaj z precej veliko gručo sotekačev, so jo tukaj na glavnem trgu v Novem mestu počakali pevci, ki bodo sedaj z njo odpeli en mini koncertič. Tukaj so tudi stojnice, ki smo jih napovedali, tudi potem, ko bodo odpeli ta kratek program, se bo program tukaj za otroke, ki so prišli na glavni trg, še nadaljeval, pestro bo vsaj še kakšno uro, tako da če ste kje blizu, morda vam teče glasbeni del, ostali pa zagotovo ne. No, z nami na glavnem trgu bi moral biti danes tudi režiser in vsestranski ustvarjalec Vinko Möderndorfer, kar se meni tiče idealen sogovornik, ker je prvič veliko sodeloval s pobudnico za današnji maraton Ireno in zrežiral veliko oper, dve tudi tukaj v Novem mestu, in sicer operni muzikal O Keteju in mladinsko opero Kit na plaži. Verjamem, da marsikdo od mlajših pozna to tudi njegovo književno delo. Je tudi pisec libretov, poezije, pravljic, veliko je režiral za otroke in jih morda tudi zato bolje razume. Ampak kot rečeno, danes žal v Novo mesto ni mogel priti, ima pa zelo operno opravičilo. Pravno coj bo namreč v Cankarjevem domu v Ljubljani premiera nove opere Klik za ljubezen.
0: Ja, res je tako, in glasbo za to opero je napisal skladatelj dirigent Istok Kocen. Zanimivo pa je, da je Jakob Barbo libreto zanjo napisal po isto imenski gledališki komediji Vinka Möderndorferja, ki je, kot rečeno, tudi režiser. No, se je pa Vinko Möderndorfer v podporo dobrodelnemu opernemu maratonu med vajami za nocojšnjo premiero vseeno vzel čas tudi za kratek pogovor.
1: Vinko Möderndorfer se pred premiero nove opere v Ljubljani, če sodobna tehnologija pravilno beleži, je to 20. vaša režija opere ali pa nekega operetnega dela, ampak drugače. Poznamo vas kot pisatelja, esejista, dramatika, pišete poezijo, romane, novele, kratke zgodbe, dramska dela, scenarije, eseje in kar ni nepomembno, literaturo za otroke različnih starosti. Kaj vas pa recimo kot režiserja toliko krat odpelje k operi?
2: Ja, opera je fascinanten teater. Jaz mislim, da je to, da je opera pravzaprav najbolj gledališko gledališče, ne? Tako nekak, tam so emocije, glasba, čustva, vse to, kar lahko, kar v bistvu v dramskem gledališču ne moreš narediti, ne? Ne moreš toliko domišljije sprostiti, v opernem lahko, ne? Tudi scensko, spektakularno. Opera ni opera brez zbora, razen kakšne komorne opere. Tako da je eno zelo fino. Poleg tega so pevci tudi malo drugačni kot igralci. Ne? Sem vesel, da sem se lahko v teh 40 letih, kar delam v gledališču oziroma v operi, tudi v operi, da sem spoznal te krasne pevce. Ne? No, Irena je ena izmed teh.
1: Delate z mladimi, pišete za mlade, ustvarjate za mlade. Zato si najbrž toliko bolj predstavljate, kaj za mlade pomeni, če lahko imajo stik z umetnostjo, in drugi, če jih to sicer veseli, pa so okoliščine take, da jim to preprečuje. Kako razmišljate o tem?
2: Absolutno. Umetnost vseh področij zelo bogati in razvija človeka, sploh mladega. Ne? Mislim, da mladi, ki živijo v skupaj s knjigami, že to je veliko, ne? Ali pa skupaj z glasbo, ali pa da imajo takšno srečo, da so rojeni v družini, ki jim kultura in umetnost nekaj pomeni, takšni ljudje so 100% boljši ljudje, tudi kot pol odrasli. In to se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Zato se mi zdi, da je da bi družba morala več pozornosti nameniti umetnosti, sleherni umetnosti, ne? Ker se mi zdi, da na ta način vzgajamo dobre državljane. Umetnost v bistvu vzgaja na en prijeten način, ne? Vzgaja z lepoto, ne vzgaja z pedagogiko, ne? Ampak z lepoto. In mislim, da so ljudje, ki sprejemajo mladi, ki sprejemajo umetnost, kasneje boljši ljudje.
1: Je pa najbrž to zelo frustracija, ne? Za nekoga, ki ga nekaj takega zanima, pa so okoliščine take. Včasih gre za par sto evrov razlike ja. Do cilja.
2: Ja, ja. Absolutno. Ja. Zato se mi zdi, da je ta Irenina poteza tako zelo dragocena. Ne? Se mi zdi, da je kapo dol izvrstno se odločila, da združi svoj pevski talent z športom in seveda tudi z nekimi pozivi na botrstvo v kulturi. Se mi zdi res izjemno. Ne? Tako da Irena, čestitam, res super je.
1: Tudi raziskave kažejo, ne samo občutek, da pač ljudem, ki se ukvarjajo, ki bi želeli profesionalno tudi živeti od kulture ali pa od umetnosti, da se pravzaprav lahko z umetnostjo ukvarjajo bolj kot ne le tisti, ki imajo zade nekoga, ki jih preživlja za čem drugim, ki imajo dobro dediščino, ki imajo dobre bivanske pogoje, vsi ostali z umetnostjo kome preživijo. Kako v takih okoliščinah mlade, ki jih sicer umetnost zanima, navdušiti, da bi morda videli celo več kot hobije, neko svojo prihodnost, ko pa je vendarle preživetje potem tako vprašljivo?
2: Ja, kaj vem. Vse mislim, da tist človek, tist mladi človek, ki čuti v sebi talent, ne, ki čuti v sebi to željo, da tist najde pot v umetnost. Ne. Seveda, težje je, če so okoliščine, če je družina taka, ki pač nima posluha za to. To je seveda težje, ampak ta klic po umetnosti je zelo, zelo močen. Ne. Če ga mlad človek ima, bo našel pot. Ne. In ga tudi ne bo zanimalo, ali bo težko, slabo živel. Ne. Hotel bo biti igralec, hotel bo biti pevec. Ne vem, jaz nisem bil nikoli v službi. In tudi, moram reči, nisem imel nobenega takšnega finančnega zaledja, ne, o katerem ste govorili. Imel sem pa družino, ki je podpirala to. No. To sigurno. In v mestu sem živel, skratka, bilo je.
1: Nekaj srečnih finančnih okoliščin vendarle.
2: Ja, tako, ampak potem me je moj poklic režiserja in pisatelja me je preživel. Ne. Res, da me je preživel predvsem poklic režiserja. Ne. Če bi živel samo od literature, bi slabše živel. Ne. To moram že priznati. Ampak vsem, mislim, da je treba, in tudi sam razmišljam o tem, da bi se odločil, nisem bogat, jasno, ne, sem penzionist, ampak da bi vsem se odločil in kakšnemu nadarnjenemu človeku pomagal, ne samo z nasveti, ne, to prihajajo k meni in me sprašujejo in jaz jim rade volje povem vse, kar znam. Tako da to se že dogaja, ampak tudi sicer, ne, da bi te, sem imel, moram reči, sem je oglasil en mlad pisatelj, ki sem ga eno leto, bi rekel, botroval, sponzoriral tudi finančno, ker je pač to potreboval, tako da mislim, da in zato se mi zdi ta Irenina poteza zelo, zelo dobra. No. Slovenci, moram reči, da taka je moja izkušnja, nismo preveč empatični. Ne? Smo zelo egoistični, zelo radi poskrbimo za svoj vrt, za zase in tako naprej, ne? Ampak nismo tako zelo odprti, da bi hoteli tudi drugim pomagati, ne? Da bi spet, da ne smem posplošovati, ne, seveda so to ogulin, kar gospa
1: počela. Prav botrstvo je dober primer.
2: Tako, botrstvo je krasen primer, ne, ampak nasplošno pa mislim, da Slovenci niso preveč empatični, no. Tako da se mi zdi, da s tem hipotezami Irena, ne, tudi pravzaprav malo drami slovensko empatijo. Ne? Empatijo do umetnosti sicer, ne? Ampak ja, mislim, da je. Ona je drugačna. Irena je res drugačna. Drugačna oseba je. Drugačen človek je. Ona ni tipična Slovenka in se mi zdi, da je to, nje je to veliko bližje, ne? Ta pomoč, ta odprtost, ta direktnost, kot mogoče tem Slovencem, ne, čistokrvnim Slovencem, tako da se mi zdi, da je to, ona to razume in hoče to, da bi tudi mi razumeli in bomo razumeli.
1: Del pomoči, ki si ga je zamislila skupaj z Zvezo Anita Ogulin, je to, prav to, kar ste omenjali, mentorstvo, torej pomoč. Za nasveti, morda za kakšnimi kratkimi tečaji, skratka z nečim, kar je sicer praviloma zgolj na trgu ali pa v kakem socialnem krogu, ki tem otrokom praviloma ni dosegljivo. Ne? Koliko se vam zdi, da je pomembno prav to, da otroci na svoje delo ali pa mladje dobijo nek odziv, neko strokovno pomoč, nek namig, nekoga, ki vsaj malo vodi, da niso povsem sami. Koliko je za mladega ustvarjalca to pomembno po vašem?
2: Zelo. Zelo pa jaz to vidim sam. Jaz nisem iskal mladih ljudi, ki jih zanima gledališče. Sami so prišli do mene. To so večinoma ponovat gimnazici, ki se odločajo po gimnaziji, kaj jim bo šlo. Imajo blazno radi gledališče. In par teh fantov in deklet je našlo pot do mene in jaz sem jim rade vole. Nekateri so potem tudi uspešni, uspešno upravili izpite in so danes tudi nekateri že igravci, igravke. Tako da mislim, da je to zelo pomembno. Vedno jim tudi rečem, da jasno, to niso poklici, s katerimi bi človek blazno obogatel, ampak lahko te pa solidno preživijo, če le delaš dobro s srcem in če si pošten v tem delu. In vsi se strinjajo s tem. Tudi vidim zdaj te mlade pevce, te dobijo pravzaprav zelo malo plačano za mladi. Ne? Mlade žal te institucije plačujejo manj, zato ker so mladi. Ampak v resnici pa ravno mlad človek bi ga moral dobro plačati. Ne? Ampak ne zato, da bi se prevzel, ampak zato, ker začenja svoje življenje. Ne? Tako da zelo skromno živijo. Da ne govorimo o mladih pisateljih in mladih slikarjih. Imamo mi izjemne slikarje. Zelo skromno živijo, ampak vse en delajo, ni jim tako pomemben denar, ker je ta klic po umetnosti močnejši.
1: Kadar je seveda vsaj osnovno preživetje zagotovljeno, to morava vendar reči, ampak Vinko Möderndorfer, če se nam zgodi to, kar kažejo pač tudi podatki iz raziskav, da bo umetnost vendarle domicil in preživetje nudila in možnost ustvarjanja, bolj ko ne samo bogatim, kaj bo slovensko kulturo?
2: Pa mislim, da ne bo, zato ker bo, lejte, ta nadarjenost je tako nekako kar pravično razdeljena, ne? Tako da če si bogat, ni rečen, da si nadarjen. Ne? In ni rečen, da si občutljiv, nasprotno. Ne? Bogati so manj občutljivi, ne? So bolj brezobzirni, bolj egoistični, zato pa so bogati. Ne? Tako da jaz mislim, da tu ni nobene bojazni. Seveda so v svetovni literaturi in umetnosti in v operu so solisti, ki so izhajali iz bogatih družin, ne? Ampak ni to pogoj. Ne? Veliko več je tistih, ki so se s trdim delom priborili in stopili med zvezde operne iz revnih družin, ne? Iz rodarskih družin, med plesavce in tako naprej. Tako da ne, ni, če si bogat, ne pomeni, da si nadarjen, mislim.
1: Ampak kaj reči tistim, ki niso, pa so vendarle vsaj malček obupani? Ali pa si pravzaprav sploh ne upajo stopiti na to pot, ali pa niso imeli niti priložnosti stopiti na to pot. Sedaj bo z botrstvom v kulturi, ki je na pobudo Irene Jebua Tiran, pa današnji seveda maraton, ki je res nekaj izjemnega in posebnega, in bodo vsaj malo odprli vrata. Kaj bi jim rekli vi in kaj menite pravzaprav o takih dobrodelnih zadevah v kulturi?
2: Jaz sem nad tem, kar počne Irena, očaran, ne? In se mi zdi, da je to prava pot. V bistvu bi morali še drugi umetniki najti neko tako zanimivo promocijo svoje umetnosti, kot jo si je ona izmislena, ki je neverjetna, ne? Res je neverjetna. Pa ne samo za promocijo samega sebe, ampak točno zato, da bi spodbudili mlade in seveda tiste, ki cenijo umetnost, da bi pomagali, ja, tudi v tem finančnem smislu, se končno je to pomembno. Ne?
1: Hvala lepa vam za danes, hvala za podporo tudi projektu in mislim, da kot človek res izjemnih talentov neštetokrat dokazanih, morda najdete svoj delček podpore tudi v botrstvu kulturi v prihodnih letih.
2: Absolutno.
1: Hvala vam in srečno na nocojšnji premieri.
2: Hvala.
0: Tako torej Vinko Möderndorfer, premiero opere Klik za ljubezen bo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Danes ob 19:30 minut mi zdaj še za hipec skočimo v Novo mesto, kjer je bila prva postaja današnjega opernega maratona. Jana, kje lahko poslušalci v nadaljevanju te nedelje ujamejo operno pevko in danes tudi maratonko Ireno Jebua Tiran in spremljajo bogat spremljevalni program?
1: Če so zelo, zelo hitri, potem pri gostilni Mrak, kamor jih vodi manj kot 5 km od tega trenutka, potem pa v Dolenjem mokrem polju, pa v Šentjerneju, Škocjanu in na koncu v Šmarjeti. To bo tam okrog 15 tudi najdaljša glasbena točka. Mi smo tekačem že pomahali v slovo, tukaj je pa ostalo še nekaj otrok in mladih, ki so ostali v ustvarjalnih delavnicah. Vabljeni na katerokoli točko, vreme je čudovito in tudi čas je še, da morda kakšno etapo z Ireno in tekači odtečete.
0: Ja, samo še to po 12. se nam boš znova oglasila, odkot in mislim, da tudi od tam, od kjerkoli že, zanimivo sogovornico, ne?
1: Da, gremo v Šentjerne in se bom pogovarjala z domačinko, ki je po naključju tekačica, po naključju najboljša tekačica v Evropi in še bolj po naključju tudi ena tistih prvih, ki jim je Irena na prvem maratonu dodelila pomoč, da so lahko boljši in zagotovo je Klara Lukan to več kot upravičila, zato jo bomo slišali tudi ob 12. Oziroma nekoliko kasneje.
0: Tako, se veselimo, hvala Jana in srečno pot torej naprej, kot tudi vsem tekačem, če se odpravljate. Teč v podporo Irenije Buatiran.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
4: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
3: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
4: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Novice.
7: Pogovori med Libanonom in Izraelom šele oktobra. Med kmeti se povečuje zanimanje za komasacije.
6: Ura je 10:30.
7: Lepo pozdravljeni. Osumljenec, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, so navedli na policijski upravi Ljubljana. Policisti so medtem med Kosezami in Šmartnim ob gorenjski avtocesti včeraj našli odvrženo pištolo. Na okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države, so preložili na oktober. Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na južni Libanon in straja, da bo ohranila prisotnost tam, dokler Hezbolaha ne bodo popolnoma razorožili, poroča Karmen Švegel.
8: Niz silovitih izraelskih zračnih napadov in ponovni kopenski spopadi so v soboto zvečer pretresli južni Libanon, kar je zadalo hud udarec tedno mrzlične regionalne diplomacije. Iz Beruta poročajo, da so tarče zadnjih zračnih napadov bile vasi južno od reke Litani, medtem ko so izraelske sile prodrle globlje v strateška obmejna območja. Do eskalacije prihaja sredi vse večje humanitarne krize, zaradi katere je bilo po vsej državi razseljeni že več kot milijon ljudi.
7: Gasilci se na hrvaškem otoku Brač še vedno borijo s požarom, ki je ponoči ob močni burji ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so približno 200 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško oskrbo. Zdaj sodelujejo 4 letala za gašenje, razmere pa so boljše kot sinoči. Komasacije oziroma združitve zemljišč posestnikov v enoten kompleks so osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pristopa k njim predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica, ker s tem lažje zagotovi dvetretinsko strinjanje. Zanimanje med kmeti se povečuje, tudi zato, ker je komasacija brezplačna. Kmetovalec Danilo Mejolic.
9: Boljše naložbe najverjetneje za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo.
7: Pri samostanu Stična se bo čez pol ure začel tradicionalni semanji dan. Sejemska dejavnost ima v Stični več stoletno tradicijo, ki jo zadnja leta ohranja turistično društvo, pove njegov predsednik David Mrvar.
10: Preko 30 stojnic se bo šibilo pod izdelki in pridelki pridnih slovenskih rokodelcev in kmetovalcev. Predstavilo se nam bo tudi nekaj humanitarnih društev in ponudnikov storitev za boljše zdravje.
7: Dokaj sončno bo in do 26 stopinj popoldne se bo od severa oblačilo. Ponoči se bodo začele pojavljati manjše padavine, deloma plohe, ki bodo mogoče tudi čez dan. Sredi dneva lahko nastane tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
11: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med vozom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. na avtocestnem odseku Maribor-Šentilje pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoj, zamuda je približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Trojane proti Ljubljani.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Val 202 v nedeljo, 13. septembra, 8 čez pol enajsto je ura Foster the People še sledijo pri nas, na to nedeljski gost Milan Predan.

0: Milan Predan se je po zaključeni srednji šoli v Združenih državah Amerike in študiju novinarstva v Ljubljani leta 1977 redno zaposlil v mariborskem časopisu Večer. Tam je bil novinar, urednik in direktor. Drugo polovico kariere je preživel v diplomaciji, med drugim je bil slovenski generalni konzul v Celovcu in veleposlanik v Skopju. Lani je izdal avtobiografijo Kaj pa ta tu dela s podnaslovom Od Drave preko Atlantika do Vardarja in nazaj. Z Milanom Predanom se pogovarja Luka Hvalc.
1: Milan Predan, dober dan.
2: Ja, pozdravljen.
1: Sediva na Lentu, še kar lepi septembrski dnevi so. Kaj vam pomeni Lent? Za mnoge, ne, subjektivno, ampak verjetno tudi kar objektivno najlepši del Maribora. Čisto drugače, ne, zdaj v zadnjih letih.
2: Ja, seveda. S tem, da tukaj na Lentu živim že, mislim, da je letos natanko 30 let, odkar smo se z soplogo preselila v to stanovanje tukaj. In Lent se je seveda v tem času kar precej spremenil. Ne. Hvala Bogu na boljše. Ne. Zdaj je res lepo urejen. Tisto, kar je za nas stanovalce najbolj pomembno, to, da se je promet umaknil iz tega dela, ker mislim, da je bilo škoda, da je tako lep predel mesta, kjer imaš iz okna pogled na most, Dravo, Labode, Pohodje, da je to v osnovi bilo eno veliko parkirišče. Ne. In s tem je dobil ta prostor popolnoma neko novo kvaliteto. Ne.
1: Se kaj bojite, da bi šel ta del mesta po poti Ljubljane, kar se tiče turizma? Bil sem en poletni večer tukaj, pa moram reči, da me je malce spominjalo, ne, na to ljubljansko turistično gnečo. Ne. Gentrifikacija je tema, ne, posod.
2: Ja. No, jaz upam, da ne. Zdaj, jaz gledam to, da lahko z okna živim tako rekoč poleg stare trte in tako lahko z okna opazujem vse te turiste, ki vsaka skupina sveda. Vsi eno stvari, ki si jo v Mariboru vedno ogleda, je ta najstarejša trta na svetu, ne, in lahko tudi približno presodim, koliko je turistov v Mariboru. Ampak sveda jih je vedno več, kar je super, lepo je videti, ne, tukaj, ko se sprehodiš, vse možne jezike. Mislim pa, da turisti za razliko Ljubljane Maribora še niso ugrabili. Ne, tako da Mariboru, če se sprehodiš tudi po teh najbolj takih turističnih ulicah, recimo, ne, Poštna je taka, ker je lokal poleg lokala, še vedno tudi kakega Mariborčana srečaš. Ne. V Ljubljani, ko se včasih sprihodim po stari v Ljubljani, tam čez poletje, tako rekoč dobenega Ljubljančana ne vidim. Ne. Pa še natakar je te ogovoril ponovadi v angleščini najprej. Ne. Maribor se še mi to, hvala Bogu, ni zgodilo.
1: Ja, res je. Vi ste rojeni Mariborčan, tukaj ste se šolali, potem pa kmalo velika prelomnica. Ne. Izbrani ste bili, da en letnik gimnazije upravite v Združenih državah, v Kaliforniji. Kako se je mariborski najstnik znašel prek luže? To je bilo tam v zgodnih 70-ih, ne, ko so bila množična potovanja, velika eksotika. Ne.
2: Ja, Amerika je bila takrat seveda veliko dlje, kot je danes. Ne. Naša najstarejša vnukinja trenutno študira in igra odbojko v Ameriki. Mi se tako rekoč vsak dan slišimo in vidimo preko FaceTime-a vseh teh možnosti. Takrat seveda v tistem enem letu, ki sem ga preživel v Kaliforniji, mislim, da sem se za svojo družino dvakrat slišal na kratko po telefonu, pa komunicirali smo preko pisem. Seveda je bila to en za nas, en popolnoma nov svet. Moja mama, ko sem dobil tisto pismo iz ameriškega veleposlaništva v Beogradu, da sem izbran, ne, med ne vem kolikimi kandidati, da grem, moja mama je jokala in ne, pa ne boš, kaj boš tako daleč, oče je rekel, glej, ti se odloči, ampak jaz na tvoje mesto bi šel. Ne. Mislim, da sem v enem letu dozorel bolj, kot bi dozorel tukaj v Sloveniji, mogoče v 5-6 letih. Ker nekaj teh mojih kolegov, ki so šli skupaj z mano takrat v Ameriko iz Slovenije, se je potem vrnilo sicer v Jugoslavijo, ker se je moralo, ampak so se potem takoj vrnili nazaj v Ameriko in potem tam se pisali na ameriške univerze. Tudi jaz sem imel to priložnost, ne, celo priložnost, da bi lahko šel študirati novinarstvo na Stanford, ki je bil 40 km od kraja, kjer sem živo. Ampak jaz te priložnosti, 40 km od kraja, kjer sem živo, ampak jaz te priložnosti tudi na veliko začude

0: Ameriko, kako razumeti, če vprašam direktno to, kar se vsi sprašujemo, kako razumeti Donalda Trumpa?
1: Moja izkušnja sve, že iz tistega časa je bilo, da Američane, da jih pravzaprav svet zunaj Amerike sploh ne zanima, kaj dosne. Če bi jaz karkoli rekel slabega, ne, oni so lahko vsi rekli karkoli slabega v Ameriki, jaz nisem smel tega reči. In zato mene to, kar se je zgodilo v Ameriki, ta prebrač že leta 2016, to se pravi prvi Trumpovi izvolitvi, me pravzaprav niti ni kaj posebej presenetilo. Ker te mi ne poznamo Amerike, mi ne poznamo te tako imane prikoličarske Amerike. To je Amerika, ki jo mi gledamo v ameriških filmih. Tam na 10 tisoče, 100 tisoče ljudi živi v nekih prikolicah, ki tako rekoč bolj manj odrezanih od zunanjega sveta. Njih lahko zelo lahko prepričaš v to, če bo Amerika velika, da bo tudi njim šlo bolje. In njemu je to uspevo in mu očitno uspeva. Ampak glede na to, da imam trenutno najstarejšo vnukinjo v Ameriki in da jo nameravam za soprogo od konec leta obiskati, in da ne bi imel težave z menimi organi, se bom reči na daljnih ocen težav.
0: Vse diplomatski, ne? Zdaj vas bom vprašal, ne, kot izkušenega novinarja, ne, pa dolgoletnega diplomata, ne, praktično 20 let ste bili na misijah po Evropi. Kako ocenjujete trenutno slovensko zunanjo politiko?
1: Ja, rekel bi načelno tole. Ne. Jaz mislim, da niti v življenju, še manj v politiki in še najmanj v zunanji politiki, domena skrajnost ni dobra. Ne. Če se ti v nekem konfliktu preveč vehementno postaviš na eno stran, ne, se s tem potem vedno znajdeš nevarnosti, da si boš zaprt pod komunikacijski kanal do te druge strani. Ne. In vemo, da vsakem, to je nekaj podobnega, recimo, da si prijatelj enega zakonskega para, ki se skregata, ali pa se recimo celo odločita, da se bo te ločila in se potem ti v tem konfliktu odločno postaviš samo na stran enega partnerja, samo enega partnerja kriviš za to, da je zakon razpadel in ga mogoče celo javno ogovarjaš.
0: Če evidentno tepe otroke, ne, verjetno se drugače.
1: No, ampak kaj se ti zgodi, ne, tega prijatelja si zagotovo zgubo, temu drugemu prijatelju pa najbolj tudi nisi kaj veliko pomagal s tem. Ne. In to je se mi zdi dokaj podobna zgodba. Ne. Skratka, jaz se strinjam s tem, da je v tako zapletenih konfliktih, ne, zdaj se vemo, tako na koncu vemo, o katerem konfliktu govorimo, ne, se ga ne dajmo menjati, ne, se moraš pa zapravo na nek način še zlasti kot mala država, ne, premisliti, kako se boš v tem konfliktu postavil. Ne more v zunanji politiki veljati tista zamenita Miloševičeva sintagma iz 80-ih let sa neprijateljem nema dialoga.
0: Vse veste, ne, novinarje nas pač zanima, ne, pa tudi javnost, ne, kakšni so pravzaprav potem neki ti slovenski interesi. Ne, zdaj recimo aktualni zunanji minister nekako ne zna oziroma ne želi pojasniti, kakšni so konkretni slovenski interesi te tihe diplomacije, da ne vem, tako poglablja odnose z Izraelom, zdaj v protestih se odpira veleposlaništvo. Verjetno je tudi neka odgovornost do javnosti, da to tiho diplomacijo pojasni, ne, ali je to normalno?
1: Jaz bi to odgovor pripustil v njemu, ne? Ampak jaz pa je to, mi imamo že desetletje veleposlaništvo v Tel Avivu, ne? In ne, na koncu v diplomaciji velja neka načelo neke reciprocitete. Ne? Mi smo se pravzaprav kot vedno zavzemali za to, da tam, kjer imamo mi veleposlaništvo, naj jo ima v Sloveniji tudi ta država. Ne? Ne? Tako da jaz tem, da se zdaj odpira veleposlaništvo, jaz ne vidim nič ekscesnega. Na koncu tudi z Izraelci se bo treba pogovarjati. In še nekaj, ta oblast v Izraelu ni večna. Oni bodo imeli oktobra volitve, vprašanje, kako se bodo te volitve obrnile, ne, in kaj bodo prinesle.
0: Tem se treba tudi najbrž z Rusi pogovarjati, ne?
1: Ja, seveda, to, kar sem rekel prej, se tudi ta dialog. Ne. Se brez tega dialoga z Moskvo, Se ta vojna ne bo nikoli končala. Ne. Res pa je to, da pa je vedno treba premisliti, ne, kdaj in na kak način se boš tega dialoga lotil.
0: Milan, preden delovali ste tudi veliko v zamejstvu.

0: Trstu, ne, med drugim pa sem bil tudi generalni konzul Celovcu. Pred dnevi sem obiskal letošnji antifašistični tabor mladih koroških Slovencev ob Zablaškem jezeru je potekal in dejali so, ne, da se seveda kar bojijo naslednjih avstrijskih volitev, saj so skrajno desne sile vedno močnejše, Koroška pa je tudi zaradi Hajdera, ne, nek skrajno desni unikum in tudi znanilec nekakšnih večjih sprememb. Videli smo, kaj se pred dnevi s prepričljivo zmago alternative za Nemčijo AfD zgodilo v nemški zvezdni deželi Saška-Anhalt. Je ta vlak še mogoče ustaviti?
1: Ja, seveda, vse to, kaj se dogaja, to še zlasti to, kaj se je zgodilo pred dnevi v Nemčiji, ne, je seveda predvsem alarm za tiste druge, da rečemo tako, ajde, demokratične sile. Ne. Te se morajo vprašati, kaj pa delamo narobe, kaj smo pa delali narobe, da smo omogočili stranki s takim profilom, takšen spon. Te stranke se v bistvu dvigujejo na tistih zelo realnih strahovih ljudi. In to so strahovi, ki jih mogoče neke sondaže javnega mnenja sploh ne znajo. In oni so naslovili te neke realne strahove, ki jih očitno te druga stran ne uspeva na primeren način nasloviti. Nemčija je itak v tem pogledu še en poseben primer. Ne. Mi na koncu koncu v Sloveniji, če gledamo malo te migracijske tokove, sploh še nismo v neki situaciji, v kakršni je bila, recimo, kakršni je Nemčija. Ne. Treba se začeti ukvarjati s temi strahovi, ne, ki jih ljudje imajo in ki tem ljudem in ki tem strankam dejansko pomagajo na oblast.
0: Imate obe izkušnji med slovensko manjšino v Italiji in slovensko manjšino v Avstriji. Ne? Z lepo nogometno primerjavo ste kar malce provokativno, ne, v knjigi pisali.
1: Ja, v knjigi omenjam to lušno anekdoto z voznikom na generalnem konzulatu v Celovcu, koroškim Slovencem, zelo super fantom, ki se je, mislim, polno zavedal svojih slovenskih korenin. Ne? Ampak ko pa sem enkrat peljala na eno službeno pot, to je bilo en dan po nekih reprezentančnih tekmah in jaz mu pravim, joj, kako so naši še res slabo igrali, ne? Mislim, da smo zgubili neko tekmo in on pravi, ja pa se ni bilo tako slabo, vse smo zmagali, pa dali 4 gole, ne? In tisti hipe meni je seveda se nazumel, za njega so bili naši Avstrijci, ne? Ki so takrat res zmagali, ne? Ne? Recimo v Italiji, jaz tega med druženji z težačkimi Slovenci, nisem nikoli doživel, da bi do tako vehementno navijal za Italijo. Ne. To je pa šta razlika. Ne. Za koroške Slovence je praviloma Slovenija država matičnega naroda. Ne. Za italijanske, za težaške Slovence je to matična država. Tu je pomenska razlika, ne, ki pa je seveda zgodovinsko pogojena. Ne. In jaz vemo, koroški Slovenci, njihovi predniki so se v nekem trenutku na plebiscitu pač zavestno odločili iz takih in drugačnih razlogov, da bodo ostali v Avstriji. Slovence v Italiji pa seveda nihče ni vprašal, ki je vedeli živeli. Ne? In to je seveda na nek način se je nekako, bi rekel, zasidilo v DNK enih in drugih. Ne?
0: Med bivanjem v Trstu ste se imeli priložnost veliko družiti s pisateljem Borisom Pahorjem. Kako je že sisto anekdoto, ne, ko mu je domnevno nekaj pihalo na večeri, ne, ga je bilo treba presesti?
1: Ja, velike zasluge za to, da smo se nekako tako spoprijateljili z Borisom Pahorjem. Ima soproga, ki je takrat naredila z njim en velik intervju. Takrat jih je imel nekaj čez 90. No in potem smo se seveda res veliko družili, veliko smo bila pri njem na obisku in seveda tudi on pri nama. Ne? In, ja, ko smo ga enkrat povabili na večerjo v neki malo večji družbi, se je usedel po 5 minutah, rekel, jaz grem nekam drugam sedeti, tukaj mi nekaj piha, neki pripih, te smo iskali, ki bi bil kakaj pripih, ni ga bilo. Ne? Potem je en tam drugi gost in rekel, no, vidite, kak mora človek, zakaj je tako star, zakaj je to še tako vitalen, kak čuva zdravje. In tisto, kaj se meni bi Boris Pahorju zdelo res fenomenalno, ne, da nekoč, mislim, da smo bila nazadnje, smo se srečali, mogoče je bilo to par mesecev pred njegovo smrtjo in smo se pa še nekaj pogovarjali in ga nekaj vprašamo in on začne govoriti in potem rečem, ampak Boris, vprašala sma to, ja počakajte, bom še prišel do tega. Človek je pri 106, 107 letih nadil cel miselni lok, ne da bi izgubil edečo nit. Ne? In tako intelektualno vitalnost pri take starosti, jaz mislim, da že zaradi tega si je zaslužil naziv fenomen.
0: Milan Predan, v knjigi lahko vidimo tudi fotografije, na katerih ste s kitaro v rokah, zabavate sodelavce na večeru. Kaj vam pomeni muzika, pa seveda, kateri je prvi komad, ki ste ga izbrali za to dopoldne na Valu 202?
1: Kitaro sem začel se učiti ravno med mojim tistim enim letom v Ameriki. Familiji so imeli dve kitari, jaz seveda sem jo neizogibno vzel v roke in tam je bila tudi ena pesmarica z komadi Beatlov. Ne. Potem, ko sem se vrnil domov, je seveda potem na večeru je to res postala ena taka tradicija, da smo skoraj večino rojstnih dnev praznovali kar v redakciji, ne, in tam brez tega ne, ni bilo, da ne bi kdo rekel, ja, kaj, daj, prinesi gitaro, dajmo. Ne, no.

0: Nedeljski gost na Valu 202 je Milan Predan, dolgoletni diplomat, časopisni urednik in novinar, ki je nedavno izdal avtobiografijo z naslovom Kaj pa ta tu dela? Pogovarjava se na Lentu v Mariboru. Gospod Predan, tukaj ste bili vrsto let glavni urednik in tudi direktor Večera. Ali mediji pri nas, pa ne le časopisi, glede na vlogo digitaliziranega in globaliziranega trga in glede na majhno slovenskega trga ter ob spremenjenih, seveda, navadah uporabnikov, realno sploh lahko pričakujejo, da bodo preživeli naslednjih 5 let, ne da bi konkretno morda intervenirala država oziroma ne intervenirala, ali pa da bi prišlo do nekakšnega družbenega spoznanja, da brez medijev demokracije več ne bomo imeli, kar pa se sliši zelo utopično, ne?
1: No, jaz pomembno več predvsem sem zelo vesel, da več nisem v medijskih vodah, ker prav nič nikomu, še zlasti to, ko gre za tiskane medije, nikomu ne zavidam. Ti, ki zdaj v tiskanih medijih delajo, zagotovo delajo v nekih, jaz bi rekel, kar depresivnih časih. Ne. Imel sem srečo, da sem Večer vodil tam v skozi 90. leta, ko je bil to res dober čas za časopise.
0: Zakaj je v Sloveniji tako težko najti resnične, strateške lastnike medijev oziroma izdajatelje, ki bi dejansko se zavedali pomena lastništva medije in ne bi bil obstranski ali pa interesni posel in da bi mogoče skušali poslovno in vsebinsko delovati dolgoročno?
1: Dobro, v 90-ih letih je seveda bil eden motiv, da so se ta naši, da jih tako imenujem, novodobni tajkuni, ne, da so dobili nenadoma interes postati lastniki medijev. Ne. Je bil povezan tudi s tem, da so bili časopisi, zdaj govorimo o časopisih seveda, tudi ekonomsko uspešni. Ne. Skratka, so imeli neke dobičke in zagotovo je tudi to bil eden motiv. Ampak mislim, da dosti večji motiv to, da so se domači ti novodobni lastniki lotili medijev, ne, da bi preprečili, da bi morda kakšen pameten tuji lastnik stopil v časopis. Tudi v tem, da so nenadoma v medijih videli neki žeton, ne, s katerim si lahko kupujejo naklonjenost vsakokratne oblasti in lahko s tem seveda veliko lažje uresničujejo neke svoje poslovne interese. Meni je vedno zelo ilustrativno, recimo, da ne bom zdaj v imenu, ampak dobro, on se bo zagotovo prepoznal, en vodilni v Novi kreditni banki Maribor, ki je bil seveda izredno zagret pristaš LDS, in ko je LDS leta 2004 izgubila volitve, se je hotel članiti v SDS. Skratka, tu nikoli ni šlo za ideologijo, šlo je samo za denar. Ne? Jaz sem kot šef Večera seveda doživel pritiske, politične pritiske, tako v času levih kot desnih vlad. Ne?
0: Vam so učitali tudi notranja opozicija na Večeru, ne? Da ste naklonjeni, ne? Vsej prvi vladi Janeza Janše.
1: No, vse to sem hotel reči. Ne? Bistvo, in vse te in leve in desne vlade so imele v osnovi isti cilj. Ne? Edino imele so mogoče malo različne metode. Eni bolj subtilne, drugi malo manj. Ampak oni so imeli vsi isti cilj. Skratka, poskrbeti, da se bodo ljudništva čim bolj ukvarjala sama seboj, da bodo malo spodbujali kakje nemir, da ne rečem celo razcep v uredništvih, da bi ga lahko potem lažje obladovali. Ne? In ta zgodba, ki ste omenili tole moje tako imenovano desničarstvo, ne? Ta zgodba se je nastala na osnovi tega, ker smo v tistem času, ko je bila LDS prvič na tem, da je zgubil oblast, to je bilo takrat, ko se je pripravila teren za Bajukovo vlado, smo mi imeli v časopisu kar nekaj debat, ne, kako naj se zdaj do tega postavimo. Ne. Ali je prav, da zdaj, recimo, rečemo tako, desni pol, tako rekoč brez volitev, prevzame vodenje vlade. Ne. In jaz sem zagovarjal stališče, da prvič, da LDS je že na oblasti že, ne vem, 12 let, ne vidim v tem dobene drame, če bi se po 12 letih oblast zamenjala, sploh glede na to, da so bile itak par mesto kasneje napovedane redne volitve. Ne. Itak bi ta Bajukova vlada vladala maksimalno, ne vem koliko, 5-6 mesecev. Ne. In na koncu koncu dajmo jim šanso, mogoče da vidimo, če so tudi oni sposobni voditi vlado, ne samo LDS. Ne. In to je bilo vse. In to je bilo naše stališče takrat, in da nismo delali drame iz tega, da se bo oblast zamenjali in se potem tudi je, vsaj za nekaj časa. Ne. In takrat so iz nekaterih krogov začeli prihajati etiketiranja, da smo mi na strani celo domobrancev. Ne. In ko se te enkrat prime ta sintagma, ne, potem se je zelo težko znebiš. Ne.
0: Ker ste omenili RTV, ne, vedno je aktualno vprašanje ureditve in financiranja javne medijske hiše. Zdaj z nastopom nove Janševe vlade so se razmere pričakovano, ne, ponovno zaostrile. Če vprašam zelo neposredno, potrebujemo javno RTV Slovenija v kakšni obliki, s prispevkom?
1: Ja, Slovenija zagotovo potrebuje javni servis. Ne, ne samo zaradi tistih vsebin, ki jih komercialne televizije puščajo bolj ob strani, ampak seveda tudi zaradi informativnega programa, ne, ki je na nek način vedno nekako jedlo, ne, oziroma tisti program, skozi katerega pa zapravo ljudje najbolj ocenjujejo, ne, profesionalnost in ne vem, javnega servisa. Ne. Ampak ravno zaradi tega je seveda tudi zelo pomembno, da je ta javni servis čim manj odvisen od vsakokratne vladajoče politike. In zaradi tega sem pripričan, da bi bila ukinitev ETV naročnine in prenos financiranja v glavne na državni proračun korak v napačno smer. Po drugi strani je pa res tudi to, ne, da bi se morali še zlasti v informativnem programu televizije bolj zavedati, da naročnino plačujejo vsi. Levi, desni, sredinski, no, če jih je še spoh v Sloveniji, spoh še kaj ostalo, ne, in da pravzaprav, da so dolžni v programu seveda tudi upoštevati, da ne rečem celo spoštovati interese in vse to mnenjsko raznolikost vseh teh, ki plačujemo to naročnino. Ne. In mene kot novinar, moram reči, da ne samo kot gledalce, tudi kot novinar, moti, ko vidim na nekaterih omizjih vse preveč neke, kot pravimo Štajerci, Gleichschaltunge, ne, ker se vsi za omizjem o nečem strinjajo, ker so očitno, ne vem, bili tako zbrani, da ni nikoga, ki bi kadkoli z nekim argumentiranjem stališče čemu uporekal. In motim je to, da se je bistvo kot ti gostujoči komentatorji bolj manj vedno pojavljajo, bolj manj vedno isti ljudje.
0: Podrobno poznate tehnologijo vladanja. Ne, napisali ste knjigo o vseh povojnih slovenskih vladah v času SFRJ. Slovenske vlade pa ste seveda analizirali in tudi odblizu, kot pisujete, ne, spoznavali kot novinar, urednik, direktor. Če vprašam zelo direktno, kakšen je Janša 20.26 je? Mogoče, če sem malce provokativen, podoben kakšen med teh starih komunističnih voditeljev, ki jih zelo podrobno analizirate v knjigi, ne, v Senci pod rdečo zvezdo. Če sem še malce bolj provokativen, je morda v uspešnosti tehnologije vladanja, v operativnosti morda celo kaj podobno Janezu Zemljariču?
1: Ja, naprej je treba povedati, da seveda je zelo težko primerjati današnje te demokratične vlade, večstrankarske vlade, koalicijske vlade z vladami v času socializma. Te vlade pravzaprav niti niso vladali. Ne? Bile so strašno odvisne in od volje partije in od zvezne vlade v Beogradu. Zdaj tega sem tudi dal tej knjigi naslov V senci pod zvezdo. Ne.
0: Zdaj Balašević, ne, ki ga bomo slišal tudi kasneje, bi rekel, princip je isti, sve so ostalo nijanse.
1: Ja, in ko pogledamo nazaj, ne, omenili ste Janeza Zemljariča. Ne. Dejstvo je seveda, da je njegovemu izvršnemu svetu, ki ga on vodil, treba priznati, da je v tistem času, ko je tako rekoč Jugoslavija že začela razpadati pri živem telesu, nekako vseeno uspeval pač v okviru možnosti, ki jih je imel, Slovenijo nekako prihraniti one najhujše šoke. On je bil učinkovit, zdaj vleč paralelo z Janezom Janšo in Janezom Zemljaričem, dobro, ime imata isti, ne, delujeta pa v popolnoma drugačnih okoliščinah. Tisto, kar je mogoče res, kar bi jo lahko združilo, je najbrž neka operativnost, ampak zdaj, če ostanemo v današnjem času, ne, ta operativnost se bo morala pa zapravo zdaj šele pokazati, ne. Kajti v tem trenutku se mi zdi, da se res vsi skupaj, tudi ta nova vlada, bolj ukvarja sama seboj, ko pa se ukvarja s tekimi sistemiranimi problemi. In mislim, da vsekako ljudje pričakujejo, ne, da se bo začela loteva tudi tistih stvari, ki so res pomembne za ljudi. Ne. Tisto, kar mene kar malo moti, je to, ne, da se in leva in desna opcija nekako sklicujeta na neko večinsko voljo ljudi. Ne. In pa, jaz pa vedno pravim, da pogledajte malo volilni rezultat. kje je ta večinska volja. Voljivci so se odločili, ko so se odločili, zdaj, ali so se odločili na nove ali prav, druga zgodba, ampak tako so se odločili. Že tako je tisto prvi večer po volitvah je bilo jasno, da bo zelo težko naditi eno vlado. Slovenija se je razdelila na pol-pol. Skratka, to argument, da zdaj nekdo uresničuje večinsko voljo ljudi, na to, ta argument morajo in eni in drugi absolutno pozabiti. Vse ostalo je pa to, kar ste rekli, tehnologija vladanja. Ne? In zgodovina slovenskega parlamentarizma je polna zgodb o zarečenem kruhu, ker so govorili eni, kako ne bodo šli z nekom, pa so potem vseeno šli. Ne? In mislim, da je Golob, oziroma prejšnja vlada, da je Golob naredil, to sem pripričan, ravno to napako, da ni bil velikodušen zmagovalec. Dobil je izjemno večino in se odločil, da bo vladal samo s tistimi, s katerimi ne, in mislim, da bi verjetno imel dosti več možnosti gladko zmagati tudi na naslednjih volitvah, če bi se takrat odločil, da mogoče bi vlado potegne, tako kot je to nadil Drnovšek, tudi kakšno stranko z desnega pola.
0: Presekava te politične realnosti, turobnosti z muziko. Đorđe Balašević, veliko krat je nastopal tudi tukaj, ne, na Lentu.
1: Zdaj izbral sem to njegovo pesem, zato ker bodi tako lepe spomine na neke naše, na neke naše prijateljska družina s prijatelji, tudi na dopuste, karkoli smo imeli, kako domačo zabavo, skoraj nikoli ni minila, da ne bi rekel, daj slow motion od Joleta. Nekaj ta refren od Mure do Morave je tako. Ne. Ravno njegova smrt bil sem takrat ravno v Skopju že in vem, da smo tisto eno večer šli z soprogo pa sinom, ki je bil takrat na obisku v Skopju, v en lokal in tam je tijo Balaševiča. Ne? In, jaz pravim temu na takrat, ko pride, ne pravim, super, dobro glasbo vrtite. Pa on pravi, ja, v spomin in čast. Ne? Pravim, kakšen spomin, kakšen čast. Ja pravim, kaj ne veste, umrl je danes. Ne? In vem, da je bilo, to je bil kar, ko da bi en del neke mladosti odšel z njim. Ne?

0: Nedeljskega gosta na Valu 202 je Milan Predan, dolgoletni glavni urednik Večera in kasneje diplomat v Trstu, Sofiji, Beogradu, Celovcu in Skopju. Milan, kako mariborski najstnik postane novinar? Zakaj ste se odločili za ta poklic?
1: Mislim, da že v enem sedmem razredu osnovne šole so nas spraševali, nas je prišel nek psiholog spraševati, kaj bi radi bili v življenju in jaz sem ko izstopa rekel novinar. Bil sem takrat kot najstnik en tudi velik športni navdušenec. Ne. Imel sem to srečo, da je takrat en Maribor ravno igral v prvi jugoslovanski ligi, ne, in sem hodil na vsako tekmo in potem sem tam v kleti, v doma sem imel en stari pisalni stroj in jaz sem potem po vsaki tekmi pisal fiktivna poročila s tekem. Ne, ne. To me je čisto, moj veliki cilj je bil, da bom nekoč športni novinar. Ne. In moram priznati, da sem celo življenje v glavi ostal novinar. Ne. Jaz tudi zadnjič v moji diplomatski karieri vedno sem rekel, jaz sem se vse skozi vseh teh 20 let, kaj sem delal na zunanjem ministrstvu, počutil vedno kot novinar na začasnem delu v diplomaciji.
0: Je pa druga logika, ne, v diplomaciji kot novinarstvo. Ne. Novinarje moramo spraševati, vrtati v ljudi, ne. Vi morate pa odgovarjati kot diplomat, seveda nekako, ne. Kot ste prej na začetku rekli, ne, z neko tiho diplomatščino, ne se čisto opredeliti, ne, pustiti odprta vrata, reševati konflikte, tako, ne, iz oči javnosti.
1: Ja, ampak veste, meni se ravno to dogajalo, ko ste šel kdaj na kakaj pogovor, tako kakaj bolj občutljivi temi, pa se sogovornikom pogovarjali na štiri oči, ne. In kar nekaj vedno mi je reklo, vam se pa vidi, da ste bili novinar, ne? Ker so se jaz počutili, kot da delamo intervju, ne? Ker nekako se nisem, ne? Spoh, če se pogovarja z nekom na štiri oči, ne? Si lahko, tudi kot diplomat imaš več svobode, seveda moraš znati tudi stvari na pravilni način formulirati, ampak to, da ti, da se ne pustiš kar tako, odgnati z nekim takim ne, okroglim odgovorom, ne, ki nič ne pove. Ne. Jaz sem vedno rekel, ja, ampak vseeno mi povejte, ne, kaj boste naredili. Ne, kaj, ne. No, in potem ne, sem dost krat spravil vseeno sogovornika do tega, da mi je nekaj odkrito povedal. Ne vedno, ampak dost krat. Ne, novinarstvo in diplomacija imata veliko skupnega. Ne. Veliko. Ne. In do tega je bilo meni dokaj lahko nekako preklopiti v ta novi poklic. Ne glede to, da sem v glavi, kot rečeno, vedno razmišljal kot novinar.
0: Kakšna ključna spoznanja pa sta vam o človeški psihologiji, pa tudi družbeni dinamiki dala poklica novinarja in diplomata? Ne? V knjigi podrobno opisujete tudi to dinamiko človeško v uredništvu, v redakcijah. Ne?
1: Predvsem spoznaš to, ne, da ko si na nekem položaju, da je velika večina prijateljstev interesnih. In šele potem, ko veš, ti si na položaju, ugotoviš, da so pravzaprav tvoji pravi prijatelji, tisti, ki ti ostanejo, čeprav več nimaš neke moči in nekega vpliva, ker vsi ostali se potem raje obrnejo k tistim, ki ta moč in vpliv imajo. To je bila meni ena ta bolj živa izkušnja. Ne? Sem se še bolj začel zavedati, kako je narobe, ne, v življenju, če smisel svojega življenja preveč vežeš na to, na nek položaj, na neko moč, na neko vpliv. Ne? Na koncu, da se včasih prav čudim nekaterim mojim tudi bivšim kolegom in diplomaciji in novinarstvu, ne, ki tudi zdaj, ko so že v penziji nekaj časa, ne, izjemno aktivni na državnih omrežjih in to z najbolj včasih ne, popolnoma politično angažirani za en pol ali pa za drugi, ne, kaj znamiš, ne. Zdaj, očitno jim je veliko pomeni to, da nam nabirajo všečke, da nabirajo pohvalne komentarje, ne. Ne, jaz mislim, da je super, če potem, ko se ti ni več treba izpostavljati javno, ne, in jaz res izkoriščam ta privilegij zdaj.
0: Vi se znajdete kot upokojenec, ne? Ko so se dogovarjala za intervju, ste bili na morju, ne? Ta tržaška leta so vas verjetno dokončno okužila z Mediteranom. Pa gosto ste na Markovcu nad Koprom.
1: Ja, mama, to pa že pred leti smo si soprogo še en dom ustvarila, ne? Tako da živimo zdaj praktično med Mariborom in Koprom. Evo danes po tem najinem pogovoru se spet malo vračamo dol na morje.
0: Blizu je Trst, kjer ja, ste vezani, ne, tudi čustveno.
1: To ste blizu, ja, to ste blizu. Ja, tam je mama še kar veliko prijateljev tistega časa. Imela smo celo idejo, da bi mogoče kupila to stanovanje, eno stanovanje v Trstu. Cene so še vedno nižje kot na slovenski strani, ne. Ampak smo se potem vsem odločila, da je še stanema na slovenski strani. V glavnem, ko se rekrat v pokoju, ne, če so izpolnjeni tri pogoji, ne, ti je lahko v pokoju zelo lepo. Prvi pogoj seveda najbolj pomembni je to, da še vedno ohranjaš zdravje. Ne. In za soprogo imamo srečo, da smo še oba v dobri kondiciji. Drugi pogoj je, da imaš okoli sebe neke ljudi, ki jih imaš rad. Hudo je, če se greš v pokoj in se potem najdeš položaj recimo iz takih konačnih razlogov, da si sam ali pa usamljen. Ne. Ni fajn. In tretji pogoj sveda je, da si tudi koliko toliko materialno preskrbljen. Ne. Ker brez tega pa tudi, ne, če imaš ne, z finančnimi stiskami, tudi ni fajn živeti. Ne.
0: Vi ste aktivni tudi z Kužatom, ne, ki je bil na koncu tudi kar zveza diplomatskih parketov, ne, na neko sliko se vrinilo, kaj že bilo. Ne.
1: Ja, on je bil, ja, on je vedno znova. Ja, bil. Mi smo ga morali na kakih, ko smo imeli kakšne sprejeme v Celovcu, pa v Trstu, smo ga morali vedno zapirati začasno v neko sobo, ker je bil zelo požrešen, ne, ker je še vedno je na koncu. Bila je pa tako ena dobra anekdota, ko sem imel v Celovcu, tam smo vedno imeli ob dnevu državnosti sprejeme na ker tam generalno in konzulatu en lep, velik vrt in smo vedno kar na vrtu nadili take vrste, neke vrste garden party, ne, za obnevo državnosti in smo enkrat psa pa smo pustili zgore na terasi, ne, na poletje je bilo, ne. In jaz potem sem imel pač tisti enkratek nagovor gostom, ne, in ko sem začel govoriti, ne, kar nekrat je začel najin Kuža tam na terasi tuliti, ne, ko je zaslišal moj glas. Ne. In potem so se sve vsi gledali, kaj se pa dogaja, so se obrnili god po ti terasi in potem so videli tega Kuža, kako je dobro gledal in tako nekoč, ko da je navijal za me, ne, da bom ta svoj govor dobro speljal. Ne.
0: Ste tudi športen človek, ne, delali ste kot športni novinar, Inga Marija Stenmarka ste intervjuvali nekoč s Petrom Vilfonom, ne, ste še tudi redno družite, mariborska košarkarska legenda, ne, z njim ste pa dobesedno odraščali, ne, skupaj.
1: Ja, tako po spletu okoliščin, ja, najni mami sta oži sorodnici, Bilino mama, njegova mama je ravno pred kratkim umrla, tudi moja mama že pokojna. Bili sta ožji sorodnici in potem po nekem spletu na ključi je Peter, ko je bil mlad, ker je mama bila samohranilka in je tudi doskrat po noči delala, je moja mama poskrbela za malega Petra. In tako da mi dva smo par let tako rekoč odraščala skupaj, praktično do mojega odhoda v Ameriko. Tako da sem po njegovo košarkarski spon spremljal tako rekoč od prvega dneva. Ne. Takrat smo se tudi bili trojka, ne. Tretji član te trojke je bil Bojan Budja, s katerim smo bila takrat najboljša prijatelja.
0: Novinar in urednik dela,
1: ja,
0: dolgoletni.
1: Urednik dela, ja. In mi trije smo vedno igrali košarko tam pri drugi gimnaziji in Peter je bil svoja mlajši od naju dve leti, ne, in smo mu več čas govorila, ne metat, samo podaja. Ne, in sveda malo mu je prikipelo, ne, in potem je enkrat zgleda, da smo ga tudi midla potem spodbudila, da je šel na ŽKK pa da šel košarko trenirati. Ne.
0: Pa večji bi verjetno že takrat odvajal.
1: Ne, vse to je zanimivo, on je bil nižji tudi od mene. In on je potem tistem letu, ko sem jaz v Ameriki živo, je on tistem letu zrastel za 19 cm. Ne.
0: Milan, predan na začetku vaše autobiografije je citat Abrahama Lincolna. Na koncu ni pomembno število let v tvojem življenju, ampak koliko življenja je bilo v teh letih. Pa če zaključiva rahlo filozofsko, zakaj je vredno ostati optimist do konca?
1: Ja, jaz bi predvsem rekel to, ne, da če bi lahko za nazaj kadkoli spremenil v svojem življenju, ne bi. Hotel bi ga še točno še na isti način doživeti, ko sem ga doživel. Ne glede na nekatera žarenja pa travme, ampak tudi to sodi življenje in to te na nek način, kot pravijo, kaj te ne ubije, te okrepi.
0: Sicer ste optimist po naravi?
1: Jaz bi prej rekel, da sem pragmatik in realist. Težko bi sebe označil za nekega strašnega optimista, Moram priznati, da vedno najprej ob nekem problemu najprej razmislim o tem, kaj se lahko zgodi, če ga ne bom uspel rešiti. Ne? Zdaj ne vem, če je to ravno kvaliteta optimista. Ne? Sem se pa v življenju še vedno držal še enega vodila. Ne? In to je ta en taki znani ameriški izrek, ki pravi, na poti navzgor vedno srečaš iste ljudi, kot na poti navzdol. Ne? In zato tudi takrat, ko sem bil na nekem položaju, pa sem imel, ajde da rečemo, neki moč, pa neko vpliv, sem se vedno trudil, da ne bi takrat, ko bom te iste ljudi srečal, moje sodelavce, ko več ne bom temu čim imel, da me bodo še vedno pozdravili prijazno in da ne bo nekih zamer, ki bi vlekli. Seveda, če si šef, sprejemaš tudi neprijetne odločitve, in seveda vem, se zavedam, da sem tudi verjetno tudi kakega sodelavca pa kakega človeka tudi kdaj razočaral, ne, mogoče tudi prizadel, ne, ampak pravim tudi to na koncu konca sodi. Imel sem pa vedno čisto vest, da nisem komu hotel nadič kode samo zato, ker, da bi se mu za karkoli maščeval ali iz kakrkoli drugega razloga.
0: Milan Predan, najlepša hvala, da ste bili nedeljski gost na Valu 202.
1: Ja, hvala vam za povabilo. Sploh glede na to, da se pač ljudje iz tega vzhodnega konca Slovenije ne pojavljamo tako pogosto v intervjujih v nacionalnih medijih.
2: To je bil nedeljski gost na Valu 202, Milan Predan. Z njim se je pogovarjal Luka Hvalc.
3: Novice. Ukrajinski brezpilotnik v Črnem morju potopil ruskega. Kolesarka Urška Žigart po padcu končala sezono.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco mednarodnega vojaškega apostolata. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, je letošnja tema namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju. Pričakujejo vojaške predstavnike, duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Ukrajinski pomorski dron je včeraj potopil ruskega, kar je po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Objavili so tudi video posnetek streljanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da se vojna ne more končati na način, s katerim bi bili zadovoljni obe strani.
5: Ruski predsednik Vladimir Putin nas želi v celoti okupirati in to bo tudi storil, če ne bomo dovolj močni, če svet ne bo enoten in če ne bomo imeli varnostnih jamstev. Pri njih gre za to, da se nam ni treba bati, da nas bo jutri okupiral. Svojega cilja namreč nikoli ne bo spremenil.
3: Indonezijski reševalci nadaljujejo iskanje 140 ljudi s potniške ladje, ki je izginila v Javanskem morju. Nekaj več kot 100 ljudi so evakuirali, poročajo tudi o smrtni žrtvi. Ladja z več kot 240 potniki je zgodaj zjutraj izgubila zvezo zaradi slabega vremena. V Radljah ob Dravi bodo drevi slovesno odprli prenovljeni dvorec ter nove stalne razstave Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Pridobitev bo pripomogla k turistični ponudbi občine, pravi župan Alan Bukovnik.
6: To bo neka izkaznica, če želite, osebna izkaznica občine Radlje ob Dravi, kako si mi zamišljamo razvoj turizma, razvoj in prikaz torej naše dediščine, predvsem dediščine inženjera Franja Pahrenika in njegovega in našega skupnega sonaravnega in trenutnega gospodarjanja z gozdovi.
3: Osrednja razstava z naslovom Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahrenika obiskovalcem namreč približuje gost in pionirsko dobo sonaravnega gospodarjenja z njim. Kolesarka Urška Žigart je po včerajšnjem padcu v tretji etapi dirke Fond Tour v Franciji predčasno končala sezono. Zdravniške preiskave so pokazale vnovičen zlom čeljusti. Najboljša slovenska kolesarka bo morala tako izpustiti tudi letošnje svetovno prvenstvo v Kanadi. Na njem ne bo niti prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, ki je sezono predčasno končal zaradi poškodb in operacije po padcu na španski Vuelti. Dokaj sončno bo in do 26 stopinj, popoldne se bo od severa oblačilo. Ponoči se bodo začele pojavljati manjše padavine, deloma plohe, ki bodo mogoče tudi čez dan. Sredi dneva lahko nastane tudi kakšna nevihta, pozno popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Podatki o prometu na Podravski avtocesti je na razcepu Slivnice iz smeri Dragučove proti Ptuju zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Na hitri cesti Nanos Vrtojba je med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Vrtojbi promet oviran zaradi kolesarjev na voznem pasu. Na Primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut, zastoj je tudi med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, kjer se pot prav tako podaljša za 10 minut. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled.

0: Odslužena plezal na vrhu je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
3: Dobrodelni obrne maraton!
2: Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
4: Donator meseca je Lesnina.
5: Obvestilo. Na valu 202.
6: Društvo Zaupni telefon Samarjan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01-23-91-673 ali na mailu samarjan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon-samarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo.
5: Val 202.

štirih vreč. Test je razkril še nekatere druge pasti, pri enem vzorcu so odkrili znake plesni, pri drugem pa tako velike razlike v dolžini polen, da ga glede na zahteve standarda ni bilo mogoče uvrstiti v noben dolžinski razred. Test je odprt in dostopen na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije. Do 12. še 13 minut.

Ker je nedelja in ker se bližamo 12, je najbrž iz marsikatere kuhinje že prav lepo pridišalo, no danes je sicer tudi odličen dan za kakšen piknik na vrtu, privoščim dober tek, za posladek pa čez 10 minut na valu 202 še enkrat ponudimo petkovo centrifugo, za katero pa sicer ne obljubljam, da bo prav vsakomur v slast.

0: Na valu 202 je čas za ponovitev petkove centrifuge o zlati ribici, pika polonici, ideoloških temah, avtoprevoznikih, šolski reformi, javnem sektorju, odprtju izraelskega veleposlaništva in medijih. To je bil teden, ki ga ne smemo pozabiti, pravi avtorica Tatjana Pirc.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Pravijo, da imamo volivke in volivci spomin zlate ribice, kar naj bi pomenilo, da takoj oziroma prehitro pozabljamo, kaj je kdo naredil in kaj se je zgodilo. Raziskovalci so dokazali, da delamo zlatim ribicam krivico, ker so pametne in imajo dober spomin. Treba si bo torej izbrati drugo žrtev v živalskem svetu ali pa razmisliti o sebi, drugih, napakah, odločitvah, ki morda niso bile dobro premišljene, pa tudi o tem, komu naivno verjamemo in dajemo svoj glas. Vse to ne velja samo za nas. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na deželnih volitvah v Saški Anhaltu svoj rezultat v primerjavi s prejšnjimi volitvami podvojila. To je zgodovinski rezultat, dobili smo mandat za vladanje, samo poglejte naše dosežke. Podiramo rekorde v vzhodni Nemčiji in na zvezni ravni, je dejala sopredsednica AFD Alice Weidel. Kaj se dogaja v Evropi? Politolog dr. Boštjan Udovič.
3: Sredinske stranke so se izpele zaradi tega, ker enostavno že 20 let niso dale pravih odgovorov na nova vprašanja, ki so. Mi se še zmeraj pogovarjamo o temah iz 90-ih let, namesto da bi se pogovarjali o temah, ki danes zadevajo mlade, ki danes zadevajo pokojence, dolgotrajno nego.
2: Lojza Peterle in Bogdan Biščak sta v oddaji Politično govorila o ideoloških temah, ki nas jezijo in delijo.
4: Jaz se kar stresem, ko slišim besedo ideološka tema. Pri nas politika, kadar nečesa ne želi rešiti, to je ideološka tema.
5: V politiki je vsaka tema ideološka.
4: Jaz mislim, da bi se bilo treba enkrat usest na najvišji ravni in se zmeniti, katere te takovane ideološke teme bomo obravnavali prvenstveno. Kdajmo se usest, se pogovoriti in izkušati rešiti.
6: Pobi, sedma se.
2: Lahko sedimo ali stojimo, ne pridemo skupaj. Zdaj vemo že za 4 pravnomočne obsodbe Zorana Stevanoviča, predsednika državnega zbora in šefa stranke Resni.ca. Obsojen je bil zaradi ogrožanja varnosti, goljofanja, laži, obrekovanja. Objava podatkov o pravnomočnih obsodbah Stevanoviča je v javnem interesu. Stevanovič je namreč absolutno javna oseba in izbris iz kazenske evidence, zato ne pomeni izbrisa iz zgodovine in spomina. Tudi iz spomina zlate ribice se tega ne da izbrisati. Za politika in njegovo integriteto so take obsodbe zaskrbljujoče težko moralno breme ter zelo pomembna informacija za državljanke, državljane, volivke, volivce. Januarja letos je v Tarči Stevanovič povedal.
7: To je tudi naše glavno programsko izhodišče, da nihče, ki je bil kadarkoli obsojen, ne sme kandidirati na določeno funkcijo.
2: Ko smo po njegovi izvolitvi izvedeli za prvi dve obsodbi, je Zoran Stevanovič pozabil na te svoje besede, obrnil ploščo, težo obsodb je poskušal zmanjšati in preusmeriti našo pozornost, če ponovimo besede, ki smo jih v teh dneh pogosto slišali.
8: Sem pika polonica, da manj kakšno črno piko, ampak da še vsem prinašam srečo.
2: Stevanoviča zaradi vseh teh razkritij poslanci iz opozicije pozivajo k odstopu, a predsednik državnega zbora za odstop ne vidi razloga. Poslanci SDS, trojčka Fokus, SLS, NSI ter 4 poslanci Resnice vračajo udarec z zahtevo razrešitve poslanke Nataše Avšič Bogovič iz stranke Svoboda z mesta podpredsednice državnega zbora, ker izredne seje konec avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom. Vlada, ki vlada že 100 dni, bo zaradi vse dražjih naftnih derivatov s subvencijami pomagala kmetom, cestnim prevoznikom in gozdarjem, prevoznikom tudi pri nakupu pnevmatik za tovorna vozila. Vse to pa naj bi zagotovili iz sredstev namenjenih zelenemu prehodu, ki smo jih plačevali s položnicami za elektriko. Kako gredo skupaj fosilna goriva in zeleni prehod, minister Vrtovec?
9: Če je to problem, za vas je to takšen zeleni dogovor, kot je zapisan in ga tudi opredeljuje Evropska komisija in naša zakonodaja, ne verjamem. Zaradi tega, čakajte. Ne, ampak to bo itak kasneje neusporedno s tem. Mi tak moramo preglasiti pomoč Evropski komisiji. Verjamem, da bo Evropska komisija to odobrila.
2: Slišali smo tudi opozorila, da je v panogi avtoprevozništva divji zahod, da imajo številna podjetja neporavnane obveznosti do države in svojih delavcev.
10: Mnogi nimajo niti regresa. Imeli smo primerov, da smo naleteli na voznike, ki delajo 10 let v Sloveniji, pa nimajo niti ene plačilne liste. In zdaj v taki panogi insistirati, ne, da jih mi, davkoplačevalci, milijon aktivnih državljanov, še subvencioniramo za nakup pneumatik pa dizel goriva, mislim, da je to lahko brez problemov rečemo malo sprevrženo. Ne?
2: Minister za izobraževanje Borut Rončević je po objavi zelo slabih rezultatov slovenskih 15-letnikov, ki so sodelovali v mednarodni raziskavi o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, napovedal korenito šolsko reformo, med drugim bi spet uvedli 8-letko, večji bo poudarek na znanju, domoljubju in državljanski vzgoji. Odločitev je dokončna, je dejal minister in dodal, da strokovnjakom, ki se sicer lahko vključijo v razpravo s konstruktivnimi predlogi, ne bodo dovolili, da blokirajo te nujne spremembe.
11: Ne bomo se šli tega. Jaz se ne bom šel tega v tem političnem procesu. To je finta, ki se gre pedagoški establishment. Vedno te vprašajo, v kateri študiji si to prebral in potem se želijo lotiti akademske razprave. Mi nimamo časa za akademske razprave.
2: Prvi odzivi na napoved šolske reforme so kritični, da gre za reformo na horuk, ki je nastala čez noč in brez posvetovanj stroko, da so rešitve slabe, celo neustavne, da se združuje ustanove in hkrati po nepotrebnem ustanavlja nov raziskovalni inštitut. Zlata ribica, zapiši si za uho, za škrge, da slučajno ne pozabiš. Tudi to, da tujci iz tretjih držav ne morejo sodelovati na lokalnih volitvah, davke pa lahko plačujejo in da so spet na udaru zaposleni v javnem sektorju.
12: V tem trenutku v slovenskem gospodarstvu manjka 150 tisoč ljudi na različnih delovnih mestih. Približno toliko je izdanih delovnih dovoljenj za tujce.
2: Od leta 1991 je v javnem sektorju dobrih 70 tisoč več zaposlenih, je povedal predsednik vlade in dodal, da bi bila nujna prerazporeditev človeških virov. Zaposlovanje v vojski in policiji je bilo po njegovem upravičeno, kritičen pa je do šolstva.
12: Manjšem številu učiteljev in večjem številu učencev so bili rezultati boljši, kot so zdaj.
2: Sindikati so na nogah.
13: Če hočemo obdržati nek nivo kakovosti naše države, se ne da delati brez javnih uslužbencev. Razen, če se želi vse privatizirati.
2: Slovenska javnost, tudi vse države članice Evropske unije in velik del demokratičnega sveta si bomo zagotovo zapomnili odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ker je bil to res svojevrsten zgodovinski dan. Če je Slovenija po blokadi izjave EU-ja o izraelskih načrtih za gradnjo na Zahodnem bregu pristala na temni strani zgodovine, je zdaj tam zasidrana. Zunani minister Kajzer to vidi drugače.
14: Čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo.
2: Poglejmo skozi okno. Odnosi med Londonom in Tel Avivom so padli na najnižjo raven v zadnjih desetletjih. Zunani minister Velike Britanije Ed Miliband je v svojih zadnjih uradnih izjavah ostro obsodil ravnanje izraelske vojske v Gazi, trpljene palestincev je označil za madež na vesti sveta, opozoril na grozljive humanitarne razmere, poudaril je, da obstaja vse več dokazov o vojnih zločinih.
15: Over 70,000 people have been killed, at least 20,000 of them children. 20,000 children.
2: Več kot 70 tisoč ljudi je bilo ubitih, 20 tisoč otrok. 20 tisoč otrok. Medtem ko države v teh dneh sprejemajo sankcije proti Izraelu zaradi nezakonitih judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, Slovenija odpira vrata Izraelu, najvišji predstavniki naše države mu izrekajo prijateljstvo in trdijo, da imata Slovenija in Izrael skupne vrednote. Obisk izraelskega zunanjega ministra in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so spremljali množični in glasni protesti.
16: Nasprotujemo odprtju izraelskega veleposlaništva, poleg tega pa tudi kakršnemu koli sodelovanju z Izraelom na državni ravni.
2: Premijer Janša o protestih.
17: To je en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu. V Sloveniji je pa zabeljen še s provizijami od opranega iranskega denarja v času leve vlade.
2: Opozicijski stranki Svoboda in Levica sta zaradi politike vlade Janeza Janše do Izraela vložili predlog ustavne obtožbe proti predsedniku vlade.
17: Pojma ni on, za koga gre, ne. Vidite pa, s čem se mi ukvarjamo, pa s čem se oni.
2: Asta Vrečko, Levica.
18: Predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti. Ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja dan za dnem. Ni domoljub, ampak je nekdo, ki se uklanja in prodaja našo lastno suverenost.
2: Stranka SD je napovedala interpelacijo zoper zunanjega ministra Kajzerja. Poslušate petkovo centrifugo Vala 202, ki je javni radijski program, pomemben del slovenske javne radiotelevizije.
19: The findings from the investigation the EBU has done is that the more you invest in public service media.
2: Namestnik generalnega direktorja Evropske radiodifuzne zveze Jean-Philippe de Tender je povedal, da vlaganje držav v javne medije izboljšuje delovanje demokracije, ker s tem denarjem lahko javni medij zagotavlja boljši informativni program, odlično preiskovalno novinarstvo, javnost je dobro informirana in se odloča na podlagi verodostojnih informacij. Ko pomembnežem v imenu javnosti, novinarke in novinarji zastavljamo kritična vprašanja, najraje na hitro zaključijo novinarske konference, se doma, da jim ni treba odgovarjati na vsa ta nadležna in kompleksna vprašanja, sami posnamejo in posnetke objavljajo na družabnih omrežjih, nenehno napadajo novinarke in novinarje, odklanjajo sodelovanje v oddajah in s tem kažejo ne le omalovažujoč odnos do medijev, ampak tudi do vas, poslušalk in poslušalcev, gledalk in gledalcev.
20: Gospa, jaz mislim, da je tole prekompleksno vprašanje. Presodili smo, da je pač potrebno tako izjavo podpreti in smo jo podprli.
21: Rekla ste, da je kompleksno. Niste odgovorili, zakaj ste podprli edina država v EU v to izjavo.
22: Novinarska konferenca je zdaj končana. Najlepši hvala.
23: Odajo smo povabili tudi ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza, a se na vabilo ni odzval.
24: K sodelovanju v odaji smo povabili tudi ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc oziroma predstavnika ministrstva, vendar so na ministrstvu sodelovanje v odaji odklonili.
2: Tudi tega ne smemo pozabiti. Lepo vas pozdravljamo, Zlata Ribica, Max Pust in Tatjana Perc.
0: In drugi septembrski teden je tako arhiviran na val202.si, ga lahko slišite znova, prav tako se lahko na petkovo centrifugo naročite tudi med podcasti.

0: Z dobrodelnim opernim maratonom je danes uradno zaživel projekt Botrstvo v kulturi, s katerim želi Zveza Anita Ogulin podporo ponuditi mladim, talentiranim umetnikom. Pobudnica maratona in ambasadorka Botrstvo v kulturi je operna pevka Irena Jebua Tiran, za katero so že 4 etape današnje 42-kilometrske preizkušnje s koncertnimi postanki. Tekači so že dosegli Šentjernej, kjer je tudi Jana Vidic. Jana, živjo.
1: Dobar dan iz Šentjerneja in morda ste res samo še za rep ujeli zadnjo pesem, ki jo je odpela Irena Jebua Tiran po 26 kilometrih in že 3 nastopih pred tem. Res neverjetno je opazovati ta proces, ki se vije po dolenskih cestah in potem na izbranih prizoriščih. Kulturni dom v Šentjerneju je eden izmed njih, z mano pa domačinka. Sem si pripravila, da bi povedala, kakšne vse rekorde je Klara Lukan, moja sogovornica, dosegla, ampak sem videla, da se bom zapletla in da je daleč najbolje, da mi kot izjemna športnica pove, kateri so ti rekordi, ki bi jih seveda zagotovo radi povedali.
2: Zdravo, en lep pozdrav iz moje strani. Ja, rekordov imam kar nekaj. V članski kategoriji na 5000 metrov, 3000, 2000, na cesti na 5 km, 10 km, v polmaratonu. Ampak ja, na vse zadnje na koncu niso važni le rekordi, ampak važno, da človek v tem, kar dela, uživa in to dela z neko strastjo, kar pa jaz definitivno delam že zadnjih 16 let in tudi danes mi je veliko čast in res v veselje, da sem lahko prišla podpirati, pogledati ta dobrodelni maraton in mislim, da je to tudi zelo lepa gesta iz Irenine strani, da na ta način zbira sredstva, pomaga mladim svojo dobrodelnostjo, širi pozitivno energijo in to me res izjemno veseli.
1: Čestitamo seveda za vse dosežke. Letošnja sezona je bila izjemna, ena medalja je še posebej sveža, tista iz pol maratona, pa mimo grede čestitamo za minuli rojstni dan, ki je bil pred nekaj dnevi. Kaj pa maraton, Klara Lukan, je že kakšen za vami?
2: Ne, to pa še ne. Maratonska preizkušnja, oziroma več njih, upam, da me čaka v prihodnosti. Sem še zelo mlada tekmovalka, tako da mislim, da je potrebno postopno dodajati na sami razdalji, na samem treningu. Ampak ja, mislim, da se bo tudi to odvilo v prihodnosti, ker se mi zdi, da sem narejena za dolge proge, tako da definitivno se mi maraton ne izmuzne.
1: Morda pa prihodnji dobrodelni maraton prihodnje leto operni. Ko gledali smo tukaj Ireno, ki je nastopala, z tako lahkoto priteče, za njo je 26 kilometrov in odpoje, kot da je ves dan se pripravljala samo na ta pevski nastop. Kako težko je to po takšni razdalji?
2: Ja, je težko, definitivno, ampak če je zatem stoji zadaj dober namen, nek smisel, mislim, da vse takoj postane lažje in Irena je izjemna ženska, čudovita, ima res tako lepo energijo in se mi zdi, da potem jo tudi širi v okolico in je današnji dogodek tudi zaradi tega še toliko lepši in bolj spoštovanja vreden.
1: Vi kdaj pojete med treningi?
2: Ja, seveda, ja. Si krajšam čas, največkrat je to seveda v mislih, kajti ne želim trošiti še dodatne energije za petje na glas, ampak ja, si tako krajšam čas.
1: Morda vas pevska kariera še čaka, ampak in maratonska seveda tudi, ampak en maraton v izobraževanju je pa že za vami ob izjemni, ampak res izjemni športni karieri. Imate namreč tudi izjemno akademsko kariero, ne?
2: Ja, res je. Tudi akademski segment mi pomeni izjemno veliko. V to vlagam že praktično, odkar sem se začela šolati. In ja, za mano je mednarodna matura na gimnaziji Bežigrad. Potem sem šolo nadaljevala na biotehniški fakulteti, kjer sem diplomirala iz biotehnologije in pa potem še malo zamenjala smer in dokončala magistrski študij na ekonomski fakulteti, in sicer iz mednarodnega poslovanja. Sem pa nekako lansko leto, ko sem magistrirala, ko sem sem imela zagovor svoje magistrske naloge, začutila v sebi, da to le še ni konec moje študijske poti, tako da sem se potem odločila, da letos nadaljujem to pot na doktorskem študiju. Tako da me čaka tudi še naslednja tri leta doktorata.
1: Ampak nedvomno tudi izjemne športne poti. Klara Lukan, ko govorimo recimo o rekreaciji, velja šport oziroma tek za nekaj najcenejšega, kaj je mogoče. Obuješ copate in v svet je lahko tvoja tekaška proga. Ampak potem, ko pa začnejo prihajati rezultati in ambicije, sploh za mlade ljudi, pa se lahko zaplete tudi s financami. Kako je peljati športno pot v naših razmerah, recimo za otroke, ki nimajo doma dobre podpore? Kako je mogoče najti sredstva in kaj taka pomoč pomeni?
2: Ja, res je. Potem, ko ima človek neke ambicije, je definitivno pomemben tudi ta nek finančni vidik, finančna podpora in verjamem, da je marsikdo v stiski in da je tudi že problem kupiti si nove tekaške superge, kajti te stvari so postajajo in so postale zelo drage in na vse zadnje na to lahko rečemo, da, da tudi tek ni več tako poceni, kot je morda nekoč bil, zato pa zelo prav pridejo to vrstni dobrodelni, dobrodelne prireditve in je res nekaj lepega, da lahko na ta način priskočimo na pomoč mladim, ki mogoče v prvi vrsti nimajo teh možnosti in da jim lahko potem odpremo nove priložnosti za športno udejstvovanje oziroma kar si pač želijo, kajti ja, vsaka taka aktivnost prinaša, ne rečejo za ston, da je zdrav duh v zdravem telesu, tako da je res ena super popotnica za življenje naprej, za osebni razvoj, za telesni razvoj in za neko dobro splošno počutje.
1: Povabili smo vas ne le zato, ker ste izjemna športnica in zdaj slišimo tudi študentka, pa zato, ker ste domačinka, ampak tudi zato, ker ste pred 4 leti na prvem maratonu, ki ga je organizirala Irena Jebuja Tiran, današnja mezzosopranistka in maratonka na današnjem maratonu. In takrat ste bili ena izmed 4 prejemnic. Kariera takrat še ni bila primerljiva z sedanjo. Kaj vam je takrat to pomenilo? V katerem delu vaše kariere vas je ta donacija ulovila in kaj vam je pomenila?
2: Ja, takratna podpora mi je izjemno veliko pomagala, kajti bila sem še v bistvu še bolj v otroški atletiki kot danes. Nisem bila zaposlena, recimo, kot sem danes na slovenski policiji, sem tudi zaposlena v nekem norveškem podjetju, že delam. Tako da je mi takratna podpora zelo pomagala in ravno se spomni, leta 2022 sem bila še poškodovana v tistem obdobju in mi je potem tudi tak dogodek res pričaral na smeh na obraz. Od takrat pa do danes se je zgodilo že veliko in sem zelo hvaležna, da sem tudi takrat bila prepoznana kot perspektivna, motivirana mlada športnica in da so mi priskočili na pomoč.
1: Ker seveda gre za finance, ampak ne pa samo za to. Ne? To priznanje, to, da te nekdo uvidi v mladih letih, ogromno pomeni, sploh če morda sploh ni iz prav tvoje branže, kot je recimo opera. Ne?
2: Ja, res je. Ja, to izjemno pomeni, da se človek počuti videnega, slišenega in da nekdo v tebi prepozna ves ta talent, trud, ki si ga vlagal v zadnjih letih in to izjemno cenim.
1: Vložili ste ga ogromno, kot sva rekli, morda prihodnje leto tudi trud za celoten dobrodelni operni maraton. Vas kaj mika, da bi se pridružili danes, ker dan je idealen in vi ste tu doma?
2: Drugače, če ne bi bila ravno še sredi sezone, kajti naslednji, čez en teden me čaka svetovno prvenstvo v polmaratonu, bi danes z veseljem odtekla z Ireno in njeno tekaško skupino, kajti res, dan je čudovit in energija je čudovito, vzdušje je čudovito in zakaj pa ne.
1: Smo pa zelo veseli, Klara Lukan, da ste dobrodelni operni maraton podprli vse v programu Vala 202. Hvala.
0: Jana, jaz pa bom dodal še to, med vajnim pogovorom sem preveril v leksikonu slovenskih krajevnih imen in ugotovil, da sem širil krivo vero, v Šentjernej smo se odpravili in ne Šentjernej. Tako, do konca današnjega dogodka sta še 2 etapi, Po približno 5 kilometrov tekači so na poti proti Dobrovi pri Škocjanu, zaključek je predviden v Šmarjeti. Če boste kje v bližini, vabljeni, da se nam pridružite ob koncu maratona, dva pevca, ki bosta danes pretekla vseh 42 kilometrov, bosta skupaj s pevskimi prijatelji namreč tam priredila tudi manjši koncert, predvidoma ob 15. 5 minut pa še do naslednjih novic na Valu 202.

0: Novice.
1: Vlada v senci začenja prvo sejo. Prvič obeležujemo mednarodni dan jam in krasa.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljani se prav zdaj začenja prva seja vlade v senci, ki jo bo vodil nekdani premier in vodja gibanja Svoboda Robert Golob. Na njej bodo predstavili sestavo vlade v senci, način njenega delovanja in ključne vsebinske prednostne naloge. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge stranke opozicije in zunajparlamentarni prerota so vabilo zavrnile. Voditelji skupine BRICS se drugi dan srečujejo v New Delhiju. Danes bodo med drugim razpravljali o odpornosti, inovativnosti, sodelovanju in trajnosti, s čimer je mogoče oblikovati vključujočo globalno rast. Indijski premier Narendra Modi.
2: Mahamarija, climate disasters.
3: Pandemije, podnebne katastrofe in motnje v dobavnih verigah so pokazale, da v današnjem medsebojno povezanem svetu nobena težava ni omejena na le eno regijo. Tudi zato smo v okviru skupine BRICS poseben poudarek namenili krepitvi odpornosti.
1: Britanska skrajno-desna stranka Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage, je v minulih dveh dneh prejela dve rekordni donaciji kriptomiljarderjev, vsako v vrednosti 36 milijonov funtov. Reform UK je tako letos zbrala že 85 milijonov funtov, konzervativci dobrih 10, laboristi pa 7,7. Po svetu danes prvič zaznamujemo UNESCO v mednarodni dan jam in krasa. Namenjen je o zaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Kraški svet obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah, pravi Nadja Zupan-Hajna z Inštituta za raziskovanje krasa.
4: V njem so ohranjeni zapisi o geološki, kulturni, človeški zgodovini. V njih so nastanjeni posebni habitati, posebni ekosistemi. Jame predstavljajo ogromne arhive o teh dogajanjih v preteklosti. Kraško podzemlje pa je tudi polno podzemne vode,
1: ki je vir pitne vode za več kot milijardo ljudi po svetu. Na dirki za veliko nagrado Kitajske je bil med najboljšimi motokrosisti znova najhitrejši letošnji svetovni prvak Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancer, ki je prvo vožnjo končal na četrtem mestu in bil tudi v boju za uvrstitev na stopničke, je svoje možnosti s padcem zapravil v finalni vožnji. 26-letnik je na koncu osvojil šesto mesto. Dokaj sončno bo in do 26 stopinj, popoldne se bo od severa oblačilo. Po noči se bodo začele pojavljati manjše padavine, deloma plohe, ki bodo mogoče tudi čez dan, sredi dneva lahko nastane tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
5: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med počivališčem Studenec in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za več kot 45 minut. Med priključkom Postojne in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Bled Lesce. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti pred priključkom Brežice proti Obrežju in na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani.
6: Serge, Sergej, Sergio!
7: Sergio! Zmelkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekani.
8: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čikopaj in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
7: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
8: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
7: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
8: Jutri pa v službo.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

Rana so bili to na valu 202, 17 do 13 je, skrajnosti v življenju niso dobre, še najmanj v zunanji politiki, tako med drugim pravi Milan Preden, ki je bil dolga leta urednik in direktor časnika Večer, na to pa se je podal v diplomatske vode. Danes je bil nedeljski gost Luke Hvalca, priporočam pogovor z njim na val202.si in med podcasti in govori tudi o svojem pogledu na novinarstvo v današnjem času. Ter o tem, zakaj po njegovi oceni danes še posebej potrebujemo kakovosten javni medijski servis.

Glasbo po izboru Jerneja Veneta boste na Valu 202 poslušali še 10 minut do 13, na to krmilo Valu 202 prevzamejo kolegi iz športnega uredništva, ki bodo pognali nedeljsko športno popoldne, v njem pospremili tudi zaključek današnjega dobrodelnega maratona ob začetku projekta Botrstvo v kulturi. Lovro Štanta in Rok Koželj privoščiva lepo popoldne in srečno, če potujete, nekaj več strpnosti boste potrebovali za pot od morja proti notranjosti. Na primorski avtocesti se čas vožnje med Koprom in Ljubljano zaradi gneče trenutno podaljša za približno 40 minut.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
2: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: Bielsko, športno popoldne.
1: Lepo pozdravljeni v sončni nedelji, ki jo bomo sicer ne z morskimi, vseeno pa z radijskimi valovi poskušali polepšati še na valu 202. Popoldne bo že tradicionalno športno obarvano, vseeno pa ne bo primankovalo niti dobre glasbe.

Tale je bila prva današnja po izboru Jerneja Sobočana, za mešalno mizo je danes Lijan Matič, v režiji Matic Rupnik, za mikrofonom pa Klemen Verlič.

Današnje popovdne bo v največji meri v znamenju odbojke. Slovenijo čaka dvoboj evropskega prvenstva proti Švedski. Seveda ne bomo pozabili na zaključek kolesarske dirke po Španiji. Še prej bomo tudi dobrodelni, začeli pa bomo s slovenskimi uspehi in dogodki, ki so se že zgodili. Takoj ko svoje odpojeta Bruno Mars in Lady Gaga.

V svetovnem prvenstvu motokrosistov ni veliko novega, na veliki nagradi Kitajske je bil znova nepremagljiv letošnji svetovni prvak Jeffrey Herlings, ki je zmagal 12-tič v sezoni oziroma že 124-tič v karieri. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala še Francoza, Romain Favre, dirkač Kawasakija in moštveni kolega pri Hondi Tom Vial. V boju za prve stopničke zmagovalnega odra je bil po zelo dobrem četrtem mestu v prvi vožnji tudi Jan Pancar, ki pa je svoje možnosti s padcem zapravil v finalni vožnji. 26-letnik je osvojil šesto mesto v sicer zelo okrnjeni konkurenci. V elitnem razredu MXGP je zaradi odsotnosti in poškodb nastopilo le 14 tekmovalcev. Manjkal je tudi Tim Geiser, ki je v tem tednu zaradi nalomljenih rebr tudi letošnjo sezono, v kateri ostaja le še velika nagrada Avstralije, končal predčasno. Kapetan slovenske reprezentance je obenem odpovedal nastop na pokalu narodov, ekipnem svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnji mesec v Franciji. Ali bo na tem sploh sodelovala Slovenija, bo znano v prihajajočem tednu po zasedanju sveta Avtomoto zveze Slovenije in selektorja Saše Kraglja. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50

Preden je prepozno, bomo tudi mi skočili v morje. Končala so se tri velika prvenstva v jadranju. Na evropskem prvenstvu razreda Formula Kite je Toni Vodišek osvojil 7. mesto, evropski prvak je postal Švicar Stradžoti. Vodišek je brez polfinala ostal zaradi prehitrega starta v četrtfinalu. Oktobra bo začel priprave na januarsko svetovno prvenstvo, kjer bodo podelili prve kvote za olimpijske igre v Los Angelesu. Lina in Valer Žen pa sta v Weymouthu v razredu Eco Foil na svetovnem prvenstvu osvojila 40. oziroma 39. mesto. V razredu Ilka 6 pa je bila na irskem Lin Pletikos 50.

0: Novice.
1: Mineva 100 dni delovanja aktualne vlade. V Kranju se drevi začenja festival Pranger.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Četrta vlada Janeza Janše deluje že 100 dni. Politični parket je razgret od ustavnih obtožb do interpelacij. Politika sama je polarizirana in sovražna, stanje pa se iz mandata v mandat stopnjuje, kar ni dobro za državo, meni pravnik Miro Cerar.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati. To tudi kaže vse te blokade, vse te referendumi. Seveda to ni nekaj novega, tudi v prejšnjem mandatu je bilo veliko tega in jaz se bojim tega, da to postane neka nova normala.
1: Prav zdaj pod okriljem Gibanja Svoboda poteka prva seja vlade v senci. V Jemnu je zaradi spopadov od junija razseljenih najmanj 76 tisoč ljudi. Po podatkih Združenih narodov se je število početverilo v zadnjem tednu, potem ko so se zaostrili spopadi med vladnimi silami in hutijevci, ki jih podpira Iran. Jemenska vojska je danes sestrelila 5 hutijevskih dronov. Na Švedskem danes potekajo parlamentarne volitve. Glede na ankete se zmaga obeta levosredinski opoziciji s socialdemokrati na čelu. Desna vladna koalicija premijeja Ulfa Kristersona je v zadnjih tednih zmanjšala zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile zdravstvo, socialno varstvo in varnost. V Kranju se bo danes začel 23. festival kritike, prevodov in branja poezije Pranger. Letošnja izvedba je posvečena 6 pesniškim zbirkam z letnico 2025, izbrani tuji jezik pa je slovaščina. Festival bo z dogodki segel tudi v Radovljico, Ljubljano in Kropo. O povezavi poezije in železarstva vodja festivala Urška Potočnik Črne.
3: Železo je gradnik krvničk. V telesu nosilec krepkosti neke moči in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, ne, duhovne, etične neomajnosti.
1: V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Zadnja 21. etapa bo dolga 112 km, v njej pa se bodo tekmovalci 4-krat povzpeli na Alhambro. V kolesarski karavani so že prepričani, da je zmagovalec Vuelte domačin Enrique Mas, Primož Roglič na drugem mestu zaostaje 2 minuti in 15 sekund. Dokaj sončno bo in do 26 stopinj, popoldne se bo od severa oblačilo. Po noči se bodo začele pojavljati manjše padavine, deloma plohe, ki bodo mogoče tudi čez dan, lahko nastane kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
4: Podatki o prometu, okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas na vozu Maribor jug proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Dvokilometrski zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojan proti Ljubljani in na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled v obe smeri.

0: Ja, takole je Teddy Swims izgubil kontrolo v Makavu, pa se prav zdaj končuje turnir svetovne serije v namiznem tenisu, kjer je med osmerico najboljših igral tudi Darko Jorgič. Točke, ki jih je osvojil, so vsekakor dobrodošle za preboj na zaključni turnir sezone, tako kot na svetovni lestvici je tudi v tem seštevku trenutno na 12. mestu. Svetovna serija v namiznem tenisu se največkrat odvija v Aziji, turnir v Makavu pa je stalnica v vsakoletnem koledarju. O področju, ki je nekdaj pripadalo portugalski, Hrastničan pravi.
1: Makao je stalnica, res je, ampak je vedno druga dvorana. World Cup je v eni dvorani, Champions turniri so v drugi dvorani, tako da se nekako nisi niti navajen na ta turnir. Vedno je, bom rekel, razlika v dvorani. Je pa so pogoji vrhunski in v eni in v drugi. Vsekakor pogoji mogoče malce bolj, bom rekel, boljši za Kitajce, za Azice nasploh, ker so mize, bom rekel, malo bolj počasne, niso toliko hitre in malo manj spina, kar njimi bolj odgovarja kot evropskim igralcem, ampak vsekakor, če igraš dobro, se ne obremenjuješ z drugimi stvarmi in samo svojo igro.
0: Čez manj kot en mesec bomo Darka Jorgiča in ostale slovenske igralce lahko spremljali na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani. Nedvomno bo to za našega prvega igralca nek poseben izziv.
1: Evropsko prvenstvo je skoraj že tukaj. Mislim, da nekih pravih priprav ne bo. Lovili se bojo dnevi priprav, saj smo pred evropskim na Kitajskem, naslednji teden v Astani, tako da nekaj priprav res ne bo. Mislim, da bo samo 2, 3, 4 dni pred vsakim turnirjem. To se bo računa kot priprave. Mislim, da bomo Slovenci trenirali med seboj. Vsak ima svoj plan, vsak ima, bom rekel, nek svoj ritem igre, tudi ligaške tekme in tudi ostali igralci imajo feeder tekmovanja. Težko je planirati neke prave priprave, ampak je pač tak je sistem, da vsak gleda, bom rekel, kaj je najboljše za njega. Vsekakor bomo pa probali odigrati nekaj med sabo, da se probamo pripraviti. Je pa enostavno. Evropsko prvenstvo je takoj po Kitajski. Vse drugače, Stožice komaj čakam, iskreno povedano. Se že veselim tega turnirja, ampak težko bo ostati v tistem pravem ritmu. Je pa vsekakor cilj proba čim dlje tem in Evropsko prvenstvo doma je vedno nekaj posebnega.
0: Koledar tekmovanj je sicer vse bolj zgoščen, prevlada Azije je tudi pri tem vse bolj očitna, morda celo bolj kot za igralnimi mizami, ker so najboljši evropski igralci vse bliže Kitajcem. Slednji pa so že na azijski celini vse bolj pod pritiskom Japoncev. O tej zgoščenosti turnirjev je Darko Jurgič povedal.
1: Se pogovarjamo s evropskimi igralci in mislim, da vsi pravijo, da je evropsko prvenstvo izgubilo nek pomen. Glede na to, ne bom govoril zaradi finančnih sredstev, ampak bom govoril zaradi tega, ker vse, kar gre na svetovno lestvico za točke, se štejejo v te turniri. Evropski turniri so minimalne točke, kar na koncu skoraj ne prenašajo nič, niti za finale ti ne prenašajo nekih dodatnih točk, da bi se uvrstil. To me bom rekel tudi koštalo lansko leto, na topu sem bil drugi, na koncu bil 17. za finals, računajo se samo VTT turniri in enostavno, mislim, da vsi, bom rekel, lovijo te VTT turnirje, noben več, bom rekel, ni fokusiran spoh na te ETT, čeprav je top 16, top 16, evropsko prvenstvo je evropsko prvenstvo, ampak vsi vemo, kaj je smash, če si zmagovalec smasha, je veliko več pomeni to, kot pa da na koncu, če si evropski prvak, glede na to, da igrajo vsi, bom rekel, Azici in vsi igralci na svetu. Ampak ja, to je pač, bom rekel, v vsakem športu tako. Mislim, da nekako tak sistema tudi tenis na koncu, če gledaš Davis pokal, ne šteje nič, ampak šteje, kdo je zmagal Grand Slam in to je v ping-pongu se začelo enako dogajati. Ja, tak je sistem, tak je ritem in bom rekel, tak je točkovanje, ampak na koncu evropsko prvenstvo je še vedno zame evropsko prvenstvo, še posebej, ko je doma v Sloveniji, bi rad naredil nek rezultat, je težko za glavo, vsekakor, ko potuješ iz Azije, bom rekel, razlike 6 ur in se vrneš nazaj na evropsko prvenstvo, na druge žoge, druge mize, ampak iskreno upam, da se vam nekako prevado, da se vam probo stabilizirati in odigrati mogoče eno najboljših evropskih prvenstv, če se spomnimo mogoče ponovitve Minhna pred parimi leti, ko sem igral finale. To mi je vsekakor želja, ampak igrat bom rekel Trulsom, Felixom, Nemci, Alexis, Simungovzi, mislim, da je tukaj igralcev na nešteto, ki te lahko premagajo, ki so lahko nevarni in enostavno. Potrebno bo odigrati dobro od prvega kroga, če se bo potrebno kaj narediti.
0: V Makavu med štirimi najboljšimi pri moških sicer ni bilo Kitajca, njihova najboljša garnitura igralcev niti ni bila prisotna, saj se pripravlja na prvenstvo Azije, ki bo v Taškentu. Slišali pa ste zanimivo razmišljanje najboljših Evropejcev. Nov izziv bo za namiznoteniške igralce že od torka dalje v Astani v Kazahstanu, kjer se bo Darku Jorgiču priključil tudi Deni Kožul.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
2: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
1: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: V španskem sodrželu se končuje finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Včeraj sta Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar z 22. mestom zadržala vodilni poziciji v seštevku sezone. Pri kanuistkijah je v finalu najboljše 12-terice nastopila Lea Novak, pri kanuistih tudi Benjamin Savšek, sicer pa več z obema najboljšima včeraj Marko Pangerc.
1: V španskih Pirinejih včeraj dvojno slovensko zmagoslavje. Žiga Lin Hočevar je ta del sezone sklenil še z drugimi stopničkami zapored. Tudi v Parizu je bil drugi, sredi sezone na svetovnem prvenstvu je bilo veliko razočaranja. Zlata moštvena medalja kajakašov, a brez posamičnega uspeha. Eva Lina je včeraj končala na 20. mestu in se je tudi izšlo. Po Luki Božiču ima slovenski kajakaški šport spet skupnega zmagovalca, prvič pa tudi v ženski konkurenci. Žiga Lin Hočevar je sezono uvrstitev znotraj deseterice zaokrožil z izjemno finalno vožnjo. Oba sta sezono svetovnega pokala končala tako, kot sta jo začela, na domačih brzicah v Tacnu.
2: Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak ja, v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano. In od takrat sem si res želel, da bi bil še kdaj v taki priložnosti in leto sem od prve do zadnje tekme vodil skupno seštevko in ja, na koncu sem osvojil globus, ali kako naj temu rečem. Ja, res je bilo izjemno. Celo leto sem razmišljal tem tekmo po tekmo, sem probil dati vse od sebe in ja, nikoli nisem zaključil, mislim, da slabši kot sedmi. Danes, cel teden od Pariza sem razmišljal temu svetovnem pokalu, nisem spal, ampak ja, jaz sem Res sem ponosen na našo ekipo, na me, na Evo, na očeta, mamo, ki smo pokazali res dobro delo skozi sezono, skozi leta, ker nisem danes dobil tega skupnega seštevka, ampak v prejšnjih 4 letih, ko sem naredil velik dela, ko sem dvignil level svojega veslanja in danes sem res dobro pokazal, res dobro vožno, žal tista dvojka, ampak ja, bila je, bil sem mečkem čist malo pre na knap, ampak jaz sem zelo zadovoljen, ker mislim, da sem danes pokazal najboljše veslanje in sem na to res ponosen.
1: Preden vas spustimo, da se tudi malce podružite in poveselite, prej ste govorili o tej konstantnosti prek celotne sezone, začelo se je v Tacnu, tam se mi je zdelo, da ste dobili neverjetno energijo s istimi rezultati. Kako težko je bilo in zahtevno pa obdobje po svetovnem prvenstvu? Šli ste tudi na prvenstvo za mladince in mlajše člane, da ste potem, ne vem, nekako ujeli tisto pravo formo, že v Parizu se je zdelo z drugim mestom, da ste vsaj nekaj bremena dali svojih ramen in konec koncev tisto formo prenesli na drugo stran oziroma v drugo državo, v Pireneje, v španski del Pirenejev.
2: Ja, res je. Mislim, obdobje po svetovnem prvenstvu je bilo najbrž najtežje obdobje mojega življenja, mislim, kariere. Res pač ni bilo dober, slabo, katastrofalno prvenstvo, kar se tiče posamičnih voženj. Vedel sem, da sem pripravljen za veliko več, kolikor sem tam pokazal. Mislim, da sem vsaj top 2 kanuista na svetu letos in ja, po svetovnem prvenstvu sem se probal pobrati. Naredil sem rah tak mental recovery, sem šel v Dolomite, se mentalno spočit, fizično nisem bil toliko zmatran, če si iskreno, ker pač nisem več dirkal. Ampak ja, potem sem zašel na prvenstvo za mlajše člane, kjer sem pokazal veliko dobrega veslanja in sem bil na to zelo ponosen, pač nisem bil v dobri formi, zato ker sem pač prišel iz počitanc dobesedno, ampak je bilo veliko boljše veslanje kot v Oklahoma, čeprav sem v Oklahoma na treningih res dobro veslal in potem, ko smo prišli v Pariz na trening, sem videl, da dobro veslam, da dobro delam. Naredil sem tudi zelo velik na sami fizični pripravljenosti, da sem res prišel v top formi in mislim, da ne bi mogel prijeti boljš pripravljen v SEO in Pariz. Dvakrat mi je v bistvu dotik odnesel oziroma igra stotink odnesla zmago, ampak jaz sem res zadovoljen z dvema drugima mestoma in tudi še posebej pa pač z skupnim seštevkom svetovnega pokala, ker smo na tem res veliko delali in to je še en velik naslov. En od štirih, ki sem si ga res želel, tako da ja, evropski prvak in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je res, res izjemno. Še preden sem obrnil 20.
1: Poveselite se, zdaj bi pa rad še govoril z nekom, ki bo danes oziroma je že dobila podobno lovoriko kot vi.
3: Živja, po resnici za vsako minuto postajam bolj zadovoljna. Se mi zdi, da najprej bilo še prisotno to malo razočaranje, ker danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid in ko sem gotovila, da je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni in ja, sem ful zadovoljna in to, da je še njemu potem uspel. Se mi zdi, da v tem niti si sanjati nisem upala, zdaj pa je to nekako postala resničnost, tako da res noro, res noro dan. V športu je veliko več tega, kar gledalci ne vidijo, tega vlaganja truda, treningov in to obdobje je bilo zelo dolgo, v bistvu več kot en mesec smo samo garali in trenirali in s tem nekim mogoče slabšim priokusom zadnje tekme svetovnega prvenstva je bilo kdaj res težko iti na kakšen trening, ampak po drugi strani sem bila pa še bolj motivirana, ker sem hotela sama se pokazati, da sem letos res napredovala in da sem na samem vrhu sveta.
1: Tako torej Eva Lina in Žiga Linhočevar, zmagovalca kanuističnih seštevkov sezone. Včeraj še finale za Benjamina Savška in v petek za Petra Kauzerja. Spored v Španiji se zaključuje s kajkaškim krosom, vožnje za medalje bodo v nadaljevanju današnjega popodneva.

0: Tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi se približuje prvi četrtini. Ta konec tedna smo že videli tri obračune, Nafta je bila v Grosuplju boljša od Brinja, Olimpija je v Sežani premagala Maribor, Bravo pa je sinoči v Stožicah uprizoril velik preobrat in premagal evropske Celjane. Več Matic Rupnik.
1: Deveti krog prve slovenske nogometne lige sta odprla Brinje Grosuplje in Nafta. Lendavčani so bili v Grosupljem boljši z 2-1. V prvem polčasu zadetkov ni bilo, gostje pa so povedli v 48. minuti, ko je svoj prvi gol v slovenskem prvenstvu dosegel Kanadčan Šion Omrani. Nafta je prednost podvojila v 64. minuti. Četrtega zadetka v sezoni se je razveselil nekdani nogometaš Brinja Josip Ivan Zorica. Gostitelji so prek Gala Kureža še znižali zaostanek, vendar jim je za izenačenje zmanjkalo časa. Nafta je dosegla četrto zmago v sezoni in je s 13 točkami na 5. mestu, Brinje pa je po 5. porazu z 8 točkami 8. Olimpija je v Sežani s 3-1 premagala Koper, ki je zaradi prenove igrišča na Bonifiki znova igral na Krasu. Posojeni nogometaš Udineze je David Pejčič za Koper še ni zaigral, pomemben trenutek tekme pa se je zgodil v 38. minuti. Domači igralec Brauni Rabor je v zračnem dvoboju z nogo v glavo zadel Antonija Marina. Sodnik David Šmajc mu je najprej pokazal rumeni karton, po ogledu posnetka pa ga je celo izključil. Olimpija je številčno premoč izkoristila v drugem polčasu. V 52. minuti je Marvin Čuni prestregel slabo podajo koprske obrambe in premagal vratarja Luko Baša. Samo 2 minuti pozneje je Čuni podal še za zadetek Dimitarja Mitrovskega, ki je natančno meril z roba kazenskega prostora. V 67. minuti je odbito žogo v mrežo pospravil še Indrit Tuči in Olimpijo popeljal do prednosti s 3-0. Koprčani se kljub igralcu manj niso predali. Giuseppe Agmejan je v 76. minuti znižal zaostanek, gostitelji pa so v končnici zahtevali še 11 metrovko. Sodnik jo je najprej dosodil, nato pa po ogledu posnetka odločitev spremenil. Ljubljančani so se po izključitvi tekmeca dvignili in prevzeli pobudo, toda branilec Jan Gorenci v pogovoru s Tomažem Langerholcem opozoril, da je bil Koper v zaključku kljub številčni oslabljenosti še vedno precej nevaren.
2: Vedeli smo, da bo zelo težko tekma proti Kopru. Ko smo začeli, nismo bili pravi, potem pa po tistem rdečem kartonu bilo malo lažje, v drugem polčasu imeli kontrolo in prišli do 3 pik.
3: V bistvu po 3-0 ste se nekoliko, kot da je tekme konec, bilo je še kar nevarno gol, pa potem 11 metrov, ka ne?
2: Ja, še posebej zadnjih 20 minut je Koper dobro stisnil, hoteli so prijeti ja, do zadetka, do remija, karkoli. Ampak ja, na koncu se je dobro šlo za nas in smo veseli za 3 pike.
1: Olimpija je dosegla četrto zmago v sezoni in je s 14 točkami četrta. Koper je po 3 zaporednih zmagah doživel prvi poraz, vendar je s 15 točkami še vedno na 3. mestu. Za največji preobrat kroga je poskrbel Bravo, ki je v Stožicah z 2-1 premagal Celje. Aktualne državne prvake je v 21. minuti v vodstvo popeljal Benjamin Verbič. To je bil njegov prvi zadetek v prvi slovenski ligi po letu 2015. Gostje so prednost zadržali vse do končnice. Bravo v prvem polčasu ni našel pravega odgovora na celjsko igro, trener Aleš Arnol pa je med odmorom od svojih nogometašev zahteval drugačen pristop.
4: V polčasu smo se zavedali, da sistemsko stvari štimajo. Igralci so čutili, da sistemsko plan štima in da na drugi strani je bilo samo eno navodilo, par taktičnih detaljev, ampak navodilo, da želimo v igro prinesti več krvi. Zgubili smo preveč pol duelov in ključna zadeva je bila pa na koncu, da smo danes lahko osvežili z menjavam. Izredno pomembno za naš stil nogometa, da smo lahko osvežili z menjavam in vesel sem spet za 2 mlada slovenska fanta, da sta se pokazala na, bom rekel, proti evropskem Celju, proti izredno dobri ekipi z izredno lepimi zadetki.
1: Bravo je v nadaljevanju igral pogumneje, so imeli Celjani v 81. minuti veliko priložnost za drugi zadetek. Armanda Skučis se je sam znašel pred Matjažem Rozmanom, vendar se je na mesto za strel odločil za neuspešno podajo. Kazen je sledila 4 minute pozneje. Za izenačenje je poskrbel 18-letni rezervist Andrej Pečar. V 90. minuti je udaril še en igralec s klopi, Jon Ficko, ki je zaigral prvič po maju, je zadel za popoln preobrat in zmago Brava z 2-1. Bravo se je s 5. zmago in 15 točkami povzpel na 2. mesto, za vodilnim Mariborom pa zaostaja za točko. Celjani so z 11 točkami 6, v sredo pa jih v Evropski ligi čaka obračun z Bajerjem iz Leverkusna. Deveti krog bosta danes sklenili še dve tekmi. Ob 15. uri bosta v Fazaneriji igrala Mura in Aluminij. Sobočani imajo 8 točk, Kidričani eno več. Obe ekipi sta v prejšnjem krogu remizirali, čeprav sta tekmi končali z igralcem manj. Mura je v Ljudskem vrtu igrala 1-1 z Mariborom, Aluminij pa se je brez zadetkov razšel z Bravom. Ob 20:15 minut bodo Radomlje gostile vodilni Maribor. Vijoličasti so v prvenstvu še neporaženi, vendar so na zadnjih 4 tekmah 3-krat remizirali. Radomlje so s 5 točkami na zadnjem mestu, s tem obračunoma pa se bo končala tudi prva četrtina slovenskega državnega prvenstva.

0: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Slovenija, oder Evrope.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
3: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
3: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Novice.
5: Vlada v senci predstavila svojo ekipo. Prvi mož Antropika poziva k večjemu nadzoru umetne inteligence.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Lepo pozdravljeni. Cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti, ampak priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, je po današnji prvi seji vlade v senci dejal nekdani premier in prvak opozicije Robert Golob. Kot je dejal, ljudem želijo pokazati drugačno pot, kot jo ubira trenutna vladajoča politika.
6: Pot, po kateri lahko gremo spodobno in dostojanstveno do ljudi. Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih ve oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine. Pot, na kateri nikoli ne prodamo tujcu, pod nobeno ceno, svoje domovine.
5: Golob je prevzel vodenje ključnega resorja zdravstva, področje starejših in socialne varnosti Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič, energetike in infrastrukture Jure Leben, varnosti reda in miru pa Matej Grah. Ukrajinska vojska je sporočila, da je ponoči zadela rafinerijo v ruskih regijah Krasnodar in Tatarstan. Ruske sile so medtem obstreljevale mejni prehod na ukrajinsko-poljski meji, pa tudi Odeso ob Črnem morju, kjer je ranjenih več ljudi. V izraelskem obstreljevanju Gaze sta bila danes ubita najmanj dva palestinca, več kot 10 je ranjenih. Izraelska vojska je sporočila, da je ciljala vozilo borcev Hamasa, več informacij ni podala. Izvršni direktor podjetja Antropik Dario Amodei je včeraj pozval k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Izpostavil je potrebo po večjem nadzoru, saj da bo razvoj sicer prehitel našo sposobnost razumevanja in nadzora teh sistemov. Poudaril je tudi vse večja varnostna tveganja.
7: I think the next step is for multiple industry players. Some of them have already.
8: Po mojem mnenju je naslednji korak vključitev zunanjih ocenjevalcev, s čimer se strinjajo tudi drugi akterji v panogi. Podjetja bi morala na to sodelovati pri določanju varnostnih standardov ali smernic glede hitrosti uvajanja izdelkov na trg. Pri tem bi bilo sicer nujno tudi sodelovanje vlade.
7: There needs to be involvement of the government.
5: Število prenočitev turistov v kampih se je v 15 letih podvojilo. Leta 2010 je bilo 1,25 milijona, lani pa več kot 2 milijona in pol so ob Mednarodnem dnevu kampiranja zapisali na statističnem uradu. Rast je bila posledica več prenočitev tujih turistov, domačih gostov je ostalo približno enako. Dokaj sončno bo in do 26 stopinj, popoldne se bo od severa oblačilo. Ponoči se bodo začele pojavljati manjše padavine, deloma plohe, ki bodo mogoče tudi čez dan, lahko nastane kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
9: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas, ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
8: Podatke o prometu pešci na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Brnikom in Voklim proti Jesenicam, okvarjeno vozilo pa na gorenjski avtocesti ovira promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Prav tako na gorenjski avtocesti je 2-kilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure ter na cesti Lesce Bled v obe smeri.

Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so približno 2 uri pred začetkom zadnje današnje etape spremenili njen tekmovalni režim. Časi za skupno razvrstitev se bodo ustavili slabih 10 kilometrov pred ciljem v Granadi, zato zadnji krog po mestu ne bo več vplival na končni vrstni red Vuelte. Za takšno rešitev so se odločili po pogovorih z ekipami in združenjem poklicnih kolesarjev. Moštva so sprva predlagala neutralizacijo celotne etape, česar organizatorji in mednarodna kolesarska zveza niso sprejeli. Dosežen je bil kompromis, po katerem bo za skupni seštevek izuzet le zadnji krog. To pomeni, da bo merjenje časa končano še pred zadnjim usponom na Alhambro. Uspon 141 višinskimi metri je sicer dobra odskočna deska tudi za morebitne napade. Primož Roglič tako še ni povsem varen, na skupnem drugem mestu vseeno med najboljšimi kolesarji v skupnem seštevku ne gre pričakovati odločilnih napadov. Etapo pa bomo seveda z oglašanjem spremljali tudi na valu 202.

0: Letos je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
1: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
0: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
1: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

Trka je bil to z večno klasiko. Slovenski judoisti pa nadaljujejo z odličnimi rezultati. Metka Lobnik se bo na Grand Slamu v Budimpešti v kategoriji do 78 kg popoldan borila za bronasto kolajno. Poseben uspeh je Štajerka zabeležila v četrtfinalu, kjer je prvič v karieri premagala Francozinjo Fanny Estelle Posvit, nato pa je Lobnik v polfinalu klonila proti Japonki Mao Izumi. Že v petek je z bronom v kategoriji do 60 kg svoj največji mednarodni uspeh dosegal David Štarkel, v soboto pa je srebro v kategoriji do 63 kg osvojila Kaja Kajzer Žabkar.

0: Že v začetku današnjega nedeljskega športnega popodneva smo govorili, da bo danes predvsem v znamenju odbojke in počasi se bomo posvetili tudi današnjemu dvoboju evropskega prvenstva slovenske odbojkarje čaka obračun s Švedsko, ki jo bosta za nas na prizorišču pospremila Boštjan Rebršak in Anja Hlača Farjančič, ki jo zdaj pozdravljam.
1: Dobar dan, pozdrav iz Modene. Ja, slovenski tekmeci na drugi tekmi tega evropskega prvenstva bodo Švedi. Zanimivo, Švedi že od leta 93 niso igrali na evropskih prvenstvih 33 letih, torej ni bilo na prvenstvih, so pa 34. reprezentanca na svetovni lestvici in če zdaj le na hitro pomislim še na eno 30-tico v slovenskem taboru, upajo, da se ne bo spet kakšen od nizov končal po 30. točki, kot se je na uvodni tekmi Slovaki prvi 31-29.
2: Švedi so imeli izjemno zahteven uvod v letošnje prvenstvo, začetek v Neaplju, otvoritvena tekma z Italijo, posebna čast je to za reprezentanco, ki že toliko časa ni igrala na evropskih prvenstvih, no ampak tista tekma se je končala zelo pozno in potem je sledila selitev iz Neaplja v Modeno in potem že včeraj maratonska tekma proti Češki, 3-2 so jo na koncu dobili Čehi, tako da so odigrali Švedi 5 nizov, na koncu pa bili še razočarani po vrhu vsega in zdaj jih čaka pravzaprav naslednja tekma v manj kot 24 urah, potem ko so končali včerajšnjo, torej zelo, zelo zahtevna naloga za švedsko reprezentanco, ki pa je zelo zanimiva, sestavljena iz mladih odbojkarjev, ki imajo veliko perspektivo, tu strokovnjaki že iščejo tudi talente, zelo visoki so ti igralci, nekateri tudi še v fazi razvoja, torej stari le dobrih 20 let in to je reprezentanca, ki nekateri napovedujejo tudi zelo lepo prihodnost. Vprašanje pa, če je tudi sedanjost, o tem smo govorili z Janom Kozamernikom, ki je razložil, kaj pravzaprav loči te vrhunske reprezentance, ki se bodo na koncu borile za kolajne in reprezentance, ko je Švedska, ki želijo potrkati na evropsko elito.
3: Mislim, začne se že pri sistemu, ki ga igramo in mi od tega sistema ne želimo odstopati. Se pravi, stremimo k neki perfektni izvedbi tega, kar treniramo na treningu in tukaj smo recimo mi bolj dosledni, ne delamo prevelikih napak v ne vem, nekih premikih nepotrebnih in tako naprej. Seveda je tukaj individualna kvaliteta, kjer je tudi neke razlike, kar se vidi predvsem na kakšnih servisih, napadih, kakšne take stvari, kjer individualna kvaliteta lahko pride ven. In pa potem tudi na situacijah na težke žoge, kjer ekipe delajo mogoče več napak kot recimo mi. Mi si v teh situacijah ne smemo dovoljiti napak, oni si jih verjetno tudi ne želijo, ne smejo, če hočejo dosegati dobre rezultate, ampak jih delajo. In mislim, da to dela tisto največjo razliko med nekimi ekipami, ki se borijo za to, da bi naredile nek rezultat in pa tistimi, ki dejansko ciljajo na visoka mesta.
1: Jan Kozamernik je bil tole o manj kakovostnih reprezentancah, ki pa jih seveda ne gre podcenjevati. Švedi so bili deveti v Evropski ligi, premagali so v tem drugem kakovostnem tekmovanju Grke, Azerbajdžan, Norvežane, Črnogorce in Estonce ter izgubili z Izraelci. No, ampak velja pa seveda poudariti, da Slovenci morajo na teh uvodnih tekmah razmišljati predvsem o svoji igri, o tem, kaj sami naredijo prav in čim manj narobe. Zanimivo pa je tudi, da je ta tekma v dokaj prijaznem terminu. Slovenci bodo kar 4 od 5 tekem skupinskega dela odigrali ob 21. No, današnjo pa čez 55 minut in Nik Mujanović takole razmišlja o tem, kaj prinašajo popoldanske tekme.
4: Načeloma ni tak big deal, kdaj je tekma. Problem je, ko imaš en dan ob 9, en dan ob 4 in pol ti malo uniči ritem, mogoče imaš premalo časa vmes. Meni osebno jaz radiš pa malo prej tekmo, kakor malo kasneje, isto kar pol je težko zaspati. Ampak, ja, kakor sem rekel, pač nek pristop bi mogel biti malo drugačen.
1: Drugačen, kot je bil na tekmi Slovaško. No, ob 21. bodo Slovenci torej igrali še jutri z Grki, pa s Čehi v sredo in v četrtek komaj čakamo še z Italijani. Ampak danes torej Slovenija, Švedska.
2: Ja, v slovenski reprezentanci še ne vemo, na koga bomo morali biti pozorni, ker ne vemo, kakšna bo začetna postava. Lahko bi se zgodilo, ker jutri sledi še ena tekma slovenske reprezentance, da bi selektor Fabio Soli že premešal nekoliko reprezentanco in ponudil že od samega začetka priložnost še komu, ki na prvi tekmi ni bil v središču pozornosti. Pri Švedih pa načeloma vemo, odkud preti največja nevarnost. Izjemen je srednji bloker Jakob Ekman. Ogromno žog leti preko tega srednjega blokerja, ki je zelo uspešno pravzaprav bil med najboljšimi posamezniki včerajšnje tekme proti Čehom. Največ točke dosegal Axel Enlund, napadalec, prejemalec, ki dobi zelo veliko žog in pravzaprav si razporedi svojo napadalno učinkovitost z Jakobom Linkom. To sta dva osrednja napadalca švedske reprezentance, imena, torej, ki jih bomo slišali zanesljivo v nadaljevanju popodneva in s katerimi bodo imeli, upajmo, da ne preveč dela slovenski odbojkari. Torej, Slovenija, Švedska od 16. dalje v drugem delu nedeljskega športnega popodneva.
0: Veselimo se seveda tekme, predvsem po prvi zmagi in se seveda veselimo oziroma upamo, da bodo slovenski odbojkarji uknjižili še drugo. Hvala za enkrat, Boštjan in Anja, in se seveda slišimo tudi v drugem delu, takoj po dogodkih in odmevih, v katerem boste lahko slišali to.
5: Danes v dogodkih in odmevih.
6: Mineva 100 dni od nastopa četrte Janševe vlade. Burno obdobje je med drugim prineslo ustavno obtožbo in predlog za razrešitev predsednika državnega zbora. Kitajski predsednik Xi v sklepnem govoru konference BRICS-a v New Delhiju pozval k oblikovanju bolj povezanega skupnega trga članic. Skoraj 500 judovskih naseljencev pod zaščito izraelske vojske udrlo na območje mošeje Al-Aqsa. V Postojni zaznamujejo prvi mednarodni dan jam in krasa, ki ga je UNESCO razglasil lani.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: Nujna prometna informacija, predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila kratkotrajno zaprt.
1: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
2: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
1: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
4: Kaj je novega v Tote Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
6: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Nujna prometna informacija, predor Karavanke na gorenjski avtocesti po odstranitvi okvarjenega vozila ponovno odprt. Pred predorom je 2-kilometrski zastoj. Slovenskih cest pa na ameriška teniška igrišča končanje finale teniških igralk na US Openu. Eden od štirih največjih turnirjev v svetu tenisa in o zmagi Jelene Rybakine nam bo kaj več znal povedati Luka Petrič, ki je vse skupaj spremljal.
1: 6-4, 5-7, 6-2, končni zid Jelena Rybakina proti Arini Sabalenki. Je pa bil dvoboj precej bolj enostranski, kot kaže izid. Če bi samo izid videli, bi se nam lahko zdelo, da je bila Arina Sabalenka precej bolj enakovredna, kot pa je bila v samem dvoboju. Rybakina je imela vse skozi pobudo, zlahka tudi osvajala servisne igre, odlično je servirala v prvem nizu, izgubila le 8 točk na svoj servis, v tretjem le 3. Sabalenka je bila vse skozi blizu, pobudo prevzela le na koncu drugega niza, ko se je zdelo, da bi lahko potem tudi naredila en korak naprej v tretjem, ampak v tretjem potem podobna slika, kot smo videli prej. Z osnovne črte Rybakina malce boljša, servisne igre pa je zlahka osvajala, Sabalenka pa se je vedno trudila osvajati svoje servisne igre in na koncu dvakrat izgubila svoj servis in potem tudi dvoboj, torej po treh nizih. Razočarana na koncu, težko zadrževala svoja čustva, želela in ni najbolj uspela. Zdaj je igrala 10-krat v finali Grand Slamov, 4 je dobila, igralka, ki je bila v zadnjih 2 letih številka 1 na svetu, 99 tednov zapored, je na prvem mestu, jutri pa jo bo Jelena Rybakina prehitela, potem ko je dobila svoj 3. Grand Slam in je zdaj res v zadnjem času, potem ko jo je v zadnjih letih je imela nekaj težav s stanovitnostjo svoje igre, ampak ko pa igra, ko zadeva, ko je zanesljiva, ko tudi tako dobro servira, kot je sinoči, jo je res težko ustaviti in zdaj ima torej najpomembnejše naslove na trdi podlagi v svoji Mauhi in sicer lanski zaključni turnir, letos Melbourne in še zdaj New York in bo jutri torej prvič prva igralka na svetu.
0: Nas pa čaka še seveda še moški finale, lahko Ben Shelton proti Zverevu pride do svojega prvega naslova.
1: Ja, Američani si to zelo, zelo želijo, 23 let čakajo na zmago, tako v New Yorku kot sicer na Grand Slamih, tedaj, ko je Andy Roddick zmagal v New Yorku leta 2003. Ben Shelton še ni praznoval svojega prvega rojstnega dneva. Zelo dober turnir ima, precej je tudi on izboljšal svojo igro v zadnjih letih, bolj stanovitno igra, boljši tudi backhand, ki je bil prej rakasta rana njegove igre, sicer pa igralec, ki ima odličen servis in zelo močno tudi igra, zelo tudi korpulentno zgrajen. Pogosto je odličen v finalih, to je njegov oče, sicer sam nekdani izjemen igralec, izpostavil, da v nedeljo pa Ben ponavadi dobro igra. 9-krat je igral v finalu na turnirjih najvišje ravni, 7-krat zmagal. Nima proti, pa proti Zverevu najboljšega izkopička, nič 5 v medsebojnih dvobih. Prvi niz proti njemu je dobil, potem pa 10 zapored izgubil, ampak je pa bil že v takšnem položaju na letošnjem turnirju. Nič 1 je imel proti Cicipasu, nič 2 oziroma nič 3 proti Alcarazu pa je oba premagal in tudi na poti do finala premagal 5 igralcev, ki so bili ali pa so trenutno v najboljši deseterici na svetu. Ni pa dvoma, da je Zverev favorit. Dolgo časa se ga je držalo to, da je zelo dober igralec, ki pa še ni dobil Grand Slema. Ravno ta niz se je začel v New Yorku leta 2020 med COVID-om, ko sta se s timom pomerila v finalu in je Zverev dobil vodna niza, v petem vodil s 5-3, bil nekajkrat 2 točke oddaljen od zmage, ampak izgubil, potem še izgubil še nekaj težkih finalov Grand Slemov letos v Parizu, pa končno zmagal in morda razbremenjen tega pritiska, da mora osvojiti krstni naslov, bo morda lažje potem priti do drugega, je pa bil vmes tudi v finalu Wimbledona, kjer pa ga je Jannik Sinner premagal. Torej, Aleksander Zverev nesporni favorit v igri tudi zanj letos, da bi lahko on morda postal številka ena na svetu, glede na to, da je Jannik Sinner poškodovan in močno vodi na lestvici, pa bo precej več točk branil do konca sezone.
0: Bodo pa lahko slovenski ljubitelji tenisa prišli na svoj račun tudi nedaleč od tega našega studija, kjer se zdaj le druživa. Jutri se začne tudi turnir v Ljubljani.
1: Tudi in sicer v Tivoliju, to je turnir serije VTA 125, to je največji turnir v Sloveniji. To je turnir, ki je bil nekoč portoroški na višji ravni, zdaj že nekaj let v Ljubljani na ravni 125. Najboljša Slovenka Polona Hercog je neposredno uvrščena, sicer pa tri Slovenke so dobile posebno povabilo, to so Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Najboljše Slovenke na svetovni lestvici, pa da ne bodo igrale, Kaja Juvan je branilka naslova, ampak do konca sezone ne bo igrala zaradi zdravstvenih težav, medtem ko pa Tamara Zidanšek in Veronika Rjavec sta se pa odločili, da ne boste igrali na tem turnirju. Veronika Rjavec je tudi odprto govorila o tem, da ima precej težav s pritiskom, z igranjem na domačih turnirjih. Dve izkušnji je že imela igranje na tem turnirju. Enkrat se je poškodovala, enkrat ni najbolje igrala. Lani pa se je odločila oditi na azijsko turnejo in v tem času dobila dva turnirja na torej iste ravni. In ja, se je letos tudi odločila, da ne bo prišla v Ljubljano, medtem ko je pa Tamara Zidanšek ta teden sicer igrala na pesku, zdaj pa gre spet na turnirje na trdi podlagi in prav tako torej ne bo igrala, prva nosilka pa tista, ki je lani se prebila v finalu, ki jo je Kaja Juvan premagala, in sicer švicarka Valtertova.
0: Zdaj osebno sicer nisem največji ljubitelj ko reprezentančnih dvobojev v individualnih športih, ampak tudi Davisov pokal bo v ospredju.
1: Mislim, da je še vedno najstarejše vsakoletno tekmovanje, tekmovanje, ki ima zares zelo dolgo tradicijo. Slovenija ni prav blizu vrhu, ima pa obetavno mlado generacijo, na čelu katere je Žiga Šeško, letošnji zmagovalec mladinskega Melbourna. Sviculič je tudi še en od mladih slovenskih teniških igralcev, ki precej obetajo. Svita sicer naslednji teden ne bo na dvoboju Davisovega pokala, bodo pa trije malce bolj izkušeni igralci, in sicer trojica, ki je že nekajkrat bila v slovenski reprezentanci, Artnak, Dominko in Planinšek. Slovenija bo igrala z Izraelom na pesku, izbrali so se to podlago predvsem zaradi tega, ker Izraelci prav veliko na tem ne igrajo, Slovenci pa, Planinšek in Dominko sicer kot igralca college tenisa, torej ameriške univerzitetne turneje, predvsem bolj na trdih podlagah v zadnjih letih, ampak odrasla sta na pesku, Artnaku pa pesek najbolj ustreza, tako da upajo, da bi lahko v tem pridobili eno prednost na svojo stran. Sicer pa je to peta raven, druga svetovna skupina, spomladi začetek leta se ponavadi igrajo kvalifikacije, potem pa glavni del, recimo tako jeseni, sicer prav velike razlike ni med enim in drugim tekmovanjem, ampak če bi gledali, koliko stopen Sloveniji manjka do tega, da bi lahko postala svetovni prvak, da bi lahko na zaključnem turnirju igrala, druga skupina, potem je v naslednji sezoni ob najboljšem možnem razpletu kvalifikacije svetovne skupine, potem prva svetovna skupina, kvalifikacija zaključnega turnirja in potem še zaključni turnir. Tako hitro ne bo šlo, ampak si pa v slovenskem tenisu upajo, si želijo, da bi pa vendarle tudi pri moškem reprezentančnem tekmovanju jim uspel velik preboj, kot je že nekajkrat uspel teniškim igralkam iz Slovenije.
0: Hvala, Luka. Verjamem, da se marsikdo od naših poslušalcev tudi veseli predvsem večernega finala, najprej US Open, na to seveda tudi Davisovega pokala, pa domačega turnirja, torej tenisa ne bo manjkalo. Tudi Jernej, Lijan, Matic in Klemen se bomo na kratko poslovili, malo zadihali, kajti bližajo se dogodki in odmevi.

0: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
1: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 100 dni, odkar je vlada Janeza Janše začela mandat. Takrat se je zaostrena politična retorika ni zrahljala, temveč se je kvečemu še okrepila. Po mnenju profesorja in nekdanjega premijeja Mira Cerarja je to velik problem.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati.
1: Gibanje Svoboda je med tem ustanovilo vlado v senci, kateri sicer druge opozicijske stranke niso pristopile. Vodaj pa tudi o tem.
3: Ob koncu vrha skupine BRICS pozivi k pravičnejšemu mednarodnemu redu. Mednarodne človekoljubne organizacije opozarjajo na razpadanje sistema humanitarne pomoči. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu prav zdaj proti Švedski. Še naprej bo sončno in toplo, jutri tudi nekaj kapelj dežja.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tomaž Polak. Danes, kot rečeno, mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, ko so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Dve opozicijski stranki sta zaradi odnosa vlade do Izraela vložili ustavno obtožbo proti Janši, ena razmišlja o interpelaciji zopre ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja. Opozicija predlaga razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, koalicija brez demokratov razrešitev podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Poteze politike kažejo, da je hudo polarizirana, celo sovražna. Kot pravi dekan pravne fakultete Miro Cerar, se stanje iz mandata v mandat stopnjuje, kar ni dobro za Slovenijo. Jolanda Lebar.
4: Razumljivo je, da so razmere v politiki napete, celo zelo napete, a to, kar se dogaja pri nas, je preseglo vse meje, je ta teden v oddaji ob osmih dejal dr. Miro Cerar.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati. To tudi kažejo vse te blokade, vse te referendumi. Seveda to ni nekaj novega, tudi v prejšnjem mandatu je bilo veliko tega in jaz se bojim tega, da to postane neka nova normala.
4: Kot pravi Cerar, politiki prav po Trumpovsko dajajo obljube in populistično napovedujejo stvari, namesto da bi premišljeno predlagali in odločali o zakonih. Potem pa tudi preko nepotrebnih referendumov odločitve prelagajo na volivce.
2: Seveda nekaterih referendumov ne smemo, kako bi rekel, zaničevati, so zelo lahko pomemben signal se strani ljudstva, ampak mi smo žal z vsemi temi mahinacijami na področju referendumov ta institut, ustavni institut, zelo razvrednotil.
4: Sovražna nastrojenost med politiki slabo vpliva na celotno družbo, zato na spust politične kulture, kot ga gledamo zdaj, dolgoročno ne smemo pristati, je prepričan Cerar.
2: In potem je kar naenkrat mogoče vse in to vodi lahko v hudo slabitev demokracije. Namreč demokracija le temelji na neki, kako bi rekel, kultivirani družbi. Na družbi, ki ima neko znanje, ki ima tudi nek odnos do skupnosti, do sodržavljanov in ta odnos ne more biti žaljiv.
4: Skrajni čas je torej, da se politiki začnejo ukvarjati z vsebinami, ki bodo v korist ljudem, ne pa sami s sabo.
1: Sto dni vlade Janeza Janše je po oceni prvaka Svobode Roberta Goloba pokazalo, da je ta hitro našla denar za vse, ki so jim pomagali na oblast in način, kako je pokazala podrejenost Izraelu, medtem ko državljani na konkretne ukrepe še čakajo. Na prvi seji vlade v senci so se lotili nekaterih najbolj aktualnih vprašanj, od suše in cen goriv do zdravstva, šolske reforme, boja proti korupciji, zunanje politike in rebalansa proračuna. Kritični so tudi do referendumov, ki po njihovem preusmerjajo pozornost od pomembnejših vprašanj. Prva seja vlade je spremljala Simeona Rogelj.
5: Del razprave so namenili štirim napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri treh za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
6: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati trem referendumom, ki ne odločajo o ničemer, so pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo. V resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
5: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
6: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
5: Alenka Bratušek je bila posebej kritična do rebalansa proračuna. Ocenila je, da kljub gospodarski rasti ta ne prinaša dovolj odgovorov na potrebe države. Kot največjega zmagovalca rebalansa izpostavlja področje obrambe in opozarja na načrtovano črpanje denarja iz demografskega sklada s prodajo državnega premoženja.
7: Resno nas lahko skrbi ta demografski sklad, ampak bomo v tem verjetno na eni od naslednjih sej. Tukaj pa samo še enkrat poudarjam, da edini zmagovalec tega rebalansa je orožje in da je pravzaprav to dokument, ki jih postavlja na laž.
5: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes povedal, da je seznanjen z včerajšnjimi sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijića. Svet stranke od Mijića v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejel končno odločitev. Stevanović je ponovil, da je Resnica na volitvah dobila 5 mandatov.
8: Mi govorimo samo o tem, da je stranka Resnica pripeljala 5 mandatov v parlament in da se bomo trudili, da v 5 mandatov bi šlo z nami ven. Mi vemo, da gospod Mijić ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak je stranka Resnica. Jaz pa ponoma zaupam, svetoj stranke ne se odloči, odkoliko je, je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi mogel mi človeka izključiti.
1: Po 10. oktobru ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. V New Delhiju se je končal dvodnevni vrh skupine držav BRICS. Voditelji 10 držav članic, ki predstavljajo skoraj polovico svetovnega prebivalstva in 40% svetovnega bruto domačega proizvoda, so se med drugim zavezali k tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju. Več Matej Hrastar.
9: Osrednji govorec je bil kitajski voditelj Xi Jinping, ki je predstavil več pobud za sodelovanje v okviru, kot se je izrazil, razširjene organizacije BRICS. Po poročanju kitajske agencije Xinhua se je zavzel za trdno osnovo, na kateri bi države članice lahko zgradile prihodnje sodelovanje in s tem poskrbele za razvoj globalnega juga. Kot že včeraj, je Xi posebej izpostavil pomembno sodelovanje na področju razvoja umetne inteligence, danes pa predlagal tudi posebno partnerstvo v okviru gospodarskega območja BRICS.
10: Pri tem potencial za daljnejše razvitje BRICS daleko ni izčrpan.
9: Tudi ruski predsednik Vladimir Putin se je dotaknil gospodarskega sodelovanja in dejal, da organizacija še zdaleč ni izčrpala svojih razvojnih potencialov. Hkrati pa znova omenil izjemno vlogo, ki jo lahko odigra pri vzpostavitvi novega, bolj pravičnega in multipolarnega svetovnega reda. Voditelja Indije in Kitajske sta Putinu ponudila pomoč pri reševanju ukrajinske krize in iskanju mirovnega sporazuma. Srečanje pa je s temi besedami zaključil indijski premier Narendra Modi.
11: BRICS apne tisre dasak me praves karne ja raha.
9: Naš trud mora biti usmerjen v to, da bomo v svetu res dosegli spremembe. Skupaj si bomo prizadevali, da jih tudi dosežemo. Dragi kolegi, BRICS vstopa v tretje desetletje, svet od nas pričakuje otipljive rezultate, ne zgolj idej in zavez. Prepričan sem, da bomo skupnim trudom ta pričakovanja tudi uresničili. Diplomatsko zmago je Indija dosegla že z včerajšnjim podpisom skupne deklaracije, ki je vse vpletene v vojno v Iranu pozvala k zadržanosti. Prihodni vrh skupine BRICS bo prihodnje leto gostila Kitajska.
1: Iz Kijeva so danes sporočili, da je ukrajinski pomorski dron v Črnem morju včeraj potopil ruskega, ker da je prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Ukrajinska mornarica je po prepoznavi ruskega pomorskega drona aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je nato potonil. Objavili so tudi videoposnetek streljanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da se vojna ne more končati na način, s katerim bi bili zadovoljni. Obe strani.
12: This person want to occupy totally us. Ruski predsednik Vladimir Putin nas želi v celoti okupirati in to bo tudi storil, če ne bomo dovolj močni, če svet ne bo enoten in če ne bomo imeli varnostnih jamstev. Gre za to, da se ne rabimo bati, da nas bo jutri okupiral. Svojega cilja namreč nikoli ne bo spremenil.
1: Ukrajinska vojska je davi sporočila, da je ponoči zadela rafinerije v ruskih regijah Krasnodar in Tatarstan. Ruske sile so medtem obstreljevale mejni prehod na ukrajinsko-polski meji, pa tudi Odesa ob Črnem morju, kjer je ranjenih več ljudi. Polske oblasti so danes zaradi ruskih napadov tudi aktivirale zračne sile, na območjih ob meji z Ukrajino pa izdale opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. V bližini iranskega otoka Kešem je bila davi zadeta iranska trgovska ladja, pri čemer je bil bit en človek, štirje pa so ranjeni, navajajo lokalne oblasti. Potem je na ladji izbruhnil požar, posadko so evakuirali. Krivdo za napad na ladjo v Hormuški ožini pripisujejo Združenim državam. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je glede pogovorov z Omanom o statusu ožine ponovil stališče, da dogovor z Maskatom ne bo pomenil tudi odprtja te pomorske poti.
3: Iz vzhodnega Jeruzalema medtem poročajo, da je skoraj 500 judovskih naseljencev udrlo na območje mošeje Al-Aqsa, kjer so izvedli obrede in molili, kar sicer ni dovoljeno, pri tem pa so jih varovali izraelski vojaki. Gre za najnovejšo tovrstno izraelsko provokacijo, ki jih v zadnjih letih vodi skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Iz Gaze pa poročajo, da številnim bolnišnicam zmanjkuje goriva za delovanje električnih generatorjev in pomankanja rezervnih delov. Kot trdijo lokalne oblasti, pošiljke goriva, ki jih Izrael spusti v enklavo, ne zadostujejo za normalno delovanje.
1: Sistem humanitarne pomoči se ruši, saj se financiranje in zmogljivosti zmanjšujejo, število ljudi v stiski pa narašča, ugotavlja najnovejše poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij Active Learning Network for Accountability and Performance. Mednarodna mreža v ta teden objavljenem poročilu ugotavlja, da je humanitarni sistem prisiljen izbrati, komu bo pomagal in komu ne. Tako pomoč vse bolj ožijo na reševanje življenj, medtem ko so pomoč, ki bi ljudem pomagala, da se postavijo na svoje noge, neodvisno od humanitarne pomoči, prisiljeni drastično zmanjšati. Rajka Prvanje.
13: Mednarodna mreža humanitarnih organizacij ugotavlja, da je humanitarni sistem agencij Združenih narodov, Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, mednarodnih nevladnih organizacij ter na tisoče nacionalnih in lokalnih nevladnih organizacij med letoma 2022 in 2025 utrpel eno največjih krčenj po drugi svetovni vojni. Financiranje, ki je v največji meri odvisno od Združenih držav Amerike, Evropske unije, Nemčije, Velike Britanije in Švedske, se je zmanjšalo kar za tretjino. Pri tem je najbolj dramatični rez doživela USAID in sicer kar 55% zmanjšanje financiranja. Poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij ALNAP opozarja, da vlade tudi vse bolj pritiskajo na odločitve o načinih porabe pomoči. Tako je na primer ameriška vlada zamrznila pomoč programom, ki podpirajo politike raznolikosti, enakosti in vključenosti. Hkrati pa vlade opuščajo svojo primarno vlogo zaščite civilistov in postajajo celo same vir ogrožanja ljudi. Tako so bile države od leta 2022 do 2025 odgovorne za kar 64% napadov na zdravstvene delavce in v veliki meri za nasilje nad humanitarnimi delavci. Najbolj prizadeti zaradi kombinacije zmanjšanja financiranja, restriktivne politike vlad in naraščanja potreb po svetu so ženske, otroci, starejši in razseljene osebe. Poročilo še ugotavlja, da je humanitaren sistem kljub izzivom zadovoljil potrebe več kot 100 milijonov ljudi na leto, vendar pa se v prihodnosti brez strukturnih sprememb ne bo več sposoben ustrezno odzivati na vse pogostejše in vse bolj zapletene globalne krize.
3: Na dalmatinskem otoku Brač se več kot 200 gasilcev še vedno bori s požarom, ki je doslej zajel približno 3500 hektarjev površin. Ogenj je po noči ob močni burji ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so več kot 600 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč, ena oseba je v kritičnem stanju. Gasilcem, ki jim pomagajo tudi štirje kanaderji, težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Postojni ta konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamujejo prvi mednarodni dan jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. september razglasila za mednarodni dan jam in krasa. To je izredno pomembno priznanje za Slovenijo in Postojno, kjer že dolga leta deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRCSZU, ki je oral ledino na področju raziskovanja krhkega kraškega sveta. Ta s pitno vodo oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva. Več v prispevku Sabrine Mulec.
14: Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadi Zupanhajna, speleologi z vsega sveta.
15: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
14: Kraški svet obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah.
15: V njem so ohranjeni zapisi o geološki, kulturni, človeški zgodovini. V njih so nastanjeni posebni habitati, posebni ekosistemi. Jame predstavljajo ogromne arhive o teh dogajanjih v preteklosti. Kraško podzemlje pa je tudi polno podzemne vode.
14: Z razglasitvijo mednarodnega dne bi radi povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kraškega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje in varovanje, direktor Urada za UNESCO Peter Volasko.
16: Gotovo je krasoslovje in raziskave krasa in pa seveda vse, kar je povezano s tem, ena izmed najprepoznavnejših slovenskih značilnosti in tudi ena najstarejših oblik raziskovanja v Sloveniji, hkrati pa seveda tudi na tem področju v svetu.
14: Škocjanske jame, ki so na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine že 40 let, so eden najpomembnejših primerov kraške dediščine v svetovnem merilu, zato jih še posebej skrbno varujejo. Naravovarstvena nadzornica Rosana Cerkvenik.
17: Izvajamo redno spremljanje stanja jamske mikroklime, drugi način je pa tudi, da usmerjamo in pa nadzorujemo obisk, ki je omejen.
14: Pomemben prispevek k varovanju pa je tudi raba jam. Te so namenjene tako raziskovanju kot obiskovanju.
1: Drevi se začenja festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. 23. izvedba bo razpeta med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. V njem se s Prangerjem pred Prangerjem začenja festivalsko dogajanje. Letos se festival med drugim prvič povezuje z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, dodaja pa tudi novost Pranger za potohodce, na katerem bo izvedeno vodenje po Lambergovi poti. Prispevek je pripravil Tjaž Mihelič.
18: Pranger se tokrat širi v enega najstarejših fužinarskih krajev v Sloveniji, Kropo. Nekaj o izbiri kraja in njegovi pomenljivi povezavi s poezijo namiguje naslov tradicionalnih konceptualnih razprav, ki je tokrat poezija in železo. Več o povezavi slednjega, vodja festivala Urška Potočnik Črne.
19: Železo je gradnik krvničk, v telesu nosilec krepkosti neke moči in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, ne, duhovne, etične neomajnosti.
18: Potočnik Črne izpostavlja vsakoletno odpiranje festivala tako prostorsko kot tudi sami publiki. Letos bodo to storili s pohodom do zaključnega ambientalnega branja. Nekaj posebnega bodo tudi plesne vinjete, v katerih bo govorica gibanja v dialogu s poezijo. Stkali pa so tudi partnerstvo Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije.
19: Sicer pa odpiranje tudi v smislu manj vase zaprte

0: Še enkrat povejmo, da danes mineva 100 dni od začetka mandata vlade Janeza Janše. Ob tej priložnosti je voditelj opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob ustanovil vlado v senci, katere cilj je po njegovih besedah poleg kritike oblasti tudi priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Njeno delo bo organizirano na 6 glavnih področjih. Sledijo še minute za šport, v katerih bo v ospredju druga tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Danes se bo z 21. etapo končala tritedenska kolesarska dirka po Španiji, z moškim finalom odprtega prvenstva Združenih držav pa se končuje tudi zadnji teniški turnir za Grand Slam v letošnji sezoni. Z vami Bogaš Perogrinc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
1: Slovenski odbojkarji so pripravljeni na drugi izziv skupinskega dela tekmovanja v Modeni. Po zmagi nad Slovaki jih čaka tekma Švedsko, ki jo bo spremljal Boštjan Rebršak.
2: Švedi igrajo že tretjo tekmo skupinskega dela. Za nameček so prvo odigrali v Neaplju, drugo pa včeraj popovdne in se bodo na tekmi s peto reprezentanco svetovne lestvice soočili zanesljivo tudi z utrujenostjo. Slovenski odbojkarji so za uvod premagali Slovaške, zapomnili pa so si predvsem težave v uvodnem nizu, ko niso k tekmi pristopili dovolj agresivno. Kapetan Tine Urnaut.
3: Mislim, da bomo mogli od prve točke štartati še bolj mogoče agresivno, odločno, malo bolj aktivirani bomo mogli biti in potem se narediti za to, da zmagamo. Kvaliteta je na naši strani, ampak to samo pomeni, da pol, ko stopimo na igrišče, moramo to pokazati in tako bo tudi na tekmi z Švedi.
2: Slovenija v naslednjih dneh čaka drugačen ritem tekmovanja. Dve zaporedni tekmi, dan premora in nato še zadnji dve skupinskega dela. Zato bo zanimivo spremljati, kako bo selektor Fabio Soli že v nadaljevanju popoldneva obremenil, predvsem nosilce slovenske igre. V želji, da ti ostanejo sveži tudi za odločilne tekme prvenstva.
4: Čez pol ure se bo začelo še zadnje dejanje 81. dirke po Španiji, ki se po 5 letih ne bo končala v prestolnici države v Madridu, ampak prvič v slikoviti Granadi. Več Luka Dolar.
5: Dirko si bomo zapomnili po več stvarih. Že pred začetkom je bilo jasno, da prvič po 17 letih Vuelta ne bo zavila na sever države. Do 8. etape je bil vpisan tudi končni zmagovalec, ki pa to ne bo. Enric Mas bo danes sicer moral še potrditi rdečo majico in se trikrat uspešno povzpeti mimo znamenite trdnjave Alambre. Organizatorji so se skupaj s kolesarji odločili, da bodo končni časi veljali pred vstopom v zadnji krog 112-kilometrske etape v Granadi. Prednost Španca je dovolj visoka, medtem ko pol minute naskoka Primoža Rogliča pred tretjim Felixom Galom vseeno lahko prinese še nekaj dogajanja na etapi, kjer je nesporni favorit za zmago, sicer zmagovalec lanske finalne etape na Turu, Wout van Aert. 81. La Vuelta bo konec malce pred pol osmo, pospremil jo bom Luka Dolar. In še to, organizatorji so pred eno uro sporočili, da se 82. dirka po Španiji prihodnje leto začne na severozahodu države v Galiciji.
4: K kolesarstvu še dodajmo, da je slovenska kolesarka Urška Žigart v sobotnem padcu v tretji etapi dirke Fontour v Franciji utrpela vnovični zlom čeljusti, zaradi česar je predčasno končala sezono. Tako najboljša slovenska kolesarka na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Kanada, ne bo nastopila. Aleksander Zverev in Ben Shelton bosta drevi igrala za naslov najboljšega na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, sinoči pa je ženski naslov prvič osvojila Jelena Rybakina. Kazahstanka je po 3 nizih prevladovala proti Arini Sabalenki. V zadnjih 2 tednih je končno tudi na igriščih v Flushing Meadows uspela prikazati svojo najboljšo igro. Luka Petrič.
6: Jelena Rybakina se do letos v New Yorku ni počutila doma. Čeprav svoje najboljše rezultate dosega na trdi podlagi, so njene uvrstitve na zadnjem Grand Slamu sezone caplale za ostalimi 3. V glavni del odprtega prvenstva ZDA se je do letos uvrstila 7, a v teh 7 letih je zbrala le 8 zmag. Nikoli se ni uvrstila v četrtfinale, le enkrat v 8. A letos se je vse obrnilo na glavo. Rybakina je že tolikokrat v svoji karieri pokazala, da jo je izjemno težko premagati, ko zadeva svoje udarce. V zadnjih 2 tednih pa je bila izjemno stanovitna. Ravno to, ta zanesljiva igra ob ohranjanju zelo napadalnega pristopa, pa je bila sinoči ključna, sploh proti igralki, kot je Arina Sabalenka, ki vse skozi vrača žoge z enako mero. Za nameček je Rybakina za razliko od Sabalenke tudi fantastično servirala, zmagovalka lanskega zaključnega turnirja Melbourna in zdaj še New Yorka, pa bo jutri prvič

0: prva igralka sveta.
1: V španskem Seudurhelju se s tekmami v kajakaškem krosu zaključuje sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V obeh klasičnih disciplinah je bil v kanuju uspešen Žigalin Hočevar, ki je osvojil drugo mesto. Eva Alina Hočevar pa je bila 20. Oba sta s tem ubranila vodstvo v skupnem seštevku discipline. Komentar Marka Pangarca.
2: Ni veliko slovenskih tekmovalcev, ki se lahko pohvalijo z vodilno pozicijo po koncu sezone svetovnega pokala. Nazadnje, prav tako v kanuju, je to uspelo Luki Božiču. Žigalin Hočevar je kljub svoji mladosti izjema na tekmah najvišjega ranga. Na petih tekmah klasičnega sporeda pet uvrstitev znotraj deseterice trikrat na stopničkah. Svetovno prvenstvo v Oklahomi je prineslo slabe individualne uvrstitve praktično vsem, tudi Evi Alini Hočevar, a tekmi v Franciji in Španiji sta prinesli rezultatski preobrat ne samo uvrstitvi v finale, ampak na zmagovalni oder. Oba sta v Pireneje pripotovala kot vodilna tekmovalca. V kanuju je sicer uvrstitev dneva včeraj v ženski konkurenci pripadlo Leji Novak, tretjič finalistka v sezoni, znova je bil v finalu tudi Savšek in med kajakaši Kauzer. Danes sledijo še zaključne vožnje v kajakaškem krosu, sezone pa s tem še ne bo konec. Evropsko prvenstvo bo konec meseca gostila italijanska Ivreja.
1: Dodajmo, da sta brez četrtfinalnega nastopa v kajakaškem krosu ostala tako Eva Alina Hočevar kot Jakob Šavli, ki sta v tej disciplini z nastopi končala po prvih skupinskih vožnjah. Na dirki svetovnega prvenstva motokrosistov za veliko nagrado Kitajske je bil znova nepremagljiv Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je prvo vožnjo končal na četrtem mestu in bil tudi v boju za uvrstitev na zmagovalne stopničke, je svoje možnosti s padcem zapravil v finalni vožnji. 26-letnik je na koncu osvojil šesto mesto. Motociklisti elitnega razreda MotoGP pa so se za nove točke borili na dirki za veliko nagrado San Marina. To je dobil Mark Marquez, za njim pa sta na zmagovalnem odru končala še njegov brat Alex Marquez in Pedro Acosta.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj Celzija. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod. Po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh. Sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj v dolžini 3 km, na Štajerski avtocesti pa je kilometrski zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoji nastajajo tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Senožeč proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled v obe smeri.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: 15:58 minut je ura.
6: Nedeljsko športno popoldne.
7: Drugi polčas tokratnega nedeljskega športnega popodneva bo še kako zanimiv, postava še vedno ostaja naslednja, Jernej Sobočan, Lijan Matič, Matic Rupnik in Klemen Verlic. Spremljali bomo tekmo slovenskih odbojkarjev proti Švedski na evropskem prvenstvu. Posvetili se bomo zaključku kolesarske Vuelte, še prej pa bomo kot že obljubljeno dobrodelni. Takoj po tistih dveh, ki jo boste do petka slišali največkrat.
6: Popevka tedna.
8: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile
0: Night Live!

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Ko smo že ravno pri glasbi, tretji dobrodelni operni maraton, ki je od jutra potekal po dolenjskih cestah in je z umestnimi opernimi točkami privabljal tudi ljubitelje opere, se je končal. Iz zadnje točke se nam še zadnjič danes oglaša Jana Vidic, sogovorniki.
2: Lepo vas pozdravljam iz glavnega trga na Šmarjeti, pove domačinka Irena Jebuah Tiran, da naštejemo vse funkcije, najprej pobudnica projekta Botrstvo v kulturi, pobudnica današnjega dobrodelnega opernega maratona, koncept ste sestavili, potem ste vse skupaj odtekli skupaj s prijatelji, odpeli skupaj s prijatelji in še ambasadorka ste projekta, ki se je pravzaprav s tem simbolično začel Botrstvo v Mariboru, da, ker sva dva iz Maribora botrstva v kulturi. Irena, 42 kilometrov in 6 glasbenih točk. Kako je bilo?
3: Bilo je res, moram priznati, fenomenalno. Jaz sploh ne morem opisati teh občutkov. Jaz se sploh nisem zavedla, kdaj smo bili recimo v Šentrneju, pa je bilo to pol že 30, mislim, da kilometer, ker sem imela tako čudovito družbo. Res, pač skozi smo neki čvekali in se pogovarjali. Pa sem imela tudi čas opazovati naravo. Malo sem se ozrla in sem rekla, joj, kako lepo deželo imamo, kako je lepo tukaj živeti. In potem smo peli in sem pela s mojimi prijatelji in smo res te lepe melodije peli in vsakič sem se znova veselila naslednje, tam bom pa pela to. In enostavno sem hvaležna za ta dan, ker je bil res fenomenalen.
2: To je vaš tretji. Maraton ne gre maraton. Za prvega ste namenili sredstva za za tekača in tekačico in pevca in pevko. Drugi je bil namenjen otrokom v Afriki, tretji otrokom iz programa Botrstvo. Se je ta organizacija, ki ste jo letos opravili skupaj z Zvezo Anita Ogulin, kaj zelo razlikovala od prejšnjih in tudi vaš občutek?
3: Precej se je razlikovala. Na tej točki se moram res iz srca zahvaliti Zvezi Anita Ogulin, ker brez njih bi tole bilo čist drugače. Res, to je bilo res ogromno dela, ogromno nekih usklajevanj, soglasij in tega, tako res priprav velik. V bistvu je bil prvi pogovor izveden marca, ko sem prišla na Zvezo in danes je september, to pomeni in vrsta čas smo pač pridno pripravljali ta dogodek. Res ogromna organizacija in je res, mislim, jaz sem res hvaležna, ker je veliko, veliko dela za tem, čeprav se mogoče sem pač tečemo pa pojmo, ampak skratka, tako zahvalila bi se tudi Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki je pravzaprav začel vso to zgodbo z menoj pred 4 leti. Vsi skupaj, tudi lokalne skupnosti so pomembne, Zavod Novo mesto, Zavod Šentrnej in Škocjan, tako da v bistvu se vsem zahvaljujem za pomoč pri temu projektu.
2: Lokalne skupnosti so seveda zelo pomembne, ne bomo izdali nič posebnega, če povemo, da smo končali ta maraton tako rekoč pri vas doma. Je zato maraton kaj drugačen?
3: Ja, pač jaz tečem po teh cestah, ne, ves čas, poznam vsak ovinek in dejansko je bilo drugače, ker sem poznala vsak tudi klanec in vzpon in tako in je drugače. Tik pred ciljem, nekako tako par kilometrov pred ciljem so nas pričakali tudi gasilci s špalirjem vodnim in to je bilo res tako osvežujoča popestritev. Seveda je to drugače, ne, ker pač me poznajo in so se odzvali temu našemu pač maratonu na ta način, so pomagali, tako da ja. Je poseben občutek teč doma.
2: Teč doma in teči in s tkaškimi in s glasbenimi prijatelji, med njimi tudi tenorist Žiga Lakner. Danes ste ga skušali celotnega preteči, ste pa tudi že v preteklosti, ne, tekli tukaj.
4: Ja, v bistvu jaz tudi v prostem času zelo tečem, predvsem sicer trail teke, tako da se nekako v prostem času ukvarjam s tekom, ker me to sprošča.
2: Vmes ste tudi vi peli, to za opazovalce deluje izjemno lahkotno, kot da ste stopili s kavča pred mikrofon in zapeli, za oba z Ireno to velja, ampak kako zahtevno je v resnici odteči, ne vem, 10 kilometrov in potem stopiti na odor in peti in to zahtevno petje?
4: Ja, jaz verjamem, da je mogoče za naju in Ireno to malo drugač, ker tudi trenirava in si nekak navajen. Definitivno pa mogoče nekdo, ki ne trenira toliko, bi bilo dosti težji. Je pa absolutno zelo pomembna tehnika pri samem petju, tako da v bistvu samo s tem delamo. No?
2: Ampak enkrat je Irena omenila, da je pravzaprav tek zelo pomaga tudi pri glasbeni, pevski kondiciji. To opažate tudi vi?
4: Ja, absolutno. Sej zaradi tega tudi se sam zelo rad športno udestujem in mi to zelo pomaga tudi pri nadaljnjih projektih in tako naprej.
2: Zdaj ste profesionalec tudi pevsko. Namreč marsikdo se vas spomni iz, vem, da mogoče si ne želite te omembe, pa vendarle iz talentov. Izpred 13 let sem šla prešteti, jo je zelo veliko. Vi ste Žiga vmes v bistvu, da rečem simbolično, odtekli tudi en res življenjski maraton. Kakšen je bil pa ta?
4: Verjetno mislite z izgubo kilogramov, ne? Ja, v bistvu izgubil sem nekih približno 40 kilogramov, ker sem na eni točki ugotovil, da tako pač ne gre naprej in je v bistvu bila to ena zelo taka dolga, ampak lepa zgodba, no? Trajala to, v bistvu izguba kilogramov je trajala nekih 5 let, cca, potem pa sem imel še operacijo odvečne kože in tak naprej, tako da, ja. En velik izziv.
2: Je bil tek poglavitna dejavnost, katero ste to uspeli doseči, ali ena od?
4: Tek je ena od, pri vsem temu je hrana zelo eno z drugim pride, no? Tak da ni zdaj, kako bi rekel, neke, vsak je malo drugačen, tako da vsak drugače reagira na nekaj, tako da pri meni je bila hrana in šport nasploh, bom rekel. Tek je pa prevladal tako.
2: In to ni vaš prvi maraton, ne?
4: Ne, mislim, maraton, težko rečem, jaz v bistvu tečem trejle zaradi tega, ampak jaz, moj prvi tak daljši tek je bil 50 km in 4000 višincev, tako da to je bil moj prvi tak, no, tako da... Tak da ja.
2: Mislim, tu smo navdušeni in čestitamo za nazaj. Je tako. Žiga Lakner, prehodili ste pot od mladega talenta pa do profesionalca v Mariborski operi. Zagotovo razumete, prihajate iz manjšega kraja, zagotovo razumete tudi vse ovire, ki jih to prinese. Morda ne iz vaše osebne izkušnje, pa vendarle ste se zagotovo srečevali s tem, kako je otrokom, ki nimajo vseh pogojev doma in morda sploh nimajo razumevanja, spodbude, ni financ in tako dalje. Kako gleda na to in seveda na pomoč, ki jo je Irena tudi s tem projektom, pa ne samo s tem skušala pridobiti.
4: Ja, meni je to fantastično, predvsem zaradi tega, ker sam prihajam iz čisto običajne družine in tudi meni je zelo pomenil, da so mi starši stali ob stran, oziroma celotna familija. Sem pa bil tudi štipendist, koncerna kolektor takrat in v bistvu, če mi oni takrat ne bi pomagali, vprašanje zdaj, kaj bi bilo, no. Tako da sem v bistvu zelo hvaležen za to in treba je podpirati kulturo in mlade, ker sem tak bomo prišli do še boljših rezultatov.
2: Kako težko je danes mladim to dobiti, tako pomoč?
4: Ja, jaz bi rekel, da je še težje dobiti, kakor je bilo. Definitivno pa, v bistvu, če ima nekdo to notranjo motivacijo in si želi in je to neka velika želja, mislim, da se neke karte sigurno do neke mere znajo poklopiti. Mogoče ne sicer vedno, ampak notranja motivacija, mislim, da je prva stvar, ki mora biti pri tem.
2: In človek, ki preteče maraton in 50 kilometrski trail, zagotovo ima notranjo motivacijo. Hvala vam za današ, kako narečem, prispevek tekaški. Pri tem Alenka Petkovšek, povsem na koncu smo predsednica Zveze Anite Ogulji. Je v tej akciji nabralo sredstev, za koliko otrok, kako ga boste porabili?
5: Ja, danes se je nabral lep znesek in sicer 7343,42 evrov, za kar se izredno lepo zahvaljujemo. Seveda bomo porabili za točno določen namen naš nov projekt, ki se je začel na pobudo naše Irene za botrstvo v kulturi. Točno število otrok ne moramo povedati, ker ne vemo, kakšne bojo potrebe, želje, zahteve, ampak vsak cent bo šel v prave roke.
2: In vsak otrok, ki ga zanima kakršnokoli umetniško ustvarjanje, je dobrodošel, ne?
5: Absolutno je dobrodošel, naj nas poišče in z veseljem bomo pomagali talentom ki potrebujejo pri tem pomoč. Mi smo znani po temu, da pač skrbimo za socialno šibkejše, ampak vseeno pri kulturi so določene zadeve tudi malce dražje. Nekdo, ki bi naprimer rad igral klavir, si ga ne more kar ali kupiti ali najeti in to so tudi take stvari, o katerih se bomo verjetno odločali in pogovarjali. Vsekakor bo pa ves ta denar in še vse, kar se bo nateklo, šlo v ta pravi namen in presrečna sem, da se je začel ta nov projekt, projekt Botrstvo v kulturi, kateremu smo danes tukaj priča v čudoviti okolici, čudovitem dolenskem območju. Irena, res hvala za zaupanje, da si zaupala naši organizaciji, da lahko s tabo to nadaljujemo naprej.
2: In Irena Jebua-Tiran bo ambasadorka Botrstva v kulturi še vse leto. Na Valu 202 pa smo bili ves danes z vami na dobrodelnem maratonu, opernem maratonu po Dolenjskih cestah. Hvala res čisto vsem za ta pogovor. Hvala Irena za pobudo, organizacijo in ambasadorstvo Zvezi Anita Ogulin za organizacijo in hvala vsem, ki ste bili del današnje prireditve, jo obiskali, sodelovali ali pa morda na kak drug način pomagali, da bo Botrstvo v kulturi v prihodnjih tednih še dobilo kakšno donacijo in da bo zaživelo v tem letu tako, da se prihodnje leto srečamo, dogovorjeno?
3: Ja, zagotovo.
2: Hvala lepa vsem in pozdrav Šmarjete.
1: Hvala lepa tudi Jani Vidic, ki se je oglasila iz Šmarjete, kjer se je z manjšim opernim koncertom končal letošnji dobrodelni operni maraton. Sama prireditev je s tem končana, bomo pa na Valu 202 na pomen pomoči mladim ustvarjalcem v kulturi opozarjali tudi v prihodnje. Že v sredo bomo pripravili krajšo reportažo o današnjem dogajanju, v prihodnjih tednih pa predstavili bodoče mlade umetnike. Še dober mesec bodo v Botrstvu v kulturi namenjene vse SMS donacije z geslom Botr 5 ali Botr 10 ali pa seveda donacije v poljubni višini. Podatke za nakazila najdete na spletni strani botr.si. Hvala vsem za pomoč mladim.

0: Čas je, da se posvetimo dvoboju slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Tekmeci številka 2 danes Švedi, v Modeni pa vse skupaj spremljata za nas Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
1: Dobar dan iz Modene, dobre novice imava, končanje, prvi niz, zelo prepričljivo pa so ga dobili slovenski odbojkari 25-16, fantastična slovenska igra, brez kakršnega koli podcenjevanja, zelo zbrano, kar 60% napadalna učinkovitost in zares so bili Slovenci v tem prvem nizu za razred boljši od Švedov. Se je pa selektor Soli odločil za malce drugačno začetno zasedbo kot na prvi tekmi s Majski par, Klemen Šen in Rok Bračko, na poziciji libera pa Grega Okroglič. Ogromno energije so prinesli ti odbojkari na igrišče, zelo, zelo dobra Slovenija in razpoložen tudi Nik Mujanović, tako da velika kljukica torej za prvi niz.
2: Je Slovenija odigrala zbrano, preudarno, polno energije, je že Anja omenila, je pa še toliko bolj neverjeten podatek teh 60% napadalne učinkovitosti, če vemo, da je Rok Bračko zaključeval 6 žog in niti ene ni zaključil, torej njegov odstotek je bil nič, velika želja, veliko priložnosti je dobil, ampak nikakor ni uspel zaključiti napadov, je pa Rok absolutno igralec, na katerega mora Slovenija računati v prihodnje, zelo eksploziven igralec s hitro roko in ogromno lahko še doda in pokaže v predvsem napadalnih akcijah, izvrstno pa je serviral, v tem uvodnem nizu imel največ servisov med slovenskimi igralci, kar 7, ena napaka in en as zanj, skupaj pa je Slovenija naredila le 3 lastne napake. Ob takšni igri preprosto tekmeci, kot je Švedska, ne morejo biti kos slovenski reprezentanci. Slovenija je vendarle peta reprezentanca na svetu, če igra tako zbrano in zavzeto, tudi če ne v najboljši postavi, je preprosto previsoka ovira za Švede, ki so včeraj odigrali 5 nizov proti Čehom. Spraševali smo se, ali so morda Švedi tako kakovostni, no danes pa morda že nekaj utrujenosti, ampak vseh momentih je bila v tem prvem nizu Slovenija korak pred tekmeci.
1: Razen na bloku, 3 bloki za Švede brez neposredne točke z blokom Slovenija v prvem nizu. Švedi pa, kot sva omenila že v našem uvodnem druženju, imajo zares neugoden razpored na tem evropskem prvenstvu. Začeli so prvenstvo v Neaplju na tekmi z Italijani. To je bilo v četrtek zvečer. Potem so v petek potovali v Modeno, včeraj že igrali in danes spet in predstavljam si, da če bi slovenski odbojkarji imeli tak razpored, bi gotovo kdo tudi izpostavil, da je to pa kar zahtevno in je, ampak predvsem pa je danes zares zahtevno igrati s tako razpoloženo Slovenijo, ki je vedno na pravem mestu in zares, zares težko bodo Švedi prikazali še kaj posebnega v nadaljevanju te tekme, se pa trudi Axel Enlund, je zdaj le prišel do prve točke za Švedsko v drugem nizu.
2: Axel Enlund je eden od mladeničev, ki naj bi Švedsko popeljal na višjo raven, letnik 2007, torej 19-letnik, trenutno 204 cm meril višino, zelo, zelo perspektiven napadalec, hitro roko, veliko je pokazal že na tem prvenstvu, še več prepričani smo, bo tudi v nadaljevanju svoje karijere. Zaenkrat še igralec, ki igra na Švedskem, njegova poklic pravzaprav je korektor, čeprav na tem prvenstvu igra tudi na mestu sprejemalca. Skratka, se lahko prelevi tako kot Nik Mujanović, denimo v slovenski reprezentanci, na različna igralna mesta in zanesljivo eden od igralcev, na katere bo lahko Švedska računala tudi v prihodnje. Še en 19-letnik je v igri, potem, ko je selektor bil primoran zamenjati njihovega sprejemalca Ekstranda že v prvem nizu, in sicer Alex Algrin, in tudi on je zelo perspektiven igralec, ki v prihodnje verjetno bo Švedsko postavil znova na evropski odbojkarski zemljevid. Zanimivo, Švedska je od vseh reprezentanc, ki so na tem evropskem prvenstvu, najdlje manjkala na sklepnih turnirjih. Leta 93 so nazadnje igrali Švedi na evropskem prvenstvu, vse ostale reprezentance pa kasneje vsaj enkrat Torej med temi 24 so imeli Švedi prav najdaljši post.
1: V drugem nizu smo Slovenija vodi z 2-1. Videli smo ravno kar tudi prvi neposredni slovenski blok, tako da zdaj pa res v vseh elementih Slovenija prava, bom kar uporabila ta izraz, če smo po prvi tekmi še razmišljali o tem, da ni bilo vse tako, kot mora biti za enkrat, torej na tej drugi tekmi vse v redu in se veseliva tudi našega druženja v prihodnje. Slovenija, Švedska 25-16 v prvem nizu in v drugem 2-2.

0: Ja, verjamemo, da danes luzeri ne bodo slovenski odbojkarji. Prvi niz proti Švedski so na evropskem prvenstvu v Modeni že dobili, kako jim kaže, o drugem pa bosta vedela Anja Hlača Ferjančič in Boštjan Rebršak.
1: V drugem nizu pa Švedi vodijo za 2-10-8, vodili so tudi že za 3 točke po navdušujočem prvem nizu slovenskih odbojkarjev, torej nekoliko slabši začetek drugega niza, ampak brez kakšne drame in še zelo, zelo daleč od kakšnih luzerjev. Kar mega presenečenje bi bilo, če bi Švedi danes uspeli presenetiti Slovence. Janko Zamernik zdaj le z odličnim napadalnim udarcem za 9-10, serviral pa bo Uroš Planinšič, prvi organizator slovenske igre, ki ni dobil počitka danes, za razliko od recimo Tineta Urnota in Roka Možiča.
2: Ja, v tem drugem nizu so Švedi pokazali, zakaj so včeraj odigrali 5 nizov proti Čehom. Čehe večkrat omenjava kot recimo boljšo reprezentanco v tej skupini, ne nazadnje so četrti zadnjega svetovnega prvenstva in so reprezentanca, ki kotira na tretje mesto po razporeditvi po lestvici tako evropski kot svetovni, torej Italija, Slovenija in Češka. Vendarle Švedi so včeraj pokazali obilo znanja, no in v tem drugem nizu igrajo zares brez napak. Slovenci so si privoščili 2 manjši napaki, zato so zaostali za njimi. Švedi pa čisto brez napak odlično in slovenski servis bo moral opraviti svoje delo v nadaljevanju. Zdaj recimo ta rotacija, najprej Rok Bračko, potem Nik Mojanović in Klemen Šen, to je najmočnejši pravzaprav obrat slovenskega servisa.
1: Ja, v prvem nizu so Švedi naredili 7 lastnih napak, ampak seveda skušajo igrati zelo tvegano in to jim v prvem nizu ni prineslo ničesar, v drugem pa jim prinaša vse skozi prednost, zdaj le 12-10, serviral pa bo njihov kapetan, zelo zanimiv odbojkar Jakob Link, ki je imel nekaj igralnih izkušenj tudi v Italiji, zdaj pa večino svoje klubske sezone v zadnjih letih preživlja torej v Bahrajnu.
2: Ja, to so igralci, ki jih povabijo nekako dovolj atraktivni, da jih povabijo šejki, ki imajo svoj poseben pokal in sestavijo ekipe iz vseh koncev sveta. To je ponavadi ravno v območju pred začetkom Lige narodov in po koncu ligaških tekmovanj vse povprek po svetu. Leto se recimo v tem pokalu, ki se je odvijal na Filipinih, igral Rok Možič, svojo ekipo z Kejtajem, pravzaprav sta sestavljala eno od močnejših ekip, tako da to je nekakšen azijski klubski pokal, ki traja vsega dobrih 14 dni in takrat se nekako naberejo igralci iz vseh koncev sveta, da pokažejo svoje znanje v kratkem času za verjetno kar lep denar. Zdaj iziti poravnan na 12-12, Slovenija uspešna v nasprotnem napadu, to nas veseli. Servis morda še ni takšen, kot bi si želeli v slovenski reprezentanci, to ves čas poudarjajo vsi, da so ogromno delali na servisu, ampak tega žal še nisva opazila oziroma, da bi jih prav hvalila v tem elementu.
1: Ja, samo Nik Mojanović zaenkrat je imel res izvrstno servis serijo na tekmi,
2: proti Slovakom.
1: Bili res navdušeni, ne, v drugem nizu, tako je 9-krat serviral, tega 4-krat dosegel as, potem pa je skromno dejal po tekmi, ja, včasih mi steče.
2: Tako, steklo upajmo, da bo Slovencem tudi v tem drugem nizu, zdaj, ko je zid poravnan, morajo seveda samo ohraniti mirno kri in počakati na trenutke, ko se bo tudi njim sestavila kakšna super napadalna akcija oziroma kakšna akcija v nasprotnem napadu. Zdaj zaključil znova Nik Mojanović z naskokom, najboljši posameznik tega dvoboja, že ko je postavil slovenski selektor moštvo na igrišče na začetku tekme, sva vedela, da bo nanj letelo več žog kot običajno, vendar le Klemen Šen in Rok Bračko nista tako izrazita napadalca kot Rok Možič in Tine Urnaut in seveda pričakovano več žog dobi Nik Mojanović, zaključuje pa jih, pozor, skoraj da 80% v tem začetku dvoboja.
1: 8 točk že za Nika Mojanovića, ta zadnja je bila zanimiva zato, ker mu je podal kar Bračko in v bistvu brez posebnega zaleta Nik zaključil žogo, no zdaj pa iz klasična akcija, ko je podaja Uroš Planinšič, pa je bil na mestu tudi švedski blok. Prav blok je najboljši švedski element na današnji tekmi, ampak verjameva, da bodo slovenski odbojkari tudi znali še prilagoditi napadalne akcije švedskemu bloku. 14-13, švedska prednost vse skozi v tem drugem nizu, ko bo ta niz postajal še bolj zanimiv in v končnici tega drugega niza se znova slišimo. Aha, pa še to, nekje so pa Slovenci danes Švede že premagali in sicer na tribunah, kar kakih 300 slovenskih navijačev in zelo lepa kulisa.

0: motivacije za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
1: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
0: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
1: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Kot bi rekli Bigfoot mama, se tudi mi že dolg nazaj, oziroma smo se dolg nazaj posvetili odbojkarskemu dvoboju Slovenije in Švedske na Evropskem prvenstvu, zato nove informacije znova iščemo oziroma zanje kličemo v Modeno.
1: Ja, Klemen, res dolg nazaj so Švedi nazadnje igrali na Evropskem prvenstvu leta 93, zdaj so spet med elito. No, Slovenci pa od leta 2015 kar 4 kolajnami, tako da tudi ta podatek priča o kakovostnem razkoraku med ekipama. Prvi niz 25-16 za Slovence, zdaj v drugem nizu pa pozor, na semaforju še vedno napisanih 21-21, ampak ni nujno, da bo ostalo, tako kaj ti zdaj malce dramatično glasbe in pregled video posnetka. Boštjan vam bo pa razložil, kaj pregledujejo.
2: Sodniški dvojec, Jerk Kilenberger in Ksenija Jurković, glavna sodnica, prihaja iz Hrvaške. Pregledujeta video posnetek stika bloka ob napadalnem udarcu, bolje rečeno preigravanju švedskega napadalca, ki je vstopil v igro pred nekaj trenutki. Namreč žoga se je dotaknila rok Nika Mujanovića, Nik pa je samo mignil z rameni, tako kot zna sam, ne vem, morda, in naročil Solju, da pregledajo video posnetek, ali se je zadnji žoge, ki jo je nekako švedski napadalec potiskal na slovensko stran, dotaknil Šved ali Nik. Zelo, zelo dolg je tale pregled video posnetka, tako da igralci že kar malce poskakujejo levo in desno, ampak zelo pomemben je ta pregled, kajti če bi prišlo do tega, da je imela prav slovenska reprezentanca, potem bi bila slovenska prednost najvišja znova v tem drugem nizu, 2 točki. Slovenci v tem nizu niso uspeli pobegniti Švedom, igrajo pa še vedno zelo mirno. Dvakrat pa so Švedi zaustavili z blokom tudi Nika Mujanovića in v tem odbojkarskem elementu so na današnji tekmi preprosto boljši od Slovenije.
1: Ja, že v prvem nizu so bili boljši v bloku, zdaj pa je razmerje 6-2, tako da kar očitna prednost Švedske. Je pa treba poudariti, da so Švedi blok v drugem nizu povsem premaknili na Nika Mujanovića. Se pravi, ko napada Mujanović, je vedno na njem blok, medtem ko na Klemna Šena in Roka Bračka ne skačejo tako agresivno, tako da tudi zato ta razlika. Je pa kljub temu Nik Mujanović dosegal že 12 točk in ima 71% napadalno učinkovitost, kar je zares ogromno.
2: Ja, zabava se publika, zabavajo se tudi slovenski odbojkari in veselijo zdaj 2 točk prednosti. Nik Mujanović je, kot kaže, imel prav, da je zahteval ta pregled videoposnetka. Švedi pa so seveda zdaj dobili potrditev tudi na 2 velikih zaslonih v dvorani Panini in nekako Slovenija zdaj prihaja do prednosti v ključnem delu niza z 22-20. Na servisu pa ostaja Jan Kozamernik in še 30 sekundni odmor. Ob vsej tej zmedi si je seveda zaželel švedski selektor, da pravzaprav pomiri svoje igralce, kajti naslednja točka pa morda zna biti kar ključna. Janko Zamernik ima lahko zelo neugoden servis, danes še ni tako serviral, ampak če pa recimo zdaj le se odloči za močan servis, bi pa lahko hitro spravil težave tudi švedsko reprezentanco.
1: Ja, na tekmi danes tudi njegov sinček Leon, ki torej navija za očija Jana in morda bo to tudi motivacija. Kot sva že omenjala, kar ogromno slovenskih navijačev že danes v Modeni na prvi tekmi, v petek zvečer še ne, danes pa povsem slovenska dvorana, pa Nini pa kakšnih morda 50 navijačev v rumenih majicah za Švedsko in prav lep, prijeten pogled na dvoran, na tribune te dvorane. Janko Zamernik pa torej zdaj po švedskem tajma ob rezultatu 22-20 v drugem nizu servera. Tokrat Kozamernik dobro, samo Švedi skušajo s preigravanjem, pa ni šlo. Slovenci pa močno. Nik Mujanović, kdo drug kot Nik Mujanović, izvrstni slovenski korektor, že do 14. točke in veseli nas, da je Nik danes tako dobro razpoložen. 23-20 v drugem nizu.
2: Ja, zdaj 3 točke zapored na servis Jana Kozamernika, čeprav to ni močan servis, pa povzroča obilo težav tekmecem. Anja je prej omenila navijače, še ena zanimiva zgodba, ko sva se pogovarjala z njimi, namreč pravijo, da vstopnic za tekmo z Italijo pa niso dobili, ker Italijani

0: Ljubljani niso odprli pravzaprav možnosti nakupa tujcem kart za tekmo Slovenija-Italija. Tale dvorana Panini sprejme 5000 gledalcev, tako kot recimo podobno velika veliki tilvovski dvorani, in nekako na tekmi Italija-Slovenija bo tule predvsem, ja seveda, italijanska spodbuda. Slovenci pa si bodo ogledali nekaj tekem pred tem, tale je prva v vrsti. Švedska je dobila točko, zanesljivo atraktivno reševanje tudi slovenske reprezentance, ko Švedi v prvo niso bili uspešni po servisu Jana Kozamernika, zdaj pa bo to prvi slovenski napad, Pipe. Rok Bračko se je razjezil, v prvem nizu sem že omenil, ni zaključil niti ene žoge, v nadaljevanju pa ga išče Uroš Planišić, predvsem na Pipu, manj na mreži, manj na tistih diagonalah, ko pravzaprav so žoge ostre in morajo biti višje, in Rok je to kar dobro izkoristil, zaključil že 4 žoge v tem drugem nizu in seveda je precej bolj učinkovit se v nadaljevanju. Tekme se slovenski odstotek v tem pogledu še viša. Prva zaključna žoga za Slovenijo.
1: 24-21 na servisu pa Nik Mojanović, ki je niz končal z asom. Fantastično. To, kar smo si potihem želeli, je Nik kar napravil. Zasluženo torej Slovenija dobiva tudi drugi niz. 25-21 Nik Mojanović pa z asom mojstersko zaključuje tudi drugi niz. Zares fantastična predstava danes tega 21-letnega korektorja, 16 točk že in ja, samo nasmejal se je in odkorakali so Slovenci proti svoji klopi. Zdaj le kar malce daljši odmor, kajti ekipi se bosta preselili, mi pa ostajamo z vami torej tudi v nadaljevanju nedeljskega športnega popodneva. Slovenija vodi proti Švedski, prvi niz se je končal na 16, drugi na 21.
2: Odlična novica torej iz Modene, kjer je Slovenija na poti do druge zaporedne zmage, mi pa vam po naslednji, ko bo svoje odpel Giovanotti, ponujemo tudi priložnost za kakšno valovsko nagrado. Tematika sicer ne bo odbojkarska, temveč kolesarska.

0: Morda niste vedeli.
1: Gremo kar takoj k vprašanju. Slovenija je v zadnjih 10 letih ena najuspešnejših držav v svetu kolesarstva. V tem času ima po zaslugi Primoža Rogliča največ skupnih zmag na Vuelti, pri vrhu pa je tudi po številu etapnih zmag na zadnji 3-tedenski dirki sezone. Slovenski kolesarji so jih v zadnjih 10 letih zbrali 23, s čimer so se izenačili na drugem mestu te lestvice. Naše vprašanje pa je, katere tri države so v zadnjih 10 sezonah, torej do ključno leta 2017 naprej, ob Sloveniji zbrale največ etapnih zmag na kolesarski dirki po Španiji. Še enkrat ponavljam vprašanje, katere tri države so v zadnjih 10 sezonah, torej do ključno leta 2017 naprej, ob Sloveniji zbrale največ etapnih zmag na kolesarski dirki po Španiji. Nič ena 475-2202 je naša telefonska številka, ponavljam, nič ena 475-2202.

0: Verjamem, da nas posluša kar nekaj ljubiteljev kolesarstva, morda so zaposleni tudi spremljanjem zadnje etape, ampak če lahko malce povabim k tem, da pokličete na našo telefonsko številko, lahko prvemu klicatelju tudi ponudim kakšen namig. In prvi zdaj že naš redni klicatelj Erazem. Erazem, se slišiva?
1: Ja.
0: Živjo, Erazem. Boš kar poskusil ali potrebuješ še kakšen namig?
1: Poskusil.
0: No, kar poskusi.
1: Španija, Belgija, Slovenija.
0: Poleg Slovenije tri iščemo, da ti malo pomagam. Torej, iščemo tri, ki niso Slovenija. Boš še enkrat poskusil? Ali daš priložnost komu drugemu?
1: Italija. Španija, Belgija, Italija.
0: Ne, ne bo pravilno danes razen. Seveda pa, če poskušiš še enkrat, lahko ti povem, da smo slišali tudi kakšen pravilen odgovor, ne bom še povedal, koliko ne pa vseh treh. Hvala pa vseeno, ker si poskusil. Prvi Breda iz Novega mesta pa je že naslednja. Halo, Breda?
2: Ja, dobar dan.
0: Živjo. Glede na to, da ste z Novega mesta, mislim, da ni treba vprašati, če spremljate kolesarstvo.
2: Ja, seveda spremljamo.
0: Najbolj kolesarsko mesto. Morda, morda se kakšno ne bo strinjalo, ampak mislim, da moramo, da moramo tudi Kranjčani to priznati.
2: Aha, bom poskusila.
0: No, pa poskusite s tremi državami.
2: Ja, poleg Slovenije je Danska, Belgija, pa ZDA.
0: Tudi ne bo. Tudi smo slišali kakšno pravilno, ampak ne vseh treh.
2: Aha.
0: Seveda tudi vi vabljeni, da pokličete še enkrat, če ne bomo dobili pravilnega odgovora. Zagotovo pa hvala, ker ste poskusili.
2: Ok. Resno.
0: Na Primorsko gremo. Dalibor, se slišimo?
3: Slišimo.
0: Iz Lucije, tam tudi spremljate, verjamem, da podrobno tudi letošnjo velto, glede na to, koliko kolesarjev smo imeli tam.
3: Sigurno, tako.
0: A bi vi kakšen namik ali boste kar poskusili?
3: Ma, jaz bom poskusil, sicer prejšnjo poslušalko nisem slišal, ker sem glih v avto.
0: Uh-huh.
3: Ma, jaz bom kar ugibal, bom malo strelil.
0: No, pa dejte.
3: Belgija, Španija, Nizozemska.
0: Blizu, ampak ne pa povsem pravilno.
3: No, v redu, hvala lepa.
0: Ja, Belgija se kar ponavlja in lahko zdaj že povem, da je pravilen odgovor. Še dveh držav, preostalih dveh, pa nismo obeh slišali pravilnih, tako da še iščemo in čakamo na pravilen odgovor, morda pa ga ponudi Nataša iz Kamnika. Živjo?
4: Ja, živjo, Nataša. Tukaj nisem slišala predhodnika, kaj rekel?
0: Mislim, da je rekel Belgija, Španija, Nizozemska, če se ne motim. Pa ni bilo povsem pravilno.
4: Španija, Belgija, Italija.
0: Španija, Belgija, Italija?
4: Ja, Italija.
0: Podobno za las mimo, kot klicatelj pred vami.
4: Ok, hvala.
0: Hvala tudi vam, ker ste poklicali. Bom pa lahko še tistim, ki se morda opogumite in pokličete na 01475-2202, povedal, da so vse tri države v tem tisočletju že gostile svetovno prvenstvo v kolesarstvu. To je prvi namig, če še nekaj časa ne bomo dobili pravilnega odgovora, pa ponudim še kakšnega. Ne gremo prav daleč, Tadej iz Ljubljane. Živjo.
5: Ja, lepo zdrav. Pozdravljeni.
0: Ste slišali zadnji namig, ste slišali tudi vse pred vami?
5: Pa nekaj sem slišal, ja. Nekaj sem slišal, nekaj nisem, ampak gremo probati.
0: No, pa dajte.
5: Jaz bi rekel Španija, Belgija pa Danska.
0: Nekako se vsem pri tisti tretji zatakne. Španija in Belgija smo slišali že veliko krat in sta pravilna odgovora, tisto zadnjo pa še vedno iščemo. Ni Danska, je pa Danska na šestem mestu. V tem pogledu iščemo pa torej prvo, tretjo in četrto. Slovenija je na drugem mestu oziroma Španijo izenačena na drugem mestu. Torej tisto četrto po etapnih zmagah v zadnjih 10 letih na Vuelti pa še vedno iščemo. Hvala za vseeno za poskus.
5: Ja,
0: v Izoli pa že čaka na svojo priložnost Zala. Zala, boste tudi vi poskusili najti še tisto tretjo državo, ki jo iščemo?
6: Jaz bi rekla Francija.
0: Tudi nepravilno. Tudi Francija je peta na lestvici, torej še eno mesto pred Dansko, ampak eno mesto pod državo, ki jo iščemo z eno zmago manj. 16 zmag ima Francija, 15 zmag Danska. Tista, ki jo iščemo, pa ima 17 zmag. Torej eno zmago prekratki, tudi vi seveda vabljeni, da poskusite. Še enkrat bom pa zato ponudil še pred naslednjim klicateljem še en namik, in sicer, da imajo vse tri države v svojih zastavah rdečo barvo. Dule tu iz Ljubljane morda ta namik pomaga. Dule, se slišiva?
7: Ja, jaz bi rekel Španija, Belgija pa Mozambik.
0: Z Mozambikom ste pa kar zgrešili. Moram priznati, da ste me presenetili z Mozambikom in vašim poskusom. Vseeno pa recimo, da čestitke za pogum. Me veseli, da smo vas nasmejali, tudi vi ste nas. Rok iz Ljubljane pa bo naslednji, ki bo poskusil. Najbrž kakšno drugo državo kot Mozambik. Rok, se slišiva.
8: Bomo probali, bomo ostali kar na evropskih tleh. Se pravi, rekli smo Španija, Belgija, pa ugibam Francija.
0: Francijo smo tudi že slišali. Eno zmago manj ima od države, ki jo iščemo.
8: Velja, hvala.
0: Tako da dober poskus, bo pa naslednji Miran iz Kranja. Miran iz Kranja, se slišimo? Ne. Očitno Mirana iz Kranja nimamo več na zvezi, oziroma smo ga izgubili. Še vedno pa iščemo torej tretjo državo, ki je imela največ etapnih zmag na Vuelti od leta 2017. Ob Belgiji, Španiji in Italiji iščemo torej četrto na tem seznamu. Že pa sem povedal, da so vse tri države, ki jih iščemo v tem tisočletju, gostile svetovno prvenstvo v kolesarstvu in imajo vse tri države rdečo barvo v svoji zastavi. Se zdaj slišimo morda Miran iz Kranja, pa je, da se imamo znova na liniji.
9: Sem se skozi na liniji.
0: Potem pa smo vas vmes nekje izgubili.
9: Nekje sem se izgubil.
0: Pa zdaj vseeno dočekali svojo priložnost. Torej, dobro, Belgijo super. Imamo, Španijo imamo, še tretje iščemo, danes je še nismo slišali.
9: Ja, zdaj so bile že vse, v glavnem te kolesarske izčrpane države, to se pravi, jaz bi pa pol rekel Velika Britanija, poleg Belgije pa Španije.
0: Osma na lestvici je 11 zmag, ni pa tista četrta, ki nam še vedno uhaja s 17 etapnimi zmagami v zadnjih 10 letih na Vuelti.
9: Dobro, pa bo pa naslednji.
0: Tako, še enkrat gremo v Kamnik, tokrat k Boštjanu.
10: Ja.
0: Boštjan, se vam svita, katera je ta dolgo že iskana tretja država?
10: Jaz sem mislil isto Veliko Britanijo, ampak zdaj vidim, da ni, bi bila to mogoče Slovaška.
0: Ne, Slovaške ni med najboljšimi 13 na Vuelti, tako da tudi Slovaška ne bo. Zdaj bo pa res že počasi zmanjkalo bolj kolesarskih držav. Roki železnikov, nov, ki bo poskusil.
11: Ja, žura. Ja, Veliko Britanijo so mi vzeli.
0: Aha, kar vsi po vrsti ste imeli še pripravljeno Veliko Britanijo. Se vam kaj svita, katera bi lahko ta država še bila, ki je gostila svetovno prvenstvo v tem tisočletju, ki ima tudi rdečo barvo v svoji zastavi? In lahko povem, da je po površini ena največjih na svetu. To je pa še namik za vas, in ki morda odločilno pomaga.
11: Po površini ena največjih.
0: Tako.
12: Kanada.
0: Dober poskus, ne. Ampak tudi ne. Tudi Kanada ni. Tako da se nadaljuje naše maratonsko iskanje tretje države. Breda iz Novega mesta bo poskusila še enkrat.
13: Ja, zdaj ste me pa speljali.
0: Ja?
13: Ja, živjo. Zdaj ste me pa speljali, da je največje. Jaz sem imela drugo državo, jaz sem imela tretjo kot Švico.
0: Ja, dobro, da je zdaj nimate več. Imate kakšno rezervo?
13: Mogoče nekaj...
0: Kakšna večja država z veliko kolesarji, ki so 17-krat osvojili etapo na Vuelti v zadnjih 10 letih.
13: Rdečo. V evropsko. Je evropska namig?
0: Ni evropska.
13: Ni evropska, ja.
0: V Evropi ni ravno prav veliko teh največjih na svetu.
13: Zdaj sem že rekla. Kjer je že on? Ja, ne, pa bom predala še eno trugbo, pa sem po glavi tolkla, v redu, hvala.
0: Dobro, morda pa dobite še čas za tretjega, glede na to, kako maratonsko je današnje vprašanje. Tomaš iz Ljubljane, naslednji.
14: Ja, sem mogoče se bo še dva tepla po glavi, ne vem. Jaz bom zavezen, Kolumbija.
0: Je še, mislim, da skoraj edina na tej lestvici najboljših 12, ki jih imam pred sabo in še nismo slišali, ampak je na 9. mestu z 9 okay. zmagami. Še vedno iščemo tisto 17.
14: Okay.
0: Tudi Erazem iz Brestenice bo poskusil še enkrat. Erazem?
15: ZDA.
0: Tudi ZDA smo že slišali, ni pravilen odgovor. Se je pa zdaj že kar usulo klicateljev, ki bodo poskusili najti ta pravilen odgovor. In naslednja med njimi je Bernarda, prav tako iz Novega mesta.
16: Živjo.
0: Bernarda, bi vi vedeli, katero državo iščemo?
16: A je mogoče Avstralija?
0: Je Avstralija. No, pa ste nas odrešili tega maratonske nagradne igre in nagrada bo torej šla v Novo mesto, kot se za kolesarsko nagrado spodobi.
16: Hvala, najlepša hvala.
0: Kako ste prišli do Avstralije, če mi še poveste?
16: Potem, ko ste rekli, da je ena največjih na svetu, pa če zvedo, da ni, potem v bistvu za Avstralijo še ostalo.
0: Odlično ste razmišljali. Bernarda, svoje podatke še pustite pri Maticu. Poslušalcem pa zaupam še razlago odgovora. Belgija je torej najuspešnejša država v zadnjem desetletju. Slovenija je bila med letošnjo Vuelto en dan prva med vsemi in sicer po etapni zmagi Jakoba Omrzela, potem pa je Wout van Aert z dvema zmagama poskrbel, da je Belgija spet skočila na prvo mesto na tej lestvici. Belgija ima eno zmago več, Španija pa po včerajšnji zmagi Mikela Lande izenačena s Slovenijo. Belgija je zbrala 24 zmag, Slovenija in Španija 23 na četrtem mestu, pa torej tista, ki smo jo tako zelo dolgo iskali, Avstralija 17. Caden Groves je bil v zadnjem desetletju najuspešnejši Avstralec s 7 zmagami. Kmalo se bomo znova posvetili odbojki, še prej pa nekaj glasbe.

0: Ja, še preden se znova posvetimo odbojki, pa vseeno za kratek čas ostajamo še pri kolesarstvu. Seveda nismo pozabili, da se bo danes končala španska Vuelta v Granadi, kjer je tudi Luka Dolar, ki spremlja zadnjo etapo.
1: Ja, lepo zdrav. Prvič se končuje vse skupaj v Granadi, potem ko je bilo prej 5 let vse v Madridu. Morda se kdo spomni še lanskega klavrnega zaključka, lahko tudi rečemo, zaradi tistih protestov in potem bolj provizorične podelitve najboljšemu takrat Jonasu Vingegorju. Ampak letos je vse drugače, v Granadi krasno sončno vreme, nekaj sprememb manjših pa tudi ob zadnji trasi 112 km, dolgi sicer pa bo malce prej vsega uradno konec, kar se tiče časovnih zadev, torej takrat se bodo šteli časi 9,8 km pred ciljno črto, neutralizacija zadnjega kroga po Granadi, kjer gre karavana 4-krat oziroma 3-krat tudi čez Alhambro, čez Trdnjavo, zelo znano svetišče tudi tule nad Granado. No, ob skupno 5. prečkanju ciljne črte v Granadi pa danes potem konec La Vuelte in zmagovalca bomo dobili ob prečkanju 5. čez ciljno črto, ko bo karavana šla 4. čez to črto, pa bomo zabeležili končne čase letošnje La Vuelte. Vse se zdi odločeno, čeprav ta vzpon, ki sem ga omenil, ponuja nekaj priložnosti za to, da se skupina zelo razreči. To je nekaj podobnega kot Montmartre v Parizu, kjer prav tako vemo, kako spektakularno je vse skupaj v zadnjih 2 letih, ampak kaj prinese dan pozno popovdne, seveda zelo sončni in še vedno zelo topli Granadi, bomo videli približno čez 2 uri, ko je karavana zdaj na poti in ima do cilja še slabih 94 km. Čas je bilo že za poziranje. Ekipa Movistar je v belo-rdeči športni opravi v znak zmagovalca Enrika Masa, ki bo torej na prestolu nasledil Jonasa Vingegorja z izjemo lanskoletnega Gira, ko je slavil Simon Yates, samo Slovenija in Danska v zadnjih 3 letih na vrhu Grand Tourov, seveda po zaslugi Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegorja in seveda tudi Primoža Rogliča, ki tako ostaja pri 5 zmagah na Grand Tourih, 4 na dirki po Španiji. Slišali ga boste tudi v nadaljevanju programa na valu 202, že zdaj pa vam lahko povem, da je njegov šef ekipe pravzaprav Ralf Denk povedal, da Primož danes še ne vozi po vsej verjetnosti zadnje etape oziroma dirke za Red Bull Boro Hansgrohe, ampak ga verjetno, če bo vse v redu, če se bo dobro seveda počutil ob teh predpostavkah, pričakujejo potem še ob zaključku sezone na italijanskih klasikah. Toliko pa torej zaenkrat, ko je, kar se tiče dirke, še vse mirno, 93 km ostaja do cilja etape, ki se je začela pred približno slabo uro v Granadi in se bo tam tudi končala.
0: Dobre novice torej iz španske Vuelte, verjamem pa, da imata dobre novice iz Modene tudi Anja Klačar-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
2: Fantastične novice. Slovenija je odpihnila Švedsko v 3. nizu. Pozor, 25-12. Brez kakršnih koli možnosti za Švede, igrali pa so od prednosti z 9-4 praktično samo igralci, rojeni po letu 2002. Fabio Soli ima nekaj mladeničev, na katere še lahko računa v nadaljevanju tega prvenstva.
3: Zares so navdušili predvsem s pristopom in odločnostjo. Vsak, ki je stopil na igrišče, je pravzaprav izkoristil svoj trenutek na koncu s 2 asoma. Nate Snajdič pred tem se odlično znašel, ne samo na servisu, tudi v napadu. Zadnji je dosegel točko na tej današnji tekmi, Luka Marovc, premalec ACH Voleja. Skratka, slovenski reprezentanti so pokazali, da so v formi, da so pripravljeni tudi na teže tekme. Danes so odpihnili Švedsko s 3-0 v nizih, pravzaprav niti za trenutek Švedi niso bili enakovreden tekmec ali pa v priložnosti, da bi Sloveniji zagrozili. Slovenija pa lahko igra torej te tekme z nekaj skromnejšimi zasedbami na drugi strani mreže, tudi z mlajšimi igralci, za katere pa so to zelo, zelo pomembne izkušnje in danes sta jih v polni meri dobila Rok Bračko in Klemen Šen.
2: Zelo dobre novice iz Modene, torej Slovenija je premagala Švedsko, zdaj le se odbojkari že postavljajo za zmagovito fotografijo. 17 točk za Nika Mujanovića, ki torej ni dokončal tekme, ki je tudi dobil nekaj počitka, čeprav smo razmišljali, da če kdo ne bo dobil počitka, ga ne bo Nik, ampak tako razpoloženi danes slovenski odbojkari, da je tudi Nik Mujanović lahko tekmo končal mirno, lepo in na klopi. Janko Zamernik 11 točk, potem pa omenjena Šen in Bračko z 9, zelo, zelo opazen njun delež danes.
3: Švedi so bili v prvi polovici dvoboja boljši v bloku, končalo se je 6 bloki obeh reprezentanc in pozor, tega pri Sloveniji nisva vajena, ampak je lepo kdaj videti, 8 napak in 8 asov, to je izvrsten izkupiček, če bi se tako nadaljevalo skozi celotno prvenstvo, bi bilo to seveda izjemno, takšen izkoristek ponuja reprezentancam seveda povsem drugačno izhodišče na katerikoli tekmi in če smo na začetku današnjih oglašanj še rekla, da pravzaprav so Slovenci podarili, da so ogromno časa namenili servisu, pa da tega še nisva opazila. Po koncu današnje tekme lahko rečeva, da ja, danes pa smo na koncu tudi to opazili.
2: Ja, in kar je še pomembno, teh 8 asov je doseglo 6 različnih igralcev. Ne? Se pravi, ni samo recimo Nik Mujanović serviral 4, ampak vsi lahko dosežejo as in to je tudi fantastična popotnica. Super, se oglasiva še v nadaljevanju nedeljskega športnega popotnika. Podneva z odzivi slovenskega tabora.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaš Polak. Kanadski premier Mark Carney naj bi po poročanju Wall Street Journala iskal možnost za zbliževanje Kanade z Evropsko unijo. Ena izmed njegovih zamisli naj bi bila tudi, da bi Unija Kanadi podelila status pridružene članice, torej članice z omejenimi pravicami. Kot še poroča Wall Street Journal, naj bi bili v Bruslju naklonjeni predlogu, aby novi status še morali ustvariti. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Darja Amodeja k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Opozarjajo, da bi lahko te tehnologije ušle izpod človeškega nadzora, če njihov razvoj ne bo bolj nadzorovan in odgovoren. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozive zavrnil. Kosovski parlament je danes potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Novo vlado je podprlo 62 od 120 poslancev. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, še ni povsem razrešena, a potrditev nove vlade predstavlja napredek. Z današnjo nedeljo mladih v Katoliški cerkvi v Sloveniji začenjajo teden mladih. Njegov namen je med drugim spodbuditi družbo, da prepozna pomen mlade generacije, ki prisluhne ter omogoči prostor za druženje in poglabljanje vere. Teden bo tudi uvod v stično mladih, ki bo potekala prihodnjo soboto. Slovenski odbojkari so tudi v drugem krogu evropskega prvenstva zmagali, v Modeni so bili 3-0 boljši od Švedov. Slovenska reprezentanca se bo jutri v tretjem krogu skupinskega dela pomerila z Grčijo. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno.
4: Podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Divača-Senožeče pri Gabrčah. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih, potovalni čas se tam podaljša za približno 10 minut, ter na cestah Šmarje-Koper in Bled-Lesce.

0: Kar nas ja Istra.
1: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri.
2: Čakajo vas zgodbe šovring, vodena doživetja, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
1: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
2: Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
3: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
4: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
3: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Še vedno smo pod vtisom zanesljive in gladke zmage slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Švedsko pa, če se ne motim, imate ob sebi sogovornike tudi že Boštjan in Anja.
1: Ja, Nik Mojanovič in Klemen Šen zdaj le uživo na valu 202 zelo dobre volje, seveda po tej zmagi pa bo začel Klemen Šen, ki je manj vajen teh intervjujev. Klemen, kako je, ko začnete, kaj pritiska? Prej sem govorila z Gregom Okrogličem, pa je rekel, da se vi bojite njega, on pa Tineta Urnauta.
2: Jaz mislim, da na začetku je malo nervoze, ampak potem, ko si enkrat v igri, prideš v nek ritem in potem je mogoče malo vse laže. Sploh s tako ekipo, ki jo imamo okoli sebe, je tekmo odigrati zelo laže.
3: Nik, vi na mestu korektorja prave klasične menjave nimate. Tonček je poškodovan, je nekako doma. Na vas je več bremena kot na ostalih, saj po recimo dolžini igranja, po vsem tem, kar lahko pričakujete na tem prvenstvu, vam ta logo ustreza ali bi raje recimo, da bi si tudi kakšno tekmo spočili?
4: So plusi in minusi. Načeloma nisem tak igralec, ki bi verjeten rabo bi, ampak ne maram lih biti na klopci, pač mi ne paše toliko. Kar se pa tiče tega, da ni menjave, to je res, sicer je nek ekstra mehan pritizer tega definitivno, ker recimo na VNL-u se je malo pokazal proti kakšni ekipi. Ker sem pač slabo začneš, pa vidiš, ja, sej ostanem noter, ni nobene druge. Tako da je nek ekstra pritisk, ampak po drugi strani pa tudi pač imam že to vlogo nekaj časa zdaj, pa tudi na konc dneva imamo vse menjave, ni klasične menjave, ampak Bračko je super na treningih in lahko odigra na korektorju, Maro odigra na korektorju, pač imamo menjave, ni taka panika.
3: So lahko takšne tekme tudi priložnost za nabiranje samozavisti?
4: Ja, definitivno. Se to je po mojem ena največji stvari, ki je tudi nasploh tujina, da ko greš saj igrati zaradi tega, ker si bolj na samem, ni tok na tvoji strani, kot recimo reprezentanci in skozi igro in igro dobivaš samozavesti. Tudi jaz sem po mojem do zrastu, kar se tega tiče v zadnjih letih.
1: Klemen, kako pomembno je za vas to, da vam soigravci zaupajo? Recimo Alen Pajen, ki je bil danes navdušen na tem, kar ste pokazali mlajši odbojkari. Kako pomembno je to, ko recimo daš točko, pa se obrneš na klop, pa ti ploskajo, ti ne urna otrok Možič, Alen Pajen?
2: Ja, to je za samo zavest sigurno nekaj najlepšega, dati še dodatno energijo. Ko smo bili mlajši, smo lahko samo sanjali, da bomo enkrat igrali proti njim, kaj šele z njimi, ali pa da pred njimi igraš. In ja, to je res en velik plus, ki ti na tekmi zelo pomaga.
3: Klemen, danes, če po čem moramo izpostaviti slovensko reprezentanco, je to razmerje napak in asov na servisu. To se redko zgodi, 8 asov, 8 napak. To je razmerje absolutno, nad katerim bi bil vsak navdušen in to ste odigrali igralci, ki imate ponavadi posebno nalogo, da vstopite s klopi za to, da dobro servirate. Zdaj pa ste dokazali, ne, da se da to tudi kontinuirano znotraj tekme. Kako pomembna je ta povratna informacija, ne nazadnje za strokovno vodstvo, ko bodo prišle mogoče zahtevnejši tekmeci, druge tekme, boste imeli prav to nalogo verjetno.
2: Ja, sigurno smo danes zelo dobro odservirali. Je pa res, da res na treningih res treniramo servis, sploh mogoče, ko imajo recimo včeraj, ko so imeli starejši bolj regeneracijski trening, smo mi mlajši oziroma oni, ki nismo igrali, smo trenirali in je veliko podarka na servisu in jaz mislim, da se to tudi pokaže na igrišču, tako kot danes.
1: Nik, danes torej Švedska, jutri pa že Grčija. Kar dramatičen urnik, ne? Kaj boste počeli danes večer in kako dolg je dan, ko je tekma ob 9 zvečer?
4: Po mojem bomo vsi zafokusirali na neko regeneracijo in psihično in fizično. Imamo to kisikovo komoro, imamo fizioterapije, ki se pač bo vsak naredil, kar on rabi, zdaj je najboljši pol jutr. Urnik je težek, ampak vsako leto je težko. VNL je podobna stvar, če ne celo malo hujša na momente. Tako da čeprav je velik stres za telo, ni nekaj, kar nismo vajeni. Vsaj jaz ne bi rekel, da nismo vajeni na to. Smo pa, mislim, z mentaliteto tle smo pač, da gremo na zmago povsod in treba se tudi soočati s takim urnikom. Na drugi strani pa tudi vse ekipe imajo isto.
3: Nik, zdaj rekli ste, kar bo komu ustrezalo, kako bo vaš urnik, recimo od zdajle, ko boste odšli iz telecone, kjer se tule srečujemo, pa da recimo do jutri zjutraj, kaj vse vas čaka, vas osebno?
4: Realno, če realno povem, verjetno mogoče grem na terapijo, pa po mojem on kaj sladkega pojedu, pa šel spat. Okay.
3: Hitro spanje?
4: Danes, ja, včeri, to, kar se še za nazaj, da rečem, te tekme ob devetih, spet ne kot drugi, ampak jaz ponavadi do druge zjutraj ne zaspim, ponadkrat je adrenalin še tok nabija, pa če si se kot jaz slabo odločil, da spiješ še pri workout, je še tok teži zaspati.
1: Klemen, kaj pa vi? Pogosto vas vidimo na omrežjih, ko Odbojkarska zveza objavlja te posnetke iz fitnessa, ne? Tako da se mi zdi, da tam kar v bistvu veliko delate. Kaj vas čaka danes?
2: Jaz pa danes po tekmi najprej gremo na večerjo, potem terapije in jaz sem znano zelo hitro v posteli, tako da probam čim prej zaspati, ker mi spanec res veliko pomeni. Kar se tiče pa fitnessa pa tudi, ja. Rad naredim aktivacijo pred tekmo, na dan tekme zjutraj in se mi zdi, da mi to res pomaga, da se malo zbudim in lažje odigram celo tekmo.
3: Ja, mene pa zares zanima, kaj dvometraši recimo pojejo po takšni tekmi. Ta je bila hitra, mogoče manj izčrpljujoča. Kaj vaju čaka oba? Kaj bosta spravila po želodcu še danes?
4: To pa ve hotel veliko bolj, kar mi dva veva. Mislim, neko meso upam, pa neke hidrate, to pa to. Ampak ni za zihar to zareči.
2: Ja, jaz isto. Mogoče imam mehne probleme v hotelu s hrano. Tako da upam, da nas danes slišijo, da bo kakšen dober kos mesa, pa kakšen dober ogljikohidrat.
1: Ne bodo pa švedske mesne kroglice.
4: Dobro, švedske mesne kroglice so dobre. Mislim, njim bi bilo verjetno malo tako nesramno to narediti, ampak pač dobre so.
3: In prav bi prišle danes. Hvala obema, ker sta bila z nami v tem popodnevu. Čestitke za tole drugo zmago in seveda srečno naprej na prvenstvu.
4: Hvala.
2: Hvala.
3: Tako torej, Nik Mujanović in Klemen Šen, danes ene dva od osrednjih akterjev slovenske reprezentance. Nik Mujanović je tekmo končal 17 točkami, Klemen Šen z 9. Oba sta bila med omenjeno šesterico, ki je Anja omenila ob koncu prenosa z Asi in sta dokazala, da Slovenija zna in zmore tudi v tem odbojkarskem elementu narediti kakšen korak naprej. Toliko za danes iz Modene, prijeten večer sem skupaj še naprej in naslišanje jutrišnjem večer ob 21. Slovenija, Grčija.
0: Hvala Boštjan in hvala Anja tudi za ta prijetna pogovora in se že lahko veselimo torej jutrišnjega dvoboja slovenskih odbojkarjev proti Grkom.

0: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
1: Slovenija, oder Evrope.
2: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
2: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
4: Sergej, Sergio!
5: Zmeljkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekani.
6: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čikopaj in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
5: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
6: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen, ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
5: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
6: Jutri pa v službo.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: V kraljici motošporta Formule 1 je končana dirka za veliko nagrado Španije, to je znova dobil Italijan Kimi Antonelli, ki je izkoristil napako ekipe McLarena. Ta je krog po zaključku virtualnega avtomobila na postanek poklicala Landa Norrisa, ki je vodil dirko. Tako je Britanec končal na tretjem mestu, hitrejši od njega pa je bil tudi drugi Nizozemec Max Verstappen. Antonelli je tako z današnjo zmago še dodatno povišal vodstvo v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem Georgeom Russellom. Razlika po novem znaša 81 točk. Po dirki je bil mladi Italijan zadovoljen svojo predstavo.
1: Yeah, it was a very difficult race, not straightforward at all.
0: Antonelli je še dodal, da je za njime težka dirka in da je bil njegov cilj predvsem varovati gume. Italijan je po dirki tudi priznal, da si je z današnjo dirko bolj zaslužil zmago Norris kot on, ter da je bil v zadnjih krogih, ko je peljal na trdih pneumatikah, dober občutek, ter da si želi, da bi v Mercedesu nadaljevali z dobrim nizom rezultatov še na drugih tekmah. Dirkače svetovnega prvenstva Formule 1 zdaj čaka en teden premora, nato pa bodo nastope nadaljevali na dirki za veliko nagrado Azerbajdžana. Prav današnja krstna dirka Formule 1 v Madridu pa je bila sicer eden glavnih razlogov, zakaj se letos kolesarska dirka po Španiji ni končala v prestolnici, temveč v Granadi, kjer zadnjo etapo za nas še naprej spremlja Luka Dolar.
2: Ja, točno tako kot si rekel, Kleman, po 5 letih znova cilj druge kot pa v Madridu in v Granadi je še slabih 70 km od skupno 112 do cilja 81. dirke po Španiji. Nič posebnega se ne dogaja danes na dirki in ko smo že ravno pri začetnih in tudi pravzaprav bolj končnih mestih, omenimo, da so organizatori danes oznanili tudi uraden začetek dirke po Španiji. Prihodnje leto to se bo zgodilo v Galiciji, morda v Santiago de Compostela, posteli, kjer je bil zaključek na zadnji, ko ni bil v Madridu in takrat je tudi Primož Roglič slavil skupno zmago še v dresu ekipe Visma Liza Bike, tako da se vse skupaj znova seli na sever Španije in tam bo verjetno nekaj več etap kot pa letos, ko ni bilo prav nobene in to se ni zgodilo že 17 let, začenši seveda z letošnjo dirko v Monaku, pa je potem več ali manj vse skupaj z izjemo Andore še potekalo na jugu Španije, v Andaluziji že kar 9 etap, recimo, ko se zdaj karavana podi po Granadi včeraj na obrobju Sierra Nevada in danes bomo rekli kar ravninska etapa s 4 klančinami na Alarambo, kjer se bo morda karavana razpotegnila. Cilje za to etapo ima tudi eden izmed 6 Slovencev, ki so ostali na letošnji La Vuelta, Gal Glivar, ampak boj se bo razplantel malce kasneje, bomo pa videli verjetno kakšno akcijo tudi strani ekipe Visma Liza Bike, strani Vouta Van Arta, ki kani pobrati še eno etapo na letošnji dirki po Španiji. Seveda pa veliko oči uprtih v 2 Slovenca, poleg Špancov samo Slovenija z 2 kolesarjama med deseterico in sami lahko veste, kaj bi bilo, če bi dirko dokončal še Tadej Pogačar. Daleč najuspešnejša država bi bila seveda Slovenija na letošnji dirki po Španiji. Primož Roglič tako na koncu skupno najverjetneje na 2. mestu, čeprav so pred etapo iz tabora Red Bulla ustrajali oziroma odgovarjali, da če ni konec letošnje dirke, da je potrebno priti seveda čez ciljno črto in tako je ne nazadnje tudi prav. Prisluhnili bomo zdaj pogovoru s Primožem Rogličem pred štartom današnje etape, še prej pa vas samo opozorim, da se na koncu pogovor konča z zelo zanimivo posvetitvijo, ki so jo pri Red Bullu pripravili našemu kolesarju, kaj so napisali na majice prav vsi, ki danes ne kolesarijo za Red Bull Boro Hansgrohe, pa vam zaupam po temle pogovoru. 20 etap je za nami, bomo rekli, najhuje je končano, ste trpeli včeraj.
3: Grand Tour je 21 etap, tako da še danes je treba narediti. Tudi danes ni najlaže, ampak ja, včeraj je kraljevska etapa, kot se temu spodobi. Težko je bilo, ampak naredil, kar sem največ lahko in Ja, mogoče to drugo mesto je za me zmaga letos.
2: Sploh glede na izhodišče, včerajšnje počutje vas je presenetilo, vas ni, ste morda pričakovali več?
3: Mislim, vsak želi zmagati ali pa doseči največ. Ne? In vedno sem rekel, tudi ja, ko smo štartali, včasih to pomeni, da zmagaš ja, z eno minuto prednosti, včasih sekundo, včasih pa, da zaključiš dirko. Jaz še vseeno, ja, sem včer to svojo zmago lahko dosegel s tem, da sem bil ali pa sem v tem trenutku na drugem mestu v skupni razvrstitvi.
2: Kako zadovoljni ste s tem, kar so vam pripravili pri ekipi od recimo kar od samega vodstva naprej do seveda fantov na kolesi?
3: Sem, mislim, to so stvari, ki, na katere je tako kar trasa ali pa kaj nimam največjega včasih vpliva in kaj je pri meni, je vedno želim maksimum iztisniti iz dane situacije v tisti, kjer sem in ja, naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo, sigurno, tako da sem ja zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
2: Spet kar dolg sestanek smo videli, ekipa tudi s posebnimi majicami, zanimivo idejo, bom rekel, so sproducirali vaš komentar.
3: I'm happy. Vesel sem, ja.
2: Ja, in na teh majicah piše izjava v angleščini Primoža Rogliča, ki jo je dal po eni izmed težjih etap letos na Vuelti. I didn't do much, it's beautiful to ride a bike now outside in nice weather. There were hard climbs and some guys were too fast, but I'm happy. Torej, če povzamem, da ni bilo veliko za narediti, da je vesel, ker lahko kolesari, da je zunaj v tako lepem vremenu lahko na kolesu in da so bili nekateri usponi težki in da so bili nekateri fantje zelo hitri, ampak on je vesel, kot je dejal tudi na koncu tega pogovora. Primož Roglič, torej, ki bo Vuelto prvič končal na drugem mestu, potem, ko je bil že tretji in seveda štirikrat najboljši, pet skupnih zmag na zdaj 18. Grand Touru v karieri, ki ga bomo videli v prihodnji sezoni, pa še vedno ne vemo, niti namigovan pravih ni. Morda se je včeraj karkoli takole v zadju lahko spletlo, ko smo bili na vrhu Alguacila, najtežje kraljevske 20. etape in je močno za Primoža navijal oziroma ga spodbujal, se večkrat zakričal Primož, šef ekipe Emiratov Mauro Gianetti. Ampak seveda to bo povedala prihodnost, kako in kaj se razplete. Na dirki po Španiji pa do konca še 65 km počasi. Prvič prihaja karavana skozi Granado, štirikrat potem bodo vzeti končni časi ob petem prečkanju ciljne črte, torej čez dobro uro, pa bo dirke po Španiji konec.

0: O domačem nogometu smo že malo govorili v prvem delu nedeljskega športnega popoldneva, proti zaključku pa bomo pogledovali tudi proti tujim nogometnim zelenicam, predvsem najmočnejše evropske lige nas zanimajo. Matica Rupnik se mi je pridružil v studiu in me povabil k gledanju tekme Manchester United, Manchester City, že sem opazil 39. minuti. Modri iz Manchestra igrajo z igralcem manj. Veš kaj več o tem.
1: Tako je, Phil Foden je prejel rdeči karton zaradi grobega prekrška, verjetno pa vse poslušalce in poslušalke zanima tudi to, ali je Benjamin Šeško v igri današnjo tekmo je začel s klopi, ampak verjetno bo v drugem polčasu dobil priložnosti za dokazovanje, sploh če ima Manchester United igralca več in če bo moral napadati v prvem polčasu. Bolje kaže rdečim več napadajo, ampak seveda rezultat pa nič proti nič.
0: Še ostali rezultati v Premier ligi?
1: Ja, Arsenal je še četrtič zmagal in je z 12 točkami prevzel vrh Premier ligaške lestvice. V gosteh so z 2-0 premagali Sunderland, čeprav jim dolgo ni šlo vse po načrtih. Gostiteljem se je ponudila velika priložnost za vodstvo, ampak je David Raja, vratar Arsenala, branil 11 metrov, ko samo nekaj minut pozneje pa je svoj prvi zadetek v dresu Arsenala dosegel Bruno Guimaraes. Potem pa še odličen zadetek Bukaja Sake in ja, zmaga na koncu rutinirana Arsenala. Manj prepričljiv je bil Liverpool, po domačem remiju brez zadetkov proti Fulhamu sicer ostaja neporažen, ampak je na 4 ligaških tekmah kar 3-krat remiziral in moštvo novega trenerja Antonija Iraole je doslej zbralo 6 točk. Proti Fulhamu je prvič v sezoni ostalo tudi brez doseženega zadetka, ampak po tekmi je sicer še neporaženi Iraola priznal, da je njegovi ekipi primankovala tudi nekaj svežine po zahtevnem evropskem obračunu proti Atletico Madridu, ki se ga še spomnimo iz Lige prvakov. No, tudi še en londonski klub Chelsea ostaja brez zmage. Proti novincu Hullu je igral 2-2. Hull je z 8 točkami eno prijetnejših presenečen letošnjega začetka sezone. Vodi ga trener Sergej Jakirovič, ki je postal tudi trener prvega meseca angleške Premier lige. Tottenham in Everton sta se razšla brez zadetkov, Nottingham Forest pa je po 32 letih znova zmagal na gostovanju pri Aston Villa.
0: Tista liga, ki mene najbolj zanima, italijanska. Bologna je sicer pred nekaj trenutki dosegla zadetek proti Napoliju, ampak je bil razveljavljen, je bilo pa včeraj zanimivo v Rimu.
1: Tako je. V Italiji je najzanimivejšo sobotno tekmo ponudil obračun Lazija in Milana. Za koga si ti navijal, Klemen?
0: Za Milan.
1: Ja, Rimljani so po zadetkih Mateja Cancellierija in Tijanija Noslina v polčasu vodili že z 2-0, ampak je potem Milan v nadaljevanju rešil rezervist Diego Moreira. Nova pridobitev Milana, Portugalec je v razmiku 2 minut dosegel oba zadetka za končni rezultat 2-2, tako da so varovanci Rubena Amorima, nekdanjega trenerja Manchester Uniteda, vendarle rešili vsaj eno točko. Lazio z 10 točkami ostaja pri vrhu serije A, za presenečenje pa je včeraj poskrbel še Cagliari, ki je v gosteh premagal Atalanto in se je z 9 točkami povzpel na 4. mesto. Izstopa pa danes poleg tekme Napoli-Bologna, kjer je izid torej v 11. minuti 0-0, še tekma med Sassuolom in Juventusom. V ponedeljek se bosta pomerila še Inter in Udinese, kjer bi lahko igral slovenski reprezentant Sandi Lovrič, ki pa v letošnji sezoni ne dobiva prav veliko minutaže.
0: Nijana Oblaka si z Atletikom že omenil, zvečer bo na delu, kaj pa od že odigranih tekem?
1: Ja, v Španiji je Real Madrid mestnega tekmeca Rayo Vallecano premagal s 4-1. Kylian Mbappé je dosegel 2 gola, torej je svetovnega prvenstva prišel v odlični formi, prvega je dosegel z 11 metrovke. Zadela pa sta še Alvaro Carreras in Jude Bellingham in Mbappé je sedaj pri 7 zadetkih na 6 nastopih v letošnji sezoni, torej res v dobri formi. Real se je zmagal pri 12 točkah izenačil z Barcelona, ampak je imel tekmo manj. Barcelona se ravno ta hip meri proti Levanteju, rezultat pa je v tem trenutku 3-1, oziroma pravkar je Levante zadel za 2-3, vendar pa se tekma počasi končuje in vse kaže na to, da bo Barcelona uknjižila 3 točke, Lamine Yamal je 2-krat zadel. Ja, kot si omenil, zvečer bo Atletico Madrid igral pri Real Sociedadu, Jan Oblak bo verjetno branil, je pa tudi ob zmagi Espanjola nad Osasuno 1 minuto odigral slovenski reprezentant Vanja Drkošič.
0: V Nemčiji zaenkrat ne kaže na kakšno presenečenje v tem krogu.
1: Ne, v Nemčiji sta sicer odlično sezono začela Freiburg in Borussia Dortmund. Obe moštvi sta na prvih treh tekmah osvojili vseh 9 točk. Danes Leipzig med drugim gosti Hamburg, no prvak Bayern pa gostuje pri Elversbergu. Rezultat je 1-1, pravkar je Elversberg zadel, potem ko je Bayern v 26. minuti v vodstvo popeljal mladi super deček nemškega nogometa Lennart Karl. Elversberg je izjemno veliko presenečenje začetka letošnje sezone. Novinci so v nemški Bundesligi, senzacionalno pa so dobili obe uvodni tekmi in ta obračun obeh ekip s popolnim izkopičkom je tako izjemno zanimiv. Končuje se prvi polčas, izid pa torej izenačen na 1-1.
0: Maš še kaj za dodati?
1: Mogoče francosko ligo, čeprav, kot sva se pogovarjala tudi pred začetkom, mnogi pravijo, da mogoče francoska liga ne spada več med najboljših pet lig, ampak vendarle pa...
0: Imajo pa najboljši klub.
1: Tako, imajo Paris Saint-Germain, ki pa sezone ni začel po pričakovanjih. Na vrhu sta Monaco in Rennes, ki imata po 10 točk. Monaco je ta konec tedna v Strasbourgu igral 1-1 in prvič v sezoni ni zmagal, a ostaja neporažen. Paris Saint-Germain pa je na prvih treh ligaških tekmah zbral le 2 točki in še čaka na prvo zmago. Danes večer bodo gostovali pri Brestu, zato je pritisk na zvezdniško moštvo, torej kar precejšen. Mogoče še omenimo preostale Slovence, ki igrajo zunaj najmočnejših petih lig. Izstopal je denimo Miha Zajc, ki je zadel za zagrebški Dinamo, ki pa je na derbiju hrvaškega prvenstva pri vodilnem Osijeku izgubil z 2-4. To je bil prvi ligaški poraz Zagrebčanov v sezoni. Zajc je bil najbolje ocenjeni posameznik Dinama. Osijek pa je do odmevne zmage popeljal nekdani trener Olimpije Federico Besone. V hrvaškem prvenstvu dobro kaže tudi nekdanjemu slovenskemu selektorju Matjažu Keku proti Lokomotivi je igral z izidom 1-1 z Rijeko. Žan Vipotnik pa je med tem zadev ob zmagi letos odličnega Swansea, ki je v drugi angleški ligi s 3-1 premagal Burnley.
0: Mislim, da vsi, ki so kaj zamudili v najmočnejših ligah v zadnjih dneh, so zdaj izvedeli vse, se bo pa seveda še veliko zgodilo. Hvala.
1: Hvala tebi.

0: Ja, Bruce Springsteen, Springsteen je bil rojen v ZDA, če si bil rojen v Sloveniji, pa imaš v zadnjih letih precej več možnosti, da si osvojil kakšno etapo ali pa celo zmago v skupnem seštevku kolesarske dirke po Španiji. Še ene takšne sicer v svojo že bogato zbirko ne bo dodal Primož Roglič, bo pa skupaj tudi z ostalimi Slovenci in karavano danes končal letošnjo kolesarsko dirko po Španiji. Zadnjo etapo na prizorišču spremlja Luka Dolar.
1: Etapo, ki se je prevesila v zadnjo drugo polovico, bomo rekli še slabih 54 od 112 kilometrov, je do konca, ko že nekaj kilometrov karavani poveljuje ekipa, ki se bo veselila rdeče majice, ekipa španske zasedbe Movistar. In če se še malce navežem na slišano glasbo Born in the USA, danes prav praznuje Američan Sepkus, ki je dopolnil 32 let. Sepkus seveda tisti Američan, ki je dobil dirko po Španiji leta 2023 in to mu je uspelo kot prvemu Američanu po Chrisu Hornerju leta 2013. Sepkus tudi z nekaj slovenskimi koreninami, kar pa ste ljubitelji kolesarstva preko vala 202, prepričan sem o to, že slišali ob slavju Sepkusa. Še ena zanimivost glede njega, leta 2023 je bil zadnji kolesar, ki je v eni sezoni odvozil vse tri Grand Toure in to je ponovil tudi v letošnji sezoni in La Vuelta bo sklenil najvišje skupno na petem mestu, potem ko mu je včeraj z pobegom uspelo priti med deseterico in to kar na peto mesto, tik pred najboljšega mladca na dirki Oscarja Onlija, ki bo v skupni razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja tik pred našim Jakobom Omrzelom. Razred zase sta bila ta dva pred Leom Bizojem, Francozom, ki je zaostal več kot 17 minut v skupni razvrstitvi za belo majico. Medtem, ko se bo Bahrajn veselil danes na zmagovalnem odru lahko za voljo Santiaga Buitraga, ki bo najboljši oziroma je najboljši hribolazec letošnje dirke po Španiji, Wout van Aert najboljši po točkah za ekipo Visma Lizabike, na zmagovalnem odru pa seveda poleg najboljših treh Enrika Masa, Primoža Rogliča, Felixa Gala, še ekipa Decathlona in prav zanimivo iz ekipe Decathlona prihaja Felix Gal, pa jim Avstrica ni uspelo popeljati do končne zmage na letošnji La Vuelti. In ob koncu tega naštevanja še podatek, da le ena ekipa je in bo na vseh treh tritedenskih preizkušnjah imela tekmovalca na zmagovalnem odru med najboljšimi tremi. Ja, in to je ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Jonas Vingegaard je dobil Giro, Remco Evenepoel je bil drugi na Touru, drugi na Vuelti, pa seveda naš Primož Roglič. Nič dogajanja, še vedno vsi kolesari, ki so danes štartali skupaj 52 kilometrov, pa še do cilja, kakšno urco še potrebujejo in potem bo se ga konec.

Svojo malho vsebin smo v tokratnem nedeljskem športnem popoldnevu izpraznili. V nadaljevanju večera bomo sicer vseeno še pospremili zaključek zadnje etape kolesarske dirke po Španiji. Za mešalno mizo bo tudi takrat Lijan Mati, Černaj Sobočan, Matic Rupnik in Klemen Verlič pa smo svoje za danes opravili.

0: Odslužena plezal na vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
2: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
4: Kaj je novega v tote Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
6: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
7: EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Je 18:30.
8: Lepo pozdravljeni. Mineva prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, katere delo koalicijske stranke ocenjujejo kot uspešno. To obdobje so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela ter napovedi ukinitve 9-letne osnovne šole in dviga obrambnih izdatkov za izpolnitev zavez do Zveze NATO. V opoziciji so z delom vlade zadovoljni veliko manj. Prav danes je Gibanje Svoboda ustanovilo tako imenovano vlado v senci, ki naj bi predstavljala protivtež vladi. Več po teh podarkih oddaje.
9: Trump za energetsko krizo okrivil ukrajinske napade na rusko naftno infrastrukturo. Evropska pobuda za dostopna stanovanja bo jutri začela zbirati 1 milijon podpisov. Ognjeni zublji na zahodu Brača danes zajeli 5600 hektarov površin. Ponoči bo oblačno z možnostjo padavin.
8: Z vami so Vesna Topolovec in Luka Štibel. Danes mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, kot so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Prav danes je potekalo prvo zasedanje tako imenovane vlade v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda. Kot je pred zasedanjem dejal prvak opozicije Robert Golob, cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti, ampak ukrepi za čim širši krog ljudi. Prispevek Simeone Rogel.
10: Del razprave so namenili 4 napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri 3 za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
11: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati 3 referendumom, ki ne odločajo o ničemer. So pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo. V resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
10: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
11: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
10: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
9: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so danes zaradi suma kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili s policijske postaje Ljubljana. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so včeraj na terenu našli oduzeto pištolo. Iskalna akcija je že v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave. Iskalno akcijo na območju Radovljice pa je izvajala policijska uprava Kranj.
8: Čeprav si vse vele sile želijo čim hitrejšega konca vojne med Rusijo in Ukrajino, pa tej še kar ni videti konca. Na srečanju v BRICS-u v Deliju sta Vladimirju Putinu pomoč ponudila indijski premier Narendra Modi in kitajski voditelj Xi Jinping. Ukrajina pa trdi, da je zmagala v prvi pomorski bitki pred plovili brez posadke. Dogajanje povzima Matej Hrastar.
12: Ukrajina še naprej nadaljuje z napadi na rusko naftno infrastrukturo. Danes so zadeli rafinerijo v avtonomni republiki Tatarstan. Donald Trump je med obiskom na Irskem povedal, da je po telefonu govoril z Volodimirjem Zelenskim in ga opozoril, da mora Ukrajina prenehati z napadi na dizelsko gorivo in s tem povezano infrastrukturo, saj da to škodi celemu svetu. Po Trumpovem mnenju za više cene goriv ni kriva vojna v Iranu, pač pa vojna v Ukrajini. Zelenskemu pa da je rekel, da ima na voljo dovolj drugih ciljev. Medtem pa je ruska vojska zadela tovornjak in lokomotivo vlaka v bližini mejnega prehoda Jagodin med Ukrajino in Poljsko. Predtem so na isti trasi potovali nekateri evropski politiki, med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske Boris Johnson in Karl Bildt. Drugačno težavo pa so imeli v Litvi. Zaradi domnevnega ruskega napada z droni so zaprli letališče v glavnem mestu Vilna in na pomoč poklicali NATO-vo letalo. Izkazalo se je, da je bil alarm lažen, saj je bila za preplah kriva jata ptic. Ukrajinska vojska pa trdi, da je dobila zgodovinsko prvo pomorsko bitko med plovili brez človeške posadke. V Črnem morju so opazili ruski dronski čoln in ga z enakim plovilom kmalu zatem tudi potopili. Tako v Kremlju kot v Kijevu pa so izrazili pripravljenost za nadaljevanje pogajanj o prekinitvi ognja in mirovnem sporazumu v oktobru. Pomoč pri tem procesu sta Vladimirju Putinu na srečanju BRICS v New Delhiju ponudila tudi voditelja Indije in Kitajske Narendra Modi in Xi Jinping.
9: Kosovski parlament je danes potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev. K potrditvi vlade pa so pomembno prispevale manjšinske stranke razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, s potrditvijo vlade še ni povsem razrešena. Na Švedskem še dobro uro potekajo redne parlamentarne volitve, nekaterih se obeta tesen izid med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so dolgo nakazovale na prepričljivo zmago socialdemokratov pod vodstvom nekdanje premijejke in finančne ministrice Magdalene Andersson. Desni blok z nacionalističnimi švedskimi demokrati na čelu pa je v zadnjih tednih krepko zmanjšal njihovo prednost. Švedski demokrati so bili zaradi neonacističnih korenin dolgo izobčenci v švedski politiki, v zadnjih letih pa so se preoblikovali v vplivno silo na politični desnici.
8: Pravica do stanovanja zdaj in zavedno, to je cilj nove evropske državljanske pobude, ki bo jutri začela zbirati več kot milijon podpisov, potrebnih za poziv k ukrepanju Bruslja. 51% evropskih državljanov, ki živijo v mestih, namreč pravi, da je pomankanje dostopnih stanovanj velik problem. Evropska komisija je sicer ta teden že predstavila prvi evropski pravni okvir za pomoč državam pri spoprijemanju stanovanjsko krizo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
13: Smo v stanovanjski krizi, moramo ukrepati, je v predstavitvi nove zakonodaje zatrdil evropski komisar pristojen za stanovanjsko politiko Dan Jorgensen.
14: Over the past 10 years rents have gone up by 59% in Berlin.
13: V zadnjih 10 letih so se najemnine v Berlinu povišale za 59%, v Madridu za 75%, v Lizboni za 103%. To pomeni, da ljudje z običajnimi zaposlitvami, kot so medicinske sestre, učitelji ali policisti, pogosto ne morejo živeti tam, kjer delajo, je povedal Jorgensen. Predlagana evropska uredba, ki jo morajo sicer potrditi še države članice in Evropski parlament, vzpostavlja enotna pravila za ocenjevanje upravičenosti ukrepanja držav. Pred uvedbo omejitev morajo denimo dokazati, da kratkoročno dajanje že najmanj 3 leta negativno vpliva na dostopnost stanovanj. Ob tem v Bruslju poudarjajo, da zakonodaja ne oduzema pristojnosti za sprejemanje ukrepov nacionalnim in regionalnim oblastem. Evropski komisar pojasnjuje. Držav ne želimo prisiliti k ukrepanju, a če želijo, imajo zdaj pravni okvir za soočanje s stanovanjsko krizo. Še več ukrepov na tem področju pa si želijo pobudniki Evropske državljanske pobude za cenovno dostopna in trajnostna stanovanja, ki začenjajo zbiranjem podpisov. Zakon o cenovno dostopnih stanovanjih ščiti obstoječa stanovanja, a se osredotoča na kratkoročno dajanje. Mestom daje orodje za prepoved Airbnb-a v urbanih središčih. Mi pa pozivamo k uporabi praznih stavb za nova stanovanja. S tem lahko ustvarimo več kot 100 milijonov novih domov. Za RTV Slovenija pojasni koordinatorica pobude, arhitektka Jozijane Schmidt. Ob tem predlaga tudi ustanovitev Evropske agencije za stanovanja, ki bi poskrbela za register praznih stanovanj, saj zdaj tega podatka, kot pravi, v Evropi nima nihče.
9: Na dalmatinskem otoku Brač se več 100 gasilcev še vedno bori s požarom, ki se je popoldne še razširil proti vzhodu. Zaradi izbruha požara pri Trogirju pa so morali tja preusmeriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na Braču. Ogenj, ki je doslej uničil približno 5600 hektarjev površin oziroma kar sedmino otoka, je po noči ob močni buri ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so približno 700 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč. Gasilcem težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
15: Radijski dnevnik.
8: Na kratko poglejmo še v Prešernovo gledališče Kran, kjer so sinoči sezono odprli s koprodukcijsko predstavo 8 ur Niva z dan Rainerja Verneja Fassbinderja. Avtor priredbe in dramaturg je bil Milan Ramšak Markovič, režiser pa Sebastian Horvat. Premieri v Kranju bo sledila ljubljanska premiera v Slovenskem mladinskem gledališču, februarja pa v mestnem gledališču Ptuj in zagrebškem HNK, torej v vseh koprodukcijskih hišah. O predstavi v Prešernovem gledališču Kran več Tadeja Krečič.
16: Tudi če gre kdo gledat igro 8 ur ni ves dan pod vplivom spomina na izjemno postavitev Fassbinderjeve ali strah ti poje dušo v dramaturgiji tandema Ramšak Markovič Horvat, ne bo razočaran, pa čeprav je povsem drugače zasnovana. Vsekakor je neprisiljeno vključeni potujitveni element spet tu. V prvem delu predstave z delavci v neki nemški tovarni leta 1972. Celotno dogajanje obvladujejo moški ob preprostih mizah v ospredju odra, sami predvajajo zvoke in glasbo iz kasetofonov, če potrebujejo telefon, ga prinese rekviziter. In kljub temu zraste gledalcu pred očmi večna problematika povezave človek-delo-delodajalec, ki je bila in ki bo. V drugem delu se Fassbinderjeva in Markovičeva rokavica obrne. Iz okolja tovarne se isti ljudje pokažejo v zasebnih vlogah družinskih članov, prijateljev. S pametnimi ženskami, ki niso le potrpežljive mame, nežne babice in ljubice za eno noč. V premišljenem in vrhunsko obvladanem kalejdoskopu prizorov se izrišejo številne problematike nemške družbe izpred skoraj 60 desetletij. Odnosi v družini, družinsko nasilje, ženska emancipacija, sobivanje generacij, ekonomski položaj delavca, odnos do tujcev, do starih in otrok. Ne brez humorja, veselja do življenja, užitka ob uprizarjanju in posledično obgledanju. K temu nedvomno doda veliko igra 14 odličnih igralcev, ki jih v Kranju sicer ne gledamo. Vendar je pozornost prevzel prav Blaž Setnikar, ki je na domačem odru v glavni vlogi mojstrsko odigral vse nianse mladega moškega, ambicioznega delavca, premetenca, zapeljivca, skrušenega sina, predvsem pa pozitivca in poštenjaka.
8: Sledijo minute za šport, v katerih boste slišali več o drugi zmagi slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in da se v Granadi končuje 81. kolesarska dirka po Španiji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite z nami.
17: Slovenski odbojkari so 100-odstotni po dveh krogih evropskega prvenstva. Tako kot Slovake v petek, so tudi Švede danes premagali 3-0. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak.
15: Slovenija je do druge zmage na prvenstvu prišla še bolj prepričljivo kot do prve. Osvojila je za cel niz več točk od tekmecev in niti za trenutek ni bila v podrejenem položaju. Odličen servis ob kar osmih asih, zgolj 8 napak in odličen napadalni izkupiček 17 točk Nika Mujanovića z dvomestnim številom točk 11, pa je tekmo končal še Janko Zamernik.
18: Drugačna energija, drugačen pristop. Se mi zdi, da tudi te v bistvu menjave, ki smo jih naredili, so v bistvu nekako naredile vse skup malenkost lažje, zaradi tega, ker so prišli na igrišče igralci, ki ponovadi nimajo toliko igralnega časa in zato prinesejo res, res dobro energijo, res veliko enega naboja.
15: Slovenija je tekmo odigrala s povsem spremenjeno sprejemalsko linijo. Grega Okroglič, Klemen Šen in Rok Bračko so tako nabrali pomembne izkušnje in ostajajo v stiku žogo tudi za morebitne etapne vloge na najpomembnejših tekmah prvenstva.
17: Na jugu Španije se končuje 81. Vuelta. Zaključek zadnje etape bo neutraliziran, zato so končni rezultati že znani. Primož Roglič je dirko končal na drugem mestu. Iz Granade Luka Dolar.
19: V Granadi v Andaluziji je vse pripravljeno za kronanje prvega Španca po 12 letih, ki bo znova dobil dirko po Španiji, tretjo, zadnjo kolesarsko preizkušnjo koledarskega leta. S tem se bo na listi letošnjih zmagovalcev Enric Mas pridružil Dancu Jonasu Vingegorju, ki je dobil Giro in našemu Tadaju Pogačarju, ki je najbolj prepričljivo med vsemi dobil francoski tur. Do 8. etape pa je bil v najboljšem položaju tudi na španski pentli. Vseeno pa se Slovenija lahko veseli drugih stopničk na letošnjih Grand Tourih, pod katere bo znova podpisan Primož Roglič, ki se poslavlja od ekipe Red Bull Bora Hansgrohe po koncu letošnje sezone. Z ekipo, s katero je pred dvema letoma osvojil tudi ekipni premierni Grand Tour, sicer pa svojega 5. v karieri. Po padcu na treningu pred Vuelto je Roglič na tej dirki pokazal največ, kar je lahko, 9. v karieri, bo na svojem 18. Grand Touru stal na zmagovalnem odru. Izjemen pečat pa je pustil še eden od skupno 6 Slovencev, ki se bližajo cilju v Granadi, do konca današnje etape je še manj kot 40 km, Jakob Omarzil, ki bo premierni Grand Tour končal na 7. mestu, še posebno pa si bo zapomnil izjemno vožnjo na 12. etapi, ki ga je popeljala do največje zmage v karieri.
17: V državnem nogometnem prvenstvu so se zmage nad Muro z visokih 6-1 veselili nogometaši Aluminija, drevi pa bo odigrana zadnja tekma 9. kroga. Radomlje bodo gostile vodilni Maribor. Tekmo bomo v živo pospremili tudi na valu 202. V kraljici motošporta Formuli 1 je končana dirka za veliko nagrado Španije. Tudi tokrat se je zmage veselil mladi Italijan Kimi Antonelli, ki je v cilj pripeljal pred Nizozemcem Maxom Verstappnom in Britancem Landom Norrisom. Naslednja preizkušnja najboljše voznike čaka čez 2 tedna, ko bodo po ulicah Bakuja vozili na dirki za veliko nagrado Azerbajdžana. Mark Marquez je dobil veliko nagrado San Marina v kraljevskem razredu motociklističnega svetovnega prvenstva in se tako v skupnem seštevku izenačil s Jorgejem Martinom. Martin je bil danes 5. v gruči 6 Špancev na vrhu razpredelnice. Za stopničke se je danes na Kitajskem potegoval motokrosist Jan Pancar. Prvo vožnjo je končal na 4. mestu, v drugi pa padel in na koncu osvojil skupno 6. mesto.
20: V bistvu je za mano najboljša vrstitev letos, ampak z grenkim prekusom. V bistvu sem se zavedal, da so možnosti. Realno so bili hitrejši prvi trije, ampak sem vedel, da če bi z dobro vožno bila možnost, da bi bom doček kdo padel ali pa kakšen okvar, ampak ja, cilj je bil pač odpeljati najboljši, kar znam. Nisem posrečen v prvem krogu, ampak sen je bila vožna super.
17: Znova je zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings. Drevi se bosta v finalu za naslov svetovnih prvakin v košarki 3-3 pomerile reprezentantke Združenih držav Amerike in Francije. Bron so v Berlinu osvojile košarkarice Španije, ki so z 81-58 premagale domačinke Nemke. V evropskem pokalu pa so slovenske košarkarice v polfinalu morale priznati premoč Nizozemkam z 19-15 in se bodo v večerni tekmi za 3. mesto pomerile s poraženko dvoboja med Španijo in Azerbajdžanom. Ben Shelton in Aleksander Zverev bosta igrala v finalu zadnjega Grand Slema sezone. Američani na naslov za Grand Slam čakajo od leta 2003 naprej, Shelton je prvič v finalu, Zverev pa 6., potem ko je krstni naslov osvojil junija v Parizu.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel. Napovedovanka Vesna Topolovec, tonski mojster Dejan Komadina.
1: Vreme.
9: Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer oblačnost od severa postopno povečala. Po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo nad naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti mimo priključka Vrhnika proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Bled Lesce. Na štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Nocoj med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik bo zaprta v Domžalah do jutri do 5. ure zjutraj. 18 in 50 minut.
1: Kaj je novega v tote Mariboru? Kaj je novega v tote Mariboru?
21: Prenovljena Langerjeva vila.
22: Vab

0: Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
0: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
0: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
0: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
3: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
2: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

In zunaj so res le še odsevi sonca. Dobro večer, nedeljski večer je tu, čas, ko se počasi svet okoli nas umiri, kavč pa, če niste ravno na poti domov, postane vaš najboljši prijatelj. Upam, da je pred vami večer brez hitenja in brez skrbi pred začetkom novega delovnega tedna. Lepo, da ste z nami na Valu 202.

Dobro večer, še enkrat z vami smo v tem nedeljskem večerju, ne le z dobro glasbo, seveda kakšno zanimivo zgodbo, opomnikom na vsebine minulega tedna in seveda informacijami iz cest, ampak bomo spremljali tudi razplet letošnje Vuelte, zadnja etapa in dirka se namreč končujeta prav danes izjemoma nekoliko bolj pozno, a kmalu po 19. uri. To dirko seveda spremlja Luka Doral, ko ste najbrž že slišali, če ste spremljali nedeljsko športno popovdne, ki se nam tudi v večeru kmalu oglasi, sicer pa bomo vaša družba v tem večeru Lijan Matič, Miha Švali in Klara Zupančič, ki je poskrbela za vse, ki se bodo zvrstile v tem večeru. In tale je prva z njenega seznama.

0: V Granadi se bo malo kasneje kot običajno končala 81. dirka po Španiji, ki jo intenzivno spremlja Luka Dolar, ki je zdaj z nami na Zvezi. Luka, lepo pozdravljen, kako poteka današnja etapa?
1: Živjo, tudi tebi, Miha, v zares še precej sončni Granadi, kjer sonce zahaja še kakšno uro kasneje kot v Sloveniji, glede na to, da smo bolj na zahodu Evrope, sicer pa kolesari še bolj intenzivni kot pa v tem trenutku jaz, kajti še drugič se povspenjajo na Alarambo, kjer bo danes morda prišlo do odločitve o končnem zmagovalcu etape, do konca še 27 km in 300 metrov, že kar precej kolesarjev je popustilo zdaj ob tem, ko so prevzele druge ekipe narekovanja ritma, ko se je karavana prvič zapeljala čez ciljno črto v Granadi, je to počela še ekipa Movistarja, no potem pa so v prvem krogu, ko so prišli nazaj v Granado, to prevzele druge ekipe, tudi Visma Liza Bike, in zdaj je glavnina že zelo razrečena in v ospredju že vidimo manj kolesarjev. Zanimivo bo, ali lahko nastane kaj razlik tudi med najboljšimi, ne nazadnje, kajti do ciljna črta ni tista, ki bo danes postavila končne čase. To se bo zgodilo 9,8 km pred ciljno črto, ko bo karavana četrtič prišla čez to črto v Granadi, in tam se lahko še upošteva oziroma naredi, če se bo kakšna časovna razlika tudi v smislu skupnega seštevka. Sicer pa je zdaj res skupina kakšnih 25-30 kolesarjev bolj spredaj, zdaj bodo poetapno zmago šle tudi morda ekipe, ki jim to na letošnji La Vuelti še ni uspelo. Tudi ekipa Tadeja Pogačarja si želi dokazati, da lahko zmaga brez njega, ampak zaenkrat jim to še ni uspelo. In tudi ekipa Primoža Rogliča si želi, da bi prišla do ekipne zmage, kajti letos ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, ki je z Rogličem dobila Vuelto pred dvema letoma, še ni dobila etapne zmage, in to utegne biti tudi prva Vuelta našega kolesarskega asa, sicer sedma v karieri, ki jo bo končal brez etapnega uspeha. 26 km še do ciljne črte, ko gredo najhitrejši že nazaj v dolino z tega kratkega, dobre 2 km dolgega vzpona, ampak zelo strmega, in potem še tretjič čez ciljno črto. Ob naslednjem prečenju, torej četrtem, bomo imeli končne čase letošnje La Vuelte, ob petem prečenju pa tudi cilj letošnje La Vuelte.
0: In takrat se bomo, Luka, spet slišali, da boš povedal, kakšen bo razplet današnje etape in seveda tudi 81. dirke po Španiji. Zaenkrat pa hvala in lep pozdrav v Španijo.

Če ste se morda po tem precej prijetnem vikendu zdaj usedli v avto, se preklopili na val 202 in napotili proti domu, je tu nekaj informacij, kaj vas čaka na naših cestah. Podatki o prometu, zastoji so na posameznih odsekih na primorski avtocesti, od Logatca proti Ljubljani potovalni čas se podaljša za dobrih 10 minut. Zastoji so tudi na obalnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper ter na Gorenjskem med Bledom in Lescami. Nič posebnega, torej na cestah je čisto običajna, prav nič poletno kaotična nedelja. Udobno se namestite, a ne preveč, držite se omejitev in lepo previdno proti domu.

Zgodba. Zvok. Oddih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Proti pol osmi večerni gremo, tu pri nas se je že kar pošteno zvečerilo, v Španiji pa zagotovo še ne. Luka Dolar, zaključek letošnje Vuelte je zdaj stopil v odločilno fazo, do cilja imajo najboljši kolesari, če se ne motim, še okoli 15 km. Kaj se dogaja ta hip?
1: Še manj, do cilja. Pravzaprav 10 km, še 200 metrov in uradno bo po časovnici konec letošnje La Vuelte. Najhitrejši so zdaj že prečkali ciljno črto, 9,8 km do konca in tu se pobirajo današnji časi in tako časovno gledano je vsega konec. V spredju pa večja skupina kakšnih 40 kolesarjev, mislim, da še kakšen več, no, minuto in pol približno zaostanka pa zadaj rdeča in bela majica in to pomeni Enric Mas in Oscar Only ter tudi Primož Roglič in Felix Gal brez napadov med favoriti in na vrhu vse tako, kot je bilo tudi pred današnjo etapo. Torej imamo končni vrstni red čez minuto približno tudi uradno Enric Mas, Primož Roglič, Felix Gal na zmagovalnem odru. Nosilce majic smo tudi že povedali, zelena in pikčasta tudi v tem pobegu, ki ima minuto 40 pred zadnjimi 9 kilometri prednosti pred glavnino in ta skupina bo obračunala za etapno zmago. In ko se je nekako takole, bomo rekli, uradno vse zaključilo, čeprav ne še čisto s tem, ko nimamo etapnega zmagovalca, pa mislim, da je tudi čas, da prisluhnemo oziroma še enkrat misel usmerimo k našemu Primožu Rogliču, ki pri 36 letih novo dirko po Španiji, torej končuje na zmagovalnem odru in o njem je spregovoril šef ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Ralf Denk, ki se je ozrl na minula tri leta sodelovanja s Primožem Rogličem.
2: Fantastic, we had a fantastic 3 years. He brought a lot of knowledge in the team, a lot of experience and we learned a lot from him and besides these learnings we won a Grand Tour with him. A second Grand Tour, we end up on a podium, looks like. And we won the Criterium Dauphiné, we won the Vuelta Catalonia. So big races he won for us, and we will never forget his attitude and his achievements for us.
1: Ja, in ravno v tem trenutku, ko je Ralf Denk povedal toliko lepih besed, je konec Vuelte tudi za najboljše. Uradni rezultati so torej znani, rezultate etape dobimo čez kakšnih 10 minut. Naj povzamem Ralfa Denka, ki je povedal, da so za njimi fantastična 3 leta s Primožem Rogličem, ki je v ekipo prinesel ogromno znanja, ogromno izkušenj in da so se od njega tudi veliko naučili. Poleg tega so z njim zmagali tudi Grand Tour prvi za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe pred 2 letoma prav v Španiji, no drugem pa bo končal na zmagovalnem odru, torej danes. S Primožem Rogličem je ekipa Red Bull Bora Hansgrohe dobila kriterij po Dauphineji, dirko po Kataloniji in to sta veliki dirki, ki jih je zmagal za ekipo. Ralf Denk je še dodal, nikoli ne bomo pozabili Primožove predanosti in dosežkov za našo ekipo. 6 oziroma 8 kilometrov še do konca, ko je med obežniki pospešil Pelio Bilbao v ekipi Bahrain Victorious in morda ob koncu kariere Pelio Bilbao spiše še eno podobno zgodbo kot včeraj Mikel Landa, izkušeni Španec, ki je razveselil na 20. etapi domače privržence kolesarstva in 8 kilometrov še do ciljne črte. Časi so torej zapisani, etapnega zmagovalca pa še čakamo.
0: In dobili ga bomo čez približno 8 kilometrov. Luka Dolar, za enkrat pa hvala.

Čeprav smo v tem delu večera na valu 202 bolj skoncentrirani na španske ceste, kjer je pred kolesari, kot smo slišali, le še nekaj kilometrov do cilja. Zdaj vsem, ki se z obale vozite proti notranjosti, sporočam, da utegne tole podaljšati čas potovanja domov. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj, potovalni čas se na tem delu podaljša za približno 20 minut. Tako tam kot drugod, previdno in strpno.

0: Čeprav so časi ustavljeni in je vse jasno, kako se je razpletlo v generalni razvrstitvi letošnje Vuelte, bomo čez nekaj trenutkov dobili še zmagovalce etape, no in v cilju jih bo zdaj lepo spremil Luka Dornar. Luka, še enkrat pozdravljen.
1: Še enkrat lepo zdrav nazaj. Pol drugi kilometer, samo še en pak ravnine. Zdaj se napadi vrstijo. Peljo Bilbao je bil ujet na Alarambi, ko je karavana prečkala še zadnjič danes in počasi se bo vse prevesilo v zadnji kilometer letošnje La Vuelte 81. dirke po Španiji. Zdaj se torej vse odpira na novo. 10 kolesarjev nekako še od spredaj oziroma 12. Manjša prednost predvsem za zelo aktivnega Francoza v dresu Ineosa Axla Laurensa. Zraven je tudi včeraj odlični Belgijec Ramses de Bruyne, pa zanimivo Tobias Haaland Johannesen, prav tako včeraj Norvežan na drugem mestu, Belgijec na tretjem za Mikelom Lando. No, Peljo Bilbao pa se je spogledoval ob slovesu od kariere od nove zmage v karieri. Zadnjo je vpisal na dirki po Sloveniji, če se ne motim, je bilo to pred dvema letoma. Peljo Bilbao seveda v dresu Bahrain Victoriusa, v katerem tako z veseljem gledamo proti nastopom našega Jakoba Omarzela. Skupaj s Primožem Rogličem bo v cilj prišel z zaostankom nekaj minut danes, tako kot Enric Mas in Felix Gal, vsi najboljši. Popustil je tudi Wout van Aert in Belgijec se danes ne bo veselil, torej zmage ima pa ekipa Visma Lisa Bikes spredaj Matthewa Brennena, odkritje letošnje La Vuelta. Ko pa so zdaj spredaj samo še trije in sicer je tu zraven tudi Alessandro Romele, Italijan v dresu Astane, pa Tobias Haaland Johannesen, bosta zdaj obračunala, kot kaže, za končno zmago v ciljnem šprintu med za to, ja, bomo rekli, zelo, zelo slavno bo vse skupaj na koncu izpadlo in mislim, da Tobias Haaland Johannesen na koncu veliki zmagovalec finalne etape na 81. dirki po Španiji. 27-letni Norvežan na petem Grand Touru do pete zmage v karieri, bržčas jo bo označil za največjo, ko v Granadi slavi še en velik uspeh za norveško ekipo Uno X. Tobias Haaland Johannesen torej na koncu močnejši od Alessandra Romeleja, Italijana v dresu Astane, ki ni bila preveč vidna na letošnji La Vuelti. Zadaj bodo zdaj v cilj prišli tudi vsi najboljši, katere čaka seveda potem še kar nekaj obveznosti, tudi podelitev priznanj. Mislim, da ne še čisto ob sončnem zahodu v Granadi, sonce še kar visoko na nebu. Zadaj ritem narekuje ekipa Movistarja z Enrico Masom, seveda prvim Špancem po 12 letih, ki se bo razveselil zmage na Grand Touru in to bo Španija seveda pozdravila še kako z velikim navdušenjem. Že dolgo so Španci čakali na 49. zmago na Grand Tourih, več jih ima le Italija 85 in tudi Francija 51, sledi Belgija s 33 zmagami, Velika Britanija jih ima 12, 11 pa Slovenija po zaslugi seveda 6 Tadeja Pogačarja in 5 Primoža Rogliča. Vse je torej rešeno na 81. dirki po Španiji, ki se je začela v Monaku z zmago Tadeja Pogačarja, končala pa v Granadi z zmago Tobiasa Haalanda Johannesena Norvežana in drugo leto se bo vse skupaj 4. septembra začelo v Galiciji, ko se začne torej 82. dirka po Španiji. Morda ujamemo še kakšen odziv že v nadaljevanju večera na Valu 202, če ne, pa poslušajte naš podcast Tour 202. Danes ga kmalu posnamemo po koncu etape. Gost pa bo Primož Čerin. Lep pozdrav pa z moje strani iz letošnje La Vuelte.
0: Luka Dolar, hvala za tole oglašanje ob razpletu etapo in seveda z njo letošnje 81. Vuelte v tem večeru in seveda potem, ko boš opravil še vse obveznosti, ki te očitno čakajo v tem večeru, srečno pot domov.

All About You in Tupac Shakur, ameriški reper, ki je umrl prav na današnji dan leta 1996, 6 dni potem, ko so ga v Las Vegasu ustrelili ob napadu iz avtomobila. No in vse, od leta 96, torej že 30 let, se njegovi oboževalci sprašujejo, kdo ga je ustrelil in dobesedno pred nekaj dnevi na zadnjega avgusta dan je porota v Las Vegasu spoznala Dwayna Diffie Dia Davisa za krivega umora Tupaka Shakurja. No in čeprav je dejstvo, da Davis ni bil tisti, ki ga je dejansko ustrelil, tožilstvo je namreč dokazalo le, da je on organiziral napad, priskrbel orožje in vodil skupino, no strelec, ki je sedel na zadnjem sedežu belega Cadillaca,

Ilaka pa uradno še ni identificiran. In najbrž bo tako tudi ostalo, saj so vsi trije moški, ki so bili z Davisom v avtomobilu, medtem umrli in tako bo vse skupaj ostalo zavito v tančico skrivnosti. Gremo zdaj domov, tole, kar že slišite, sta Vac in Manca in Ena, kot nalašč za ta nedeljski večer. Neskončno dolgi objemi.

20 je in skoraj da 12 minut, pošteno smo že zakoračili v nedeljski večer, no in če ste v avtomobilu, vam morda prav pridajo te informacije. Nujna prometna informacija, zaradi napovedanih obnovitvenih del so pred nekaj minutami zaprli Štajersko avtocesto med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in priključkom Bič v smeri Novega mesta, ter na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane, kjer je zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je tam zastoj, čas potovanja se na tem odseku podaljša za 30 minut.

0: Danes je nedelja, no jutri pa se začenja nov delovni teden in jutri bomo dobili na Valu 202 tudi novo ime tedna, torej nekoga, ki je po vašem mnenju najbolj zaznamoval iztekajoči se teden. In tako je, če ste z nami že dlje časa, iz tedna v teden, no samo 12 tednov v letu pa je, ko dobimo tudi novo ime meseca. No in to je v začetku tega tedna postala Laura Petek, specializantka urgentne medicine iz Maribora, ki se je po kratkem premoru doma, potem že vrnila na novo misijo v Ukrajino in kot zdravnica prostovoljka pomaga v bližini fronte, kjer oskrbujejo ranjence. In ker je takrat, konec avgusta, ko je postala ime tedna, nismo uspeli ujeti, smo to popravili ta teden, ko je Mitja Peček poklical Ukrajino in je tudi sporočil, da je med tem postala tudi ime avgusta.
1: Torej, javljam se v bistvu vam iz Ukrajine ravno kar, nekje pod zemljo, bližini v fronti, pri Harkivski regiji. Imamo srečo, da ravno kar v majhnem zatišju brez pacientov se lahko javljam tudi vam, Slovenijo.
2: Sicer pa pod zemljo je tako vselej ali slučajno, takrat, ko je nevarnost napadal iz zraka ali kako gre to?
1: Ne, jaz zdaj tukaj v bistvu živim, bivam in hkrati delam ves čas, kar se nahajam tukaj v Ukrajini. To pomeni, da bom pod zemljo z ekipo ostala v bistvu do zadnjega dne, ko se na to vračam nazaj domov. Enkrat konec naslednjega tedna.
2: Glede na to, da vso to delo upravljate prostovoljno in torej v svojem prostem času, za kar žrtvujete svoj dopust in proste dneve, kako težko vam je usklajevati to dejavnost svojo primarno oziroma tukajšnje življenje tudi, no, zasebno s tistim tam?
1: Imela sem srečo. Ko sem se prvič odpravljala v Ukrajino, sem mislila, da bo to moj edini odhod v takšnem smislu za to letošnje leto. Potem pa mi je k sreči se vseeno nabralo malo več dopusta, kot sem pričakovala, malo več nadur in mi je hkrati tudi delodajalec, ki je zelo razumevajoč, omogočil, da lahko te nadure in preostale dni dopusta izkoristim. Teda sem zelo vesela, da imam v bistvu tudi v Sloveniji sodelavce, ki na to delo v bistvu gledajo zelo pozitivno in ga skušajo omogočiti. Je pa se zanavaditi, seveda vsakič, ko menjaš okolje, je to velika sprememba, ampak ko enkrat se znajdeš tukaj z ekipo, jaz imam srečo, da meni že poznano ekipo, je kar vse naenkrat kot nov normalni dan in gre lažje.
2: Dejstvo, da smo vas nominirali in tudi dejstvo, da so vas poslušalci izglasovali, osvetljuje nekakšen vaš velik doprinos k temu, kar počnete. Torej, če malce obrneva to zadevo, pa spet bolj zasebnega, osebnega vidika, bi lahko rekli, da vam je ta odločitev, ki ste jo sprejeli, torej, da se odpravite na krizna vojna območja, tudi osebno kaj dala oziroma bi rekli, da ste zaradi tega kaj močnejši, kaj širši, kaj drugačni od tega, preden ste se prvič odpravili na kakšno tako odpravo.
1: Vsekakor. Jaz mislim, da če si koliko toliko človečen, se boš vrnil iz neke take odprave nazaj drugačen, bo bolj izpolnjen za nekim širšim pogledom na življenje. Jaz vsekakor sem, ko sem v Mariboru, ko hodim v službo, ko preživljam čas z svojci, ki so vsi na varnem in k sreči zdravi, nekak sem bolj hvaležna za vsak dan, ki ga imam na voljo. Tako da sem vesela, da lahko življenje nadaljujem tudi z temi dodatnimi izkušnjami. No.
2: Laura Petek, najlepša hvala za košček vašega časa, za vse, kar delate, čestitke za naziv imena tedna, pa tudi imena meseca vmes, ne vem, če so vam sporočili, tudi to ste že postali in tega vam pa zares ne more nihče vzeti, vso srečo torej. V naslednjih krogih izbora, ko se boste potegovali ob koncu koledarskega tudi za naziv imena leta.
1: Hvala vam.
0: No, tudi tako se da izkoristiti dopust in nadure, ki se naberajo. In tudi zato ste prepoznali Lauro Petek kot presežek, kot smo včasih rekli, in ni namenili največ vaših glasov. Slišali smo jo še enkrat v nedeljskem večeru in prav je tako. Jutri pa je nov dan, nov ponedeljek in dan, ko bomo dobili novo ime tedna in tudi s tem novega kandidata za ime septembra.

Na krilih ljubezni. No, po elevatorsih pa je pri nas v nedeljskem večeru čas za Amy Winehouse, ki je svoj drugi in zadnji studijski album Back to Black izdala pred skoraj natanko 20 leti. V njem je sodoben pop združila z zvokom soula, jazza in R&B-ja iz 60-ih let in danes velja za album, ki je korenito vplival na novo smer v pop glasbi, pa tudi na izvajalke naslednje generacije, kot so Adele, Duffy in Lily Allen. No in z njega je tudi tale You Know I'm No Good.

20 je 42 minut, sledi opomnik z naših cest. Prometna informacija, zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni, potovalni čas med Koprom in Ljubljane se podaljša za približno 25 minut, a se zastoji zmanjšujejo. Zastoji so tudi na obalnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. To noč bo do 5. ure zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru, obvoz je urejen po regionalni cesti. In naj vam čas v avtu krajša glasba z Vala 202 in zdaj je pri nas čas za klasiko, eno najbolj znanih pesem Yesterday skupine The Beatles. Pesem je ljud sveta ugledala prav na današnji dan leta 1965, ampak zanimivo, ne v Združenem kraljestvu, kjer so Beatli običajno izdajali single, ampak v Združenih državah Amerike. Kajti, ko je McCartney prvič kolegom v bendu pokazal pesem, so bili do nje nekoliko skeptični, da ne rečem zadržani, saj je zvenela precej drugače od običajnega zvoka, kar so producirali, in zato je McCartney odpel kar sam, spremljal ga je godalni orkester in akustična kitara. No, prav zaradi tega so se odločili, da skladbe takrat ne bodo izdali kot singel v Veliki Britaniji, kjer je potem izšla šele 11 let pozneje. Tule je zdaj Yesterday.

Yesterday, ki je, čeprav je bila tako drugačna od običajnih bitlovskih, postala ena njihovih najbolj znanih, pa tudi najbolj prirejenih pesmi sicer v zgodovini popularne glasbe. Ocenjujejo, da je to pesem od 60-ih let naprej posnelo vsaj 2000 izvajalcev, med drugimi tudi Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, če jih naštejem le nekaj največjih. Če ste na poti domov, upam, da nimate več daleč. In naj vam zdaj lepo krajša dolga pot domov. Z nami so zdaj Siddharta.

0: Vsi zvesti poslušalci veste, da smo to poletje na Valu 202 v seriji Poletna izmena spoznavali vse mogoče poklice, ki so tako ali drugače povezani s poletjem. Eni so bili ekskluzivno poletni, drugi morda poletni, oziroma poleti le nekoliko bolj pridejo do izraza. No in preko tega dolgega in vročega poletja smo med drugim spoznavali ribiče, pa mojstrica sladoleda, redarje in animatorko na bazenu, lastnika kampa, delovne potapljače, delavce, ki na cestah prestolnice skrbijo za barvanje talnih označb in v čisto zadnji oddaji še zanimiv poklic preganjavca galebov. Sokolar Harry Herak iz Poreča namreč poleti svojo floto ujet poskrbi, da z okolice hotelskih kompleksov in letovišč prežene nadležne galebe.
1: Absolutno to ne sme hvatati, absolutno ne sme hvatati, on mora samo terati se, znači od svojim prisustvom.
2: Ujede absolutno ne smejo loviti, lahko le preganjajo druge ptice. Pravzaprav samo s svojo prisotnostjo, letom in pojavnostjo vzbujajo strah, da se galebi sploh ne približajo kompleksu.
1: Ni na vodu, ni na hrano pred hotel.
0: Predstavljajte si, da na dopustu ob bazenu ali na plaži srkate hladno pijačo, ko nad vami zaokroži jata galebov in izpod neba se vsuje ploha njihovih iztrebkov. Medtem ko druga ekipa galebov krade vaš prigrizek, tretja pa iz smeti raznaša uporabljene kondome in higienske vložke. In ko nič ne pomaga več, upravitelji hotelskih kompleksov pokličajo podjetje Bird Control oziroma Harija Heraka.
1: Imali so dečke, koji so otjerali, pa so stavljali balone, pa so stavljali špage, pa so ovo, pa so ono.
0: Hotelieri so že poskušali marsikaj, od zaščite z vrmi, baloni v zraku, strašili zvočnimi in svetlobnimi napravami, zadnje čase tudi z droni, a nič ni pomagalo, pravi Harij in nadaljuje.
1: Tu je bilo 300 galeba.
0: V tem hotelu je bilo včasih na strehi tudi 300 in več galebov, zdaj se samo še kakšen zmoti in pride pogledat. Odkar delam tu s svojimi ujedami, so se zamenjali trije direktori in z vsemi dobro sodelujemo.
1: Imamo suradnju, imamo razumijevanje, ima tu pametnih ljudi.
0: Težava z galebi je večplastna. Ne samo, da z iztrebki umažajo pročelja stavb, terase, vodo v bazenih, zadnja leta pa tudi panele sončnih elektrarn in podobno, njihovi iztrebki lahko predstavljajo veliko zdravstveno tveganje.
1: Ja, te so galebovi v glavnom so na deponi preko dana, na deponi jedu svakakve...
2: Galebi se hranijo na deponijah in zato v njihovih iztrebkih najdemo vse mogoče nevarne bakterije, stafilokoke, salmonelo, različne parazite in tako naprej.
3: Inače ne volite izraz stjeranje galebova ili lovljanje, več koristite izraz...
0: Harry, vi ne marate izraza preganjanje, ampak biološka zaščita. Zakaj?
3: Več koristite izraz biološka zaščita.
1: Biološka zaščita, jer mi to i pravimo. Mi to kažemo, ne možemo minca gost koji ga hrani, sad ja pred njim ga uhvatim. Mada, kažem, može se to nekad i desiti, da dođe neki bolestan ili da ne može više poletiti.
2: Seveda, predstavljajte si, da gost luksuznega hotela z otrokom hrani galeba, mi pa ga z ujedo ujamemo. To ne gre. Mi galebe s svojo prisotnostjo samo odvračamo. Včasih je dovolj, da se sprehodim sam, brez ptice na roki. Se pa zgodi, da moramo posamezno ptico tudi ujeti, odstraniti tako, ki je bolna, ki se ne obnaša normalno in lahko predstavlja nevarnost za goste. Mi smo v nenehnem kontaktu z gosti. Ko pridemo s sovo ali sokolom v hotel in jih gosti fotografirajo, jih želijo pobožati, jih zanima, kaj tam počnemo. Vsi moji fantje govorijo vsaj tri jezike, morajo biti vešči komunikacije z gosti in smo tudi nekakšna popestritev ponudbe hotela. Se pa najdejo tudi ljudje, ki se zgražajo in tega ne razumejo.
1: Ima vrlo ugodnih ljudi, ima nek mali broj, koji baš ne razumijo, ali dobro.
0: In tudi zato je v enem od novejših petzvezdničnih kompleksov Harry vsako soboto gost posebne delavnice za otroke.
1: Soboto ovde dođemo pokazati djeci naše ptice grabljevice i upoznati.
0: Na sobotnih delavnicah jim predstavimo naše ujede, njihovo življenje in delo z njimi. Pride tudi 50 in več otrok, odgovarjamo na njihovo vprašanja, letimo s pticami, lahko jih otroci pobožajo in vsi so navdušeni, pravi Herak, ki ima v svoji floti 15 vrhunsko izurjenih ujed. Katere vse?
3: Vaša flota, koje sve ptice vi držite kot kuće?
1: Pa ja imam harise, sove, jastrebove, imam neke druge, imam plavog škanjca, to je vrlo redka ptica.
0: Harisev jastreb, redka modra kanja iz Združenih držav Amerike, pa sokoli, planinski oru, velika uharica in nekateri hibridi, ki sem jih vzgojil sam našteva Hari in dodaja, da ima vsaka od teh ptic svoje značilnosti in prednosti, pa tudi potrebe, ki jih moraš prepoznati.
1: Znači, ja sam, kažem, 17 godina tom poslu, pa već imam neka iskustva, je tako, ne?
0: Letošnjo prvo, upam, da ne zadnjo serijo Poletna izmena smo torej ta teden sklenili s Harijem Herakom iz Poreča, mednarodno priznanim sokolarjem, ki je iz hobija naredil resen posel in poleti svojo eskadriljo ujet, med katerimi smo, kot so slišali, sokoli, orli, jastrebi in celo sove, poskrbi, da iz okolice hotelskih kompleksov in letovišč prežene nadležne galebe. Vse oddaje Poletna izmena so varno pospravljene na val202.si, najdete jih pod zavih aktualno.

0: Danes smo v nedeljskem večeru na zadnji etapi v cilj pospremili zadnje dejanje letošnje Vuelte, na kateri je Enrik Mas dočakal svoj veliki trenutek in pri 31 letih zmagal na dirki po Španiji, kar je njegova prva zmaga na tritedenskih dirkah. Slovenija ima, kot najbrž že veste, dva kolesarja med 10, Jakob Omrzel je bil sedmi, Primož Roglič pa odličen drugi. No in Primoža je po zadnji etapi pred valovski mikrofon ujel Luka Dolar in ga med drugim vprašal, do kakšnih spoznanj je prišel na letošnji Vuelti.
1: Ja, konec koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. In to se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, sem lahko tam in delam te stvari.
2: Primož, pa bi začel kar s klasičnim vprašanjem. Kakšni so občutki?
1: klasični. Tako bom rekel. V bistvu, je to drugo mesto danes zame zmaga, ker prvo kot prvo si nikoli ne bi mogel zamisliti tazga zaključka. Kako sem štartal oziroma v kakem stanju sem sploh prišel na sam štart te Vuelte, zaradi razloga, da je bil štart doma, neverjetno, tako da sem izjemno vesel in ponosen na to, kar sem dosegal tule danes s celotno ekipo skozi te tri tedne.
2: Dejali ste, 10 km najprej želimo odvoziti v Monaku, pa gremo, tista vaša značilna dan po dan. Prišli ste do konca, vas je vmes zasrbelo, vas ste vmes pomislili, ste tip zmagovalca, želite si jasno biti prvi, če se le da, vas je zamikalo, so bile možnosti?
1: Definitivno mislim, sej to. Sam sem hotel verjeti vse do zaključka včerajšnje etape, ne? Ker konc koncev, mislim, to danes se moraš pripeljati skozi cilj, ampak nikoli ne veš, kako se bojo karte premešale. Kar lahko, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Vuelti res vse, kar sem imel. To je v tem momentu pomenilo za drugo mesto in tako kot sem tudi na samem štartu povedal, včasih pomenijo te zmage, da si prvi, včasih si prvi za, ne vem, sekundo, 10 minut, včasih pa zaključiš dirko. Če sem pa v tem primeru drugi, pa to lepše.
2: Napadali niste veliko, ste bili taktični, veliko krat pokrili napade s svojim tempom. Beseda dve o tem.
1: Edino dvakrat, ko sem lahko poskušal ali pa imel noge za to, je bilo 2 dni nazaj. Preprosto, nisem imel, če bi bilo to tak, jaz bi napadel pa se odpeljal, ne, tudi včeraj, mislim, bi to naredil, ampak žal kruta realnost ali pa vse je bilo malo drugače, tako da sem mogel maksimum potegniti iz dane situacije in priložnosti.
2: Ko ste prestopali iz Jumbo Visme takrat še v tole ekipo, smo malce prej že v narekovajih začutili, kam greste. Zdaj pa vas postavljamo že praktično vse možne ekipe. Kaj je res? Kje ste? Kakšna je vaša prihodnost?
1: Bomo videli. Prihodnost bo sama povedala, kje bomo končali. To je to res. Če bi sam vedel, bi vam lahko kaj več povedal, ampak bomo videli. Zdaj smo res zaključili tole Vuelto. Nekaj izzivov še sledi, tudi doma, konc koncev. Stvar po stvar, dajmo narediti in potem bomo videli, kako bo sledilo.
2: Evo še zadnje vprašanje. Šli ste že na domače prvenstvo, če vas prav razumem, potrdili ob svetovnem. Potem pa še italijanske klasike, vaš načrt. Zdaj seveda ostanete zdravi, celi, do konca sezone ni več veliko časa.
1: Ravno to, ne. Nimam nobenega pritiska zdaj za nobeno dirko več in konc koncev vse je samo bonus in ja, tako želim tudi pristopiti zdaj na, na vse prihajajoče dirke. In ja, dati definitivno vse od sebe in videti, kaj, kaj nam, kakšne priložnosti in izzive nam prinesejo.
0: Primož Roglič je bil tole, ki se še lahko, kot dokazuje, poteguje za najvišja mesta izzivov, se ne boji, kot slišimo, in vse, kar sledi, kot, povedal, kot je povedal, je bonus. Seveda mu želimo v njegovi nadaljni karieri vse dobro, no z njim pa se je takoj po letošnji zaključeni Vuelti pogovarjal Luka Dolar.

Da se vikend počasi poslavlja, ponavadi doma priča predvsem sumljivo prazen hladilnik, kjer lučki dela družbo vse tisto, kar čez teden odrivamo v zadnji kot. No in temu, ko začnemo iz globin hladilnika pobirati tisto, kar se je nabralo in vse skupaj vržemo na ponov ali v lonec, eni pravijo nedeljski hladilniški miks, drugi presenečenje iz hladilnika, meni pa je najbolj všeč izraz, ki sem ga nedavno slišal, kuhinski freestyle. Ja, in globoko verjamem, da se v še tako nedeljsko praznem hladilniku zagotovo skriva dovolj vsebin za eno skromno večerico, za tako imenovano rešilno jed, ko pozno zvečer po urah, preživetih v zastojih, žalostno v veli zelenjavi in hrenovkam, s pretečenim rokom, morda s pomočjo sira, ki je že videl boljše čase, in kakšnim jajcem vdahnete novo življenje in pričarate morda neravno kulinarične mojstrovine, zagotovo pa kaj užitnega. Dobar tek, če morda bolj pozno večerjate, sicer pa le prijeten nedeljski večer še naprej privoščimo z Vala 202.

0: Jaz sem Boter 5.
1: Jaz pa Boter 10.
0: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
1: Daleč naokol.
2: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Lesnina.

Danes zgodaj zvečer je bil prometni zemljevid Slovenije še pošteno barvan v rdečo, no zdaj pa je skoraj da popolnoma zelen, kar pomeni, da se je promet umiril, zastojev pa ni več. Tu pa je vseeno nekaj malega prometnih informacij za vse, ki ste še na naših cestah. Podatki o prometu. Promet je zgoščen le še na primorski avtocesti pred Postojno in pri Uncu proti Ljubljani. Do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz je urejen po regionalni cesti. No in zdaj, ko je ura 19 minut do 22. ure, se poslavlja Miha Šval, Lijan Matič in Klara Zupančič s svojim glasbenim izborom pa bosta še nekaj časa dežurala na valu 202. Lep večer še naprej, če pa se odpravljate kmalo spat, pa lahko noč.

0: impossible to snatch.
1: A nudist colony.
2: Val 202.
3: Več kot radio.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem v Koprskem studiu, z vami Andrej Šavko. Minilo je 100 dni mandata četrte vlade Janeza Janše. Med drugim so jih zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv, dvig obrambnih izdatkov v rebalansu proračuna in napoved šolske reforme z ukinitvijo devetletke. Ob tem je včeraj prvič zasedala vlada v senci, ki jo je oblikovalo gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba. Njen namen, kot pravi, ne bo le kritika zdajšnje oblasti, pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Premier Janez Janša se bo danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Po napovedih bosta govorila predvsem o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Janša in Rute naj bi govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je včeraj dejal, da je seznanjen sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet za sprejetje končne odločitve od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Švedi so včeraj volili poslance. Podatki usporednih parlamentarnih volitev napovedujejo zmago levim strankam na čelu s socialnimi demokrati nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Slabše kaže premijeju Ulfu Kristerssonu, ki sicer napoveduje, da bo ob zmagi sodeloval s skrajno desno stranko. Po preštetju približno polovice glasov je volilni izid trenutno skoraj izenačen. Na ukrajinsko-polski meji je ruski brezpilotni letalnik zadel lokomotivo potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo. Na njem je bilo 206 potnikov, o žrtvah zaenkrat ni poročil. Za kratek čas so izpraznili zasebni vlak, s katerim je prej po isti progi potovalo več evropskih uradnikov in diplomatov, med njimi nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske Boris Johnson in Karl Bildt. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Konec etape je bil neutraliziran, zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omerzel pa sedmega. Etapo je dobil Norvežan Tobias Johannesen, veliko nagrado Montreala pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili umodeni najbližje, v drugem nizu osvojili so 21 točk, v preostalih dveh skupaj pa 28. Največ točke pri Sloveniji zbral Mujanović, 17, naslednji tekmec je zvečer Grčija. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v igri 3-3. V boju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in okrepil svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je premagal s 3-1, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško je prišel v igro sredi drugega polčasa. Šesto mesto Jana Pancerja na veliki nagradi Kitajske v motokrosu, Tim Kaiser je zaradi poškodbe že končal sezono, najboljši pa je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že svetovni prvak. Kimi Antonelli je zmagal v Madridu in tako povečal svojo prednost v svetovnem prvenstvu Formule 1, Mark Marquez pa se je po zmagi na veliki nagradi San Marina izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka svetovnega prvenstva motociklistov. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trebanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi, o polčasu so vodili za 6, na koncu so zmagali za 8, toliko golov je za goste dosegal Grmšek.
1: Še vremenska napoved, ponoči bo pretežno oblačno, pri čemer se bodo pojavljati rahle padavine. Čez dan bo še oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva tudi krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Preiskovalni sodnik je za 21-letnega napadalca, ki je v petek policistu vzel pištolo in ga ustrelil ter pobegnil s policijskim vozilom, odredil pripor. Očitajo mu kazniva dejanja poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila. Policisti, ki v povezavi z dogodkom nadaljujejo zbiranjem obvestil, so med tem v obsežni iskalni akciji ob avtocesti našli oduzeto pištolo. Osumljeni 21-letnik je že v četrtek v Ljubljani trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom mamil. Gasilci na hrvaškem otoku Braču se še naprej bojujejo z obsežnim požarom. Iz kraja Milna so na varno prepeljali več kot 600 ljudi. Ogenj je zajel že kakih 5600 hektarjev zemljišč, kar je sedmina celotne površine Brača. Zaradi izbruha požara pri Trogirju pa so morali sicer tja preusmiriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na otoku. Reševalne službe nadaljujejo z iskanjem najmanj 129 pogrešanih oseb, potem ko se je v slabem vremenu včeraj v indonezijskem morju med otokoma Java in Borneo prevrnil trajekt. Po do zdaj znanih podatkih so iz morja rešili 108 ljudi, našli pa so tudi trupla šestih potnikov. Kapitan trajekta, na katerem je bilo več kot 240 ljudi, je pred klicem v sili poročal o razburkanem morju z valovi do 3 metrov. Šport. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je po 3 urah in pol ugnal Američana Bena Sheltona s 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2. Zverev je prišel do druge lovorike na turnirjih Velike četverice, potem ko je letos prvič slavil v Parizu. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Na pomorski avtocesti je med počivališčem Lormanje Jug in priključkom Sveta Trojica v smeri proti Murski Soboti zaradi okvarjenega vozila oviran promet.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Tudi po noči, Radio Esi
1: in Val 202, nočni program.